Super Furry Animals. פעם בכמה זמן יוצא להם איזה קטע ארוך מטריף במיוחד, וזה קוראים Slow Life. מתוך אלבום המשותף של

בשנה שעברה קמתי פינה בתוכנית שנקראה בשבחו של הקיץ, שבה מניתי בכל תוכנית יתרונות קיציים. השנה אני מתקשה יותר להיזכר בדברים החיוביים שדיברתי עליהם בשנה שעברה, גם בגלל שכנראה פסעתי אל מעבר לקו גיל המעבר, וזה משנה מאוד את כל התרמוסטט ההורמונלי, ובעצם

הוא אומר שחם לי יותר מהרגיל. ובכלל יש תחושה שבקיץ הכל קצת יותר קשה מבחינת בני אדם. עצבנות ועייפות ורטיבות. וחשבתי לעצמי שאולי אם אני ידע למה כל כך לא פשוט לי, ואני עדינה בדבריי, אולי אם אני ידע זה יעזור לי קצת. ואז מצאתי עשרות מאמרים על איך טמפרטורות גבוהות יכולות לגרום לעצבנות ואלימות וחוסר ריכוז וירידה בביצועים ועוד מלא דברים מבאסים, והבנתי שזה לא מה שיעזור לי. אז חיפשתי שוב להתרכז במה שכן טוב, במה שמנחם. אז פה ושם מצאתי שלחום יש גם השפעות חיוביות, שאור שמש הוא אחד ממשפרי מצב הרוח החינמיים והאפקטיביים ביותר, סרטונין ועניינים. הסתבר לי שכשחם יותר, אנשים נוטים יותר להצביע לבחירות בחיי, בדקו את זה, והם אמרו שבגלל שאנשים עצבניים מהחום, אז הם מעתיקים עוררות רגשית ממצב אחד לאחר. המצב המקורי זה הכעס שמתעורר במזג אוויר חם, והם מעתיקים אותו ליכולת לבטא את הכעס, לעשות איתו משהו פרודוקטיבי בקלפי. אני בעד, אני בעד. ואני מבינה שבכל מצב נתון שהוא לא טוב לי בכלל, מיותר לי להתרכז בלהתלונן על זה, כלומר לגיטימי להתלונן כדי לשחרר את זה מהמערכת, אבל אז באמת עדיף להתרכז בדברים המוצלחים יותר, כי אחרת זה סתם להתבחבש בשכלה, מה שנקרא. חווה אלברשטיין כבר כתבה על זה גם אתה תעבור. כשהחושך יורד והפחד גובר, אל תצא כמה חושך. בוא תדליק איזה נר.

קפיצות גדולות, ביג ג'אמפס. אמיליאנה טוריני, בחיים צריך לעשות קפיצות גדולות. אני מסכימה? אלקטריק זו עכשיו עם Snakes in the Garden.

0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
1: יש לנו חדשות טובות בשבילכם. עונת החתונות כבר בעיצומה, ואחד הדברים היפים שמגיעים איתה היא העובדה שיותר ויותר זוגות בוחרים לערוך חתונות חברתיות, ויותר ויותר מיזמים מוקמים עבור זוגות מתחתנים במטרה להוזיל את העלויות ולהעלות את המשמעויות. למשל, שתי צעירות ירושלמיות הקימו יחד את מטריושקה, סטודיו חברתי לסמלות קלה, שבו כל סמלה מוזכרת ב-800 שקלים בלבד. מה שיפה ברעיון הוא שחצי מהסכום מגיע לקלה המקורית לשייכת הסמלה, והשאר לתחזוקת הסטודיו. גן האירועים הנחלה בבית עובד הוא גם מקום שמפעיל לאורך כל השנה סדנת תעסוקה לקבוצת אנשים מוגבלויות וצרכים מיוחדים. אותם אנשים מגיעים למתחם מדי בוקר מההוסטל שבו הם מתגוררים, משתלבים בהכנות לאירועים של הערב, בעריכת שולחנות, כביסות, סיוע במטבח ועוד. עמותת ניגון חוזר מפעילה מאגר של עשרות די-ג'ייז מקצועיים שמתקלטים בחתונות ואירועים בהתנדבות, ואת הכסף שהמתחתנים משלמים העמותה תורמת לטובת קורסי תקליטנות מקצועיים לנערים ונערות בפנימיות, כדי לפתח ולקדם אותם ולהעניק להם מיומנויות שיוכלו לסייע להם בעתיד. בסנאפ, המרכז החברתי לצילום, תוכלו להרוויח גם צילומים מקצועיים ברמה גבוהה, וגם לספר להם על המקום מעורר ההשראה הזה שמשמש כבית ספר לצילום לצעירים צרכים מיוחדים, וגם מעסיק אותם כצלמים מקצועיים בחתונות ואירועים אחרים. מעצבת האירועים סיוון חדד העבירה בשנה

שעברה בארגון שלווה, קורס מקצועי של משרד העבודה והרווחה לשזירת פרחים לאנשים עם מוגבלויות. היא הבינה את החשיבות הגדולה של הזדמנות שווה לתעסוקה עבורם, והזמינה את בוגרי הקורס שלה לעבוד לצידה בשזירת פרחים באירועים. עוד יש לנו את מתחילים בטוב, שהוא פרויקט ללא מטרות רווח, שבמסגרתו מקשרים בין זוגות מתחתנים לבין עמותות לבחירתם, ומאפשרים להם לתרום להם כסף במקום להוציא אלפי שקלים על מזכרות לאורחים. הזוגות בוחרים לאיזו עמותה הם רוצים לתרום וכמה, ובני הזוג שיזמו את הפרויקט בהתנדבות מלאה, תורמים מזמנם גם כמעצבים גרפיים, מכנים לכל זוג כרטיס מיוחד לחתונה, שמספר לאורחים על התרומה שניתנה בשמם. לכינוח מברוק, הוא ארגון חברתי שמסייע לזוגות שאין להם אמצעים כלכליים לארגן את החתונה שתמיד חלמו עליה, בעזרת עשרות אנשי מקצוע מתנדבים. אז אולי עונת החתונות לפעמים מנדנדת לאנשים מסוימים, אבל תראו, מכל תירחה אפשר לעשות משהו טוב.

איילה אינגדשט עם ממהרת, ואנחנו בפינת האוצרות להיום, The Yankee Dollar, שיר מ-1968 של ההרכב, הוא נקרא Sanctuary, והנה הוא... יש להם תמיד דילי של איזה חצי שנייה,

back. I'm so free. מביא אותנו אל סוף התוכנית של היום. תודה רבה על ההזנה. רשימות שידור מתפרסמות בדף הפייסבוק פיגורה במנועים קדימה. בכלל הרבה דברים שעולים מופיעים שם. אני גלית גורה עיני, אנחנו נשתמע שוב מחר. ב-11 תהיה כאן ארני זקס, פסיכותרפיסטית שמטפלת באנשים עם בעלי חיים חופשיים בטבע. נדבר על הקשר המופלא בין חיות לבני אדם. עד אז, המשך ההזנה טובה לרדיו מהות החיים. נשתמע, ביי.

0: הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

0: למה אני לא עושה ספורט? שאלה חשובה וגדולה, אני פותחת מיקרופונים פה, אני אפתח ליתר ביטחון את כולם. בוקר טוב, רדיו מהות החיים, מנועי קיץ, גרסת יולי-אוגוסט, יום חמישי היום. אני גלית גורה עיני, היום נמצאים איתי באולפן שני אנשים שאני מאוד מתרגשת לפגוש. ניתן הקדמה לפני שנתחיל. בני אדם זקוקים לפעילות פיזית, בין השאר, כדי להפעיל את מערכות הגוף. זה אמצעי נפלא לטיפול, למניעת מחלות. יש קשר משמעותי ובדוק בין פעילות פיזית לבריאות הנפש. אפשרות לשחרור מתחים, ביטוי התוקפנות, אגרסיות שלנו בדרך לגיטימית, הפרשת חומרים שמשפרים את מצב הרוח, שמאזנים, פעילות שמאפשרת להסיח את הדעת מטרדות היומיום ועוד ועוד. ובכל זאת לא כולנו עוסקים בפעילות פיזית בלי להזכיר שמות בצורה מסודרת או מספיקה. ולשם כך התכנסנו כאן הבוקר, ואיתי באולפן דוקטור מוטי לוי, הרופא הראשי של רשת מרפאות רפואה משלימה של קופת חולים כללית. שלום מוטי.
1: שלום שלום.
0: מה נשמע?
1: תודה, שמח להתארח.
0: כיף לארח אותך שוב. ושלום לאילנה סמו, מאמנת אישית ועסקית להקשבה ותקשורת. היי אילנה.
2: היי, שלום.
0: מה זו הקשבה ותקשורת, לפני שנתחיל?
2: כן, הקשבה ותקשורת זה, ישנם 9 כלים מאוד מאובחנים וברורים של הקשבה ותקשורת, שהם כלים אוניברסליים, ישימים בכל תחום, בין אם זה בעסקים, בין אם זה בחיים האישיים, בין אם זה בשעות הפנאי, בין אם זה עם מערכות יחסים שלנו. וברגע שאתה הופך להיות הבעלים של אותם כלים, החיים שלך נראים אחרים, ואז קורית אותה תקשורת והקשבה שמאפשרת המון דברים, אבל זה ליום אחר.
0: אוקיי, אז בזה את עוסקת בעצם.
2: כן.
0: אוקיי. אז ראשית, מוטי, לפני שניכנס לעניין הפעילות הפיזית עצמה, באנתרופוסופיה מדברים על 4 סוגי טמפרמנטים, נכון?
1: נכון.
0: בעצם סוגי אישיות שונים, ולכל סוג אישיות מתאימה פעילות פיזית שונה בעצם, תזונה שונה, עיסוקים שונים.
1: נכון.
0: אז בוא נתחיל לדבר על זה, על סוגי הטמפרמנטים, ונמשיך משם.
1: כן, אולי רק ננסה להבין הסתכלות קצת שונה על למה בן אדם צריך תנועה.
0: אוקיי.
1: אדם הוא בעצם בנוי כמו שני כתבים, יש לו קוטב אחד, זה הקוטב של מערכת העצבים, שזאת מערכת שנמצאת במנוחה תמידית. וזה הקוטב שאנחנו גם חושבים בו, זה קוטב קר, הוא קוטב חשמלי, כלום לא זז, ובעצם הוא חי באיזשהו מצב של פסיביות ושל פעילות מאוד מהירה. הקוטב השני זה הקוטב המטאבולי, שזה מערכת העיכול והשרירים שלנו, וזה בדיוק הפוך, חם, פעיל, המון המון תנועה, וגם סוג של כאוס מסוים שיש בתוכו. עכשיו, אם בן אדם לא נמצא בתנועה, אז הוא לאט לאט מתחיל להתקשות ולהתקרר. ואז מופיעות כל המחלות שאנחנו מכירים היום בעולם המערבי, שהן כן. בעצם מחלות של התקשות והתקררות.
0: סוג של חוסר איזון בעצם,
1: כן,
0: בין הכתבים.
1: אז למשל, סרטן שהיום הפכה להיות מחלה מאוד מאוד
0: נפוצה.
1: היא שייכת למחלות הללו, ומסתבר שאם בן אדם עושה 20 דקות הליכה פעמיים שלוש בשבוע, הוא מוריד את הסיכוי לסרטן ב-50%, לסרטן קולון, לסרטן שד ב-50%.
0: וואו.
1: זה יותר טוב מכל התרופות שאתה יכול לחשוב עליהן.
0: עשו מחקר על זה, כן, ממש.
1: כן, כן, ממש.
0: וואו.
1: וזה אנשים לא...
0: לא מודעים
1: לזה מספיק, כי אוקיי, אנחנו מתאמצים להשיג אוכל אורגני ועוד כל מיני דברים שזה בסדר,
0: כן.
1: זה נכון,
0: כן.
1: אבל אם תלך 20 דקות בשבוע, אתה תשיג אפקט לפעמים יותר גדול מאשר...
0: מהגווניות האורגניות.
1: כן.
0: אוקיי. ברור.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז זאת התמונה, זה היה לי חשוב קצת שנבין איפה אנחנו עומדים, ולכן אנשים שלא נמצאים בתנועה, הם חשופים לתהליך של התקשות.
0: אוקיי.
1: ואז כל המחלות שאנחנו מכירים בעולם המערבי, יתר לחץ דם, מחלות לב וכו', הן כולן מחלות של התקשות.
0: אוקיי. אז אנחנו מדברים על... הדבר שיכול למנוע את ההתקשות הזאת, זה יכול להיות 20 דקות של תנועה מכוונת בשבוע.
1: נכון. לא, פעמיים, שלוש בשבוע זה יותר טוב.
0: אוקיי.
1: זה יותר טוב. עוד לא הצליחו למצוא את הנוסחה המינימלית.
0: של כמה.
1: של כמה. כי גם יש וריאביליות מאוד גדולה של אנשים, אז תכף אנחנו נפגוש אותם. אבל לא צריך הרבה. מי שאוהב הרבה, וולקאם, שיעשה. גם המצב הקיצוני, ההפוך של עודף פעילות, הוא גם גורם לנזקים, כי הוא מחליש, כלומר, הוא מחזק יותר מדי את המערכת המטבולית מול המערכת העצבית-חושית, ואז מופיעות מחלות שמאפיינות את מי שנמצא בעודף פעילות. אז אנחנו, כמו שתמיד, שביל הזהב הוא תמיד המקום הנכון.
0: איזון, איזון. אוקיי.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על טמפרמנטים, כן, זה נושא ענק, אבל אני אנסה ככה לקבץ אותו.
0: אוקיי.
1: אז נתחיל עם הטמפרמנט הראשון, טמפרמנט האש.
0: אוקיי.
1: טמפרמנט האש, בעצם מה שמאפיין אותו מבחינה גופנית, בדרך כלל אנשים מוצקים, חזקים, בנויים היטב. כשאת מסתכלת על ההליכה שלהם, ההליכה שלהם עם העקבים והאדמה, אפילו בילדות כבר את רואה את הילד הזה, איך הוא זה שמוביל את כל החבורה של הילדים.
0: מנהיג, סוג של מנהיג.
1: סוג של מנהיג, סוג של אחד שלא סופר אף אחד, כי אני בכוונה מקצין.
0: זאת אומרת, לא מפריע לו, הוא לא מסתכל עליהם.
1: כן, הוא לא אומר, הוא לא חושב איך רואים אותי וכו'. הוא עושה. עכשיו, אתה רואה ילד כזה הולך במגרש משחקים, הוא מכוון מטרה, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך.
0: כן.
1: ואתה רואה ילדים אחרים, שנדבר עליהם עוד מעט, שהם מטיילים ככה מסביב, הם עוד לא החליטו בדיוק מה הם עושים. אז כשאנחנו מדברים על הטמפרמנט הזה, זה טמפרמנט שכוחות החום והדם מאוד חזקים אצלם. ולכן, כשאת פוגשת אותם בחיים, את רואה של אנשים שמחפשים אתגרים כל הזמן. כלומר, האלמנט של בואו תאתגרו אותי, דומיננטי אצלם בעוצמות כאלה, שאתה פשוט, זה מדהים, כן? אני פוגש אנשים כאלה שעזבו דברים, כאילו משרות חלומיות.
0: כן.
1: ואני אומר, למה? הוא אומר, שמה, התחיל להיות משעמם, כאילו אין לי אתגר, מה אני עושה שם? זה לא מעניין אותו בכלל כמה הוא מרוויח, זה מעניין, אבל זה לא.
0: כן, הוא מחפש, מה שמניע אותו זה להיות מאותגר.
1: בדיוק. בדיוק.
0: לנסות כל הזמן דברים חדשים.
1: נכון. אחרי. עכשיו, אם לא עומדת מולו התנגדות כלשהי או אתגר, הוא מרגיש שהוא לא מיצה את חייו. ולכן האנשים האלה תמיד יחפשו את המקום הזה.
0: כן.
1: ולכן כשיש לנו בן משפחה כזה, בן זוג כן. או בת זוג,
0: אצלנו אין. בכל המשפחה המורחבת, אין. תמשיך עכשיו.
1: אז אני מתכוון כדי למנוע חיכוכים מיותרים וקשיים בזוגיות או בהורות.
0: כן.
1: ברגע שאתה מבין את הטיפוס, אתה מבין שאתה צריך לייצר לו אתגרים. כי אם לא תייצר לו אתגרים, הוא ישתמם ויעשה משהו אחר.
0: הוא צריך אתגרים גם בזוגיות?
1: במידה מסוימת, כן.
0: במידה מסוימת.
1: כן, כלומר, זה יכול להיות אתגר נחמד, להגיד לו, שמה, אני רוצה שתיקח אותי עכשיו להימלאיה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: זה אתגר נחמד.
0: מעולה, מעולה.
1: או למלדיבים, כן, תלוי כל אחד מה הוא אוהב לעשות.
2: כן, זה טיפוס.
1: בדיוק.
0: טיפוס או בטן גב, כן.
1: אז אתגרים כאלה, כן, זה לא חייב להיות אתגרים של התגוששות.
0: כן, לא הבנתי את זה. אבל רק מעניין אותי אם הטיפוס הזה הוא צריך אתגרים, זאת אומרת,

0: מספיק שבקריירה הוא יהיה מאותגר, או שבכל תחום בחייו הוא צריך...
1: בכל תחום בחייו.
0: בכל תחום בחייו.
1: נכון, כי זה אש. האש, היכולת של האש זה לעשות טרנספורמציה, זה לעשות שינוי. כשאנחנו רוצים לעשות שינוי במשהו, אנחנו צריכים לחמם אותו.
0: כן.
1: להתיך אותו, mm-hmm. להביא אותו לסוג של כאוס, ולהחזיר אותו חזרה למצב חדש. זה מה שעושה הטיפוס הזה בחיים שלו, זה הייעוד שלו.
0: אוקיי, יפה לו.
1: עכשיו, ואז אם אנחנו לוקחים את זה לעולם של הספורט, ואחר כך נדבר גם קצת על תזונה, כדי שהוא לא יזיק לעצמו, אז כשאנחנו לוקחים את זה לעולם של הספורט...
0: אין תוכנית איתך בלי תזונה, מוטי. חייבים להעלות את עניין התזונה. אז עניין התזונה של הטיפוס שצריך
1: כן, אז עכשיו אתגרים? בגלל שיש לו עודף חום, הוא צריך גם אתגרים תזונתיים. מה זה אתגר תזונתי? זה לכל הרבה raw food. עכשיו, אבל איפה הקושי שהוא אוהב סטייקים? בדרך כלל.
0: אוקיי.
1: הוא אוהב בשר, הוא אוהב דברים כן. שיש להם נוכחות.
0: אוקיי. דומיננטים.
1: כן, וזה דווקא פחות מתאים למערכת העיכול שלו, שהיא מאוד חזקה. כלומר, זה בן אדם שיכול לאכול איפה שאת רוצה. ומה שאת רוצה, וכלום לא מזיז לו, הוא יכול לאכול מה שבא לו.
0: להתנסות בכל ה...
1: כן, כלומר, יש לו מערכת עיכול חמה, שמסוגלת להתמודד מכל סוג של מזון שנכנס אליה. ולכן, כדי למתן קצת את עודף החום הזה, אז אנחנו ממליצים להם הרבה פעמים, כשיש להם קצת קשיים, לאכול הרבה סלטים, הרבה ירקות, הרבה raw food, ולמתן את כמות הבשר בתזונה, מספיק פעם בשבוע, לא צריך יותר מזה.
0: אוקיי.
1: אז זה בקטע של התזונה.
0: של התזונה.
1: בקטע של הספורט, אז הוא כמובן יחפש אתגרים, זה לא בשבילו לעשות טיול בפארק, זה לא מעניין. הוא יחפש ספורט, והוא צודק, זה מה שהוא צריך, הוא צריך ספורט שיאתגר לו את הגוף.
0: כן. מה, קרוספיט למשל? משקולות?
1: משקולות, למשל, יש לי חבר קולר, שפתאום בגיל 50 הוא הלך לעשות מרתון. ותוך כן. שנה, מכלום...
0: איש הברזל.
1: כן, למשל.
0: וזה מתאים לאופי שלו?
1: זה מתאים, רק בזהירות שלא ירוס את הלב, כי כן. הלב זה האיבר החלש של החברה האלה.
0: אוקיי.
1: אז הם צריכים לעשות הכל בהדרכה מתאימה, ותחת השגחה וכו'.
0: אוקיי.
1: אבל הם צריכים ספורט אתגרי. זה מה שמעניין אותם, הספורט, סוגי הספורט האחרים, הליכה בפארק, יוגה, זה ממש רחוק.
0: לחלשים.
1: לגמרי מהעולם שלו, כי אין שם את האלמנט של להתמודד מול כוח. כן. והוא מחפש להתמודד מול כוח, מול אתגרים, הוא יתאפס לאברסט, הוא ירים משקולות וכל יום יוסיף עוד 20 קילו.
0: כן.
1: אם הוא ישחה, זה לא הפעילות המועדפת על החבר'ה אליה, אבל אם הוא ישחה, אז הוא כל הזמן יתחרה בעצמו.
0: כלומר, ישבור הוא... לעצמו שיאים של מהירות.
1: כן. כלומר, הוא כל הזמן מחפש
0: כן.
1: על מה להתגבר. וזה הספורט שלו, זה העולם שלו. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יודעים איך לכוון אותו, ואז זה ממלא אותו באושר, כי הוא מצליח להגשים את מה שהוא בא לעשות
0: כן.
1: פה.
0: פגשת אנשים כאלו שלא עשו ספורט?
1: כן.
0: שלא חיו את הייעוד כן. הפיזי שלהם?
1: כן, הם חיו את הייעוד שלהם יותר בקטע של ניהול, של הנעת אנשים וכולי, פחות בקטע של הספורט.
0: כן.
1: וכשהם נכנסו לעולם של הספורט, זה הכניס להם הרבה אושר שקודם לא היה.
0: כן.
1: כי זה לא שלם.
0: כי הם זקוקים לזה.
1: בדיוק.
0: כן, גם הנשמה וגם הגוף שלהם זקוק לזה.
1: נכון.
0: אוקיי. אז זה הטמפרמנט שלנו, טיפוס האש.
1: כן.
0: מי הטיפוס הבא?
1: טיפוס הבא זה טיפוס המים. אנחנו מדברים על סוג של הפכים, נגיד.
0: אוקיי. אנחנו כותבות פה, אילנה ואני כותבות, מסכמות את השיעור.
2: כן, תלמידות טובות, עושות שיעורי בית.
0: כן.
1: כן, זה נקודת מבט, היא פשוט עוזרת לנו. אז טיפוס המים הוא בדיוק הפוך. אצלו האלמנט של המים הוא דומיננטי. עכשיו, המים קשורים... לעולם החיים, כוחות החיים. כל מקום שיש בו מים, יש חיים. אנחנו הולכים למדבר, אין כלום, יורד קצת גשם, פתאום איזה ענן מתבלבל ונוסע למדבר, פתאום אתה רואה שהמדבר יכול להיות ירוק. כלומר, האלמנט של המים קשור לאלמנט הגדילה, הצמיחה, ההזנה, הגדילה. ולכן, הטמפרמנט הזה קשור חזק מאוד לכוחות החיים.
0: אוקיי.
1: ולכן כשאנחנו פוגשים טמפרמנט כזה, אנחנו נפגוש אותו בעולם הזה של הכלה, הזנה, טיפול, אימהות, כן? כל הדברים האלה שיש בהם את האלמנט של...
0: רפאל מנפנף מה... הוא זיהה את עצמו. טיפוס המים. כן. כן, לגמרי.
1: עכשיו, מה שמאפיין את החבר'ה האלה זה שהם... יש להם חיבה למזון.
0: כן, אופייני.
1: אז נגיד, כשאני פוגש מטופלים כאלה, זה אומר לי, תשמע, היינו עכשיו, לא משנה, באירופה.
0: כן.
1: ואז אני משנה, נו, איך היה וזה? אז הוא אומר, תשמע, היינו במסעדה,
0: כן.
1: ונתנו לי את זה, וטעו, וזה היה משהו מושלם, ואחר כך נסענו לכרם ההוא, והיה שם כן. היין הכי טוב שיכולנו לפגוש.
0: כן.
1: וכולי, כלומר, הוא יספר לך סיפור קולינרי.
0: הטיול היה קולינר. אוכל, כן, בדיוק. סיפור קולינרי. כן. גם אנחנו מדברים הרבה על הבופה שהיה בקרטים. אני, ורפאל, תמיד חשבתי שזה בגלל שהוא היה הרבה אצל סבתא שלו ניצולת אושוויץ. אבל עכשיו אני מבינה שזה לאו דווקא, אלא זה ממש באישיות שלו, זה פשוט התחבר עם סבתא.
1: נכון, זה הטמפרמנט.
0: כן.
1: עכשיו, הטמפרמנט הזה לא ממהר לשום מקום. כלומר, תפיסת הזמן אצלו היא לא מספיק מחודדת.
0: סלח לי שאני צוחקת. תחושת הזמן אני רושמת, לא מחודדת. אוקיי.
1: ואז נגיד אם יש לנו...
0: זה תירוץ כזה, אפשר לבוא לבוס ולהגיד, אני מצטער, זה לא אני, פשוט תחושת הזמן שלי אינה מחודדת, אני טיפוס מים.
1: עכשיו, השאלה מי זה הבוס? אם זה קולר, את כבר יודעת, הבחור שראינו קודם.
0: כן. קולר קוראים לזה?
1: כן, קולר. כן, זה מגיע מיוון הקדומה, הידע הזה.
0: אוקיי.
1: אז... כמו שאמרנו, תפיסת הזמן היא מאוד גמישה, ולכן אם יש לך אורח כזה שהוא טיפוס מים, אתה יודע מתי הוא מגיע, אתה לא יודע מתי הוא נוסע הביתה. אבל מצד שני, כיף להתארח אצלו, כי הוא פותח לך שולחן, ואתה נהנה מכל טור.
0: נכון, והוא מפנק, ויוסף,
1: מאוד,
0: וצחוקים. הוא עושה לך קפה, אבל משובח, כן, עם אהבה.
2: עם הקיימק.
0: כן. עם חליטות, חליטות.
1: כן. עכשיו, אם זה ילד, למשל, או בן זוג, או בת זוג, אז קשה לקבוע פגישות. כלומר, אתה צריך לקחת איזשהו מקדם זמן, כדי שלא לאחר יותר מדי.
0: כן.
1: וגם אצל ילדים, אני רואה, ההורים באים אליי, תולשים את צרותיהם, תשמע, עד שאני מוציא את הילד לגן או לבית ספר, אני משתגע, זה לחץ כל בוקר, כן. אז אני אומר להם, תבינו, זה טיפוס מים, לוקח לו זמן, תכינו את הדברים מראש, תקומו חצי שעה קודם.
0: כן, תחושת הזמן שלו לא מחודדת, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה.
1: נכון. עכשיו, בגלל שהוא טיפוס מים, אז הרבה פעמים יכול להיות מצב של האטה, סטגנציה, בנוזלים אצלו בגוף. ואז יהיו לו קצת שקדים מוגדלים, נוזלים באוזניים, כן, מה שאנחנו פוגשים הרבה אצל ילדים, סינוסיטיס, כל מיני דברים שקשורים למים.
0: כן.
1: מאפיינים מאוד את הטיפוס הזה, ולכן כשאנחנו דואגים לתזונה שלו, אז אנחנו רוצים שהתזונה תחמם לו את המים ותניע אותם. ולכן אנחנו שמים לו קצת פלפל שחור, קצת קינמון, קצת קורקום, דברים שיחממו את המים ויזיזו אותם.
0: אוקיי.
1: קמח לבן, למשל, הוא מאוד אוהב. סוכר, הוא מכור לפחממות. אבל זה פחות טוב לו, כי זה גורם לו לסטגנציה.
0: אוקיי.
1: מבחינת ספורט, זה לא יהיה נכון לבקש ממנו לעשות ספורט אתגרי.
0: כן.
1: זה לא מעניין אותו.
0: אוקיי.
1: זה גם לא יכול לעניין אותו, זה סתם מייצר לו תסכולים. הטיפוס מים, בדרך כלל, עולם החיים הפנימי שלו, הוא כל כך עשיר, שהאמת שהעולם החיצוני פחות מעניין אותו.
0: מעניין.
1: ולכן הוא פחות מחפש ריגושים. תשמע, היום רצתי 10 קילומטר ב-X דקות. זה לא מעניין אותו בכלל. הוא זקוק יותר לספורט שיש בו אלמנט של תנועה איטית, כמו שחייה, כמו הליכה בפארק, ליד מקור מים למשל, כן? הליכה לאורך הירקון,
0: כן.
1: הליכה לאורך הים. הדברים האלה ממש מחיים אותו. אבל לתת לו עכשיו לרוץ קילומטראז' זה...
0: לא מתאים.
1: לא, הוא לא יכול לשאת את זה, זה לא בנוי למבנה האישיותי שלו.
0: כן.
1: ולכן כשאנחנו באים לאמן טיפוס כזה או לתת לו המלצות, אז בדרך כלל המלצות יהיו של תנועה מתונה.
0: כן.
1: והיא מספיקה כדי לעשות לו טוב ולשמור עליו בריאותית.
0: כן.
1: זה יכול להיות יוגה, טאי צ'י, שחייה, כמו שאמרנו קודם.
0: כן.
1: דברים כאלה. כן. אלה הדברים שעשו לו טוב, שהם יקדמו אותו ממש.
0: כן.
1: והוא גם יוכל להחזיק בהם מעמד.
0: כן.
1: אם ניקח אותו לאיזה שיעור מאמן כושר שמוציא לו תמיד,
0: כן.
1: אז הוא די מהר יתייאש וימצא סיבות למה לא.
0: כן, אנחנו נדבר אחרי זה על,
2: על הסיבות,
0: על סיבות
2: כן.
0: למה לא.
1: כן,
0: ואנחנו נעשה סקירה קודם באמת.
1: כן.
0: אוקיי.
1: אז זה הטיפוס מים.
0: אוקיי.
1: אחר כך שלנו את טיפוס האוויר.
0: אוקיי.
1: טיפוס
0: זה
1: האוויר.
0: זה מזכיר לי קצת את האבטר. יש סדרה כזאת, כשף האוויר האחרון, וזה בנוי על אלמנטים של אש, מים, אדמה ואוויר. ויש כשפי אוויר, כשפי אש, כשפי מים וכשפי אדמה. אז מאוד מזכיר לי את ה... זו תוכנית חכמה מאוד לילדים, מאוד זנית. אני אספר לכם על זה אחרי זה, אז זה מזכיר לי. אז יש טיפוסי אדמה, מים, אוויר ואש.
1: אז אם אנחנו מגיעים לאוויר, מה מאפיין את האוויר? זה שהוא בתנועה מתמדת. אתה לא יכול לכלוא אוויר. גם אם אתה סוגר את החדר...
0: כן.
1: האוויר מתחלף בו לפחות 3, 4, 5 פעמים בשעה. אם לא יותר, חדר סגור לחלוטין.
0: כן.
1: אלא אם כן זה חדר אטום, אבל החדרים שלנו הם לא אטומים, הם סגורים.
0: כן.
1: ולכן האוויר נמצא בעצם בתנועה מתמדת, גם בכל העולם. אתה רואה שהאוויר שיש אצלנו היום, יכול להיות שאתמול הוא היה באירופה, או שהוא היה בסהרה.
0: כן.
1: זה אותו אוויר.
0: כן.
1: אז כך גם הטיפוס אוויר. טיפוס אוויר הוא טיפוס תנועתי מאוד. הוא טיפוס שלא נח לרגע. שהוא כל הזמן בתנועה. הוא, אתה תמצא אותו עושה מיליון דברים בו זמנית.
0: אני מנחשת מי אני, אני עוד לא בטוחה, כן?
1: עכשיו, הטיפוס אוויר,
0: כן.
1: אתה מוצא אותו המון בתקשורת. כי בתקשורת יש התחלפות מתמדת של נושאים.
0: כן.
1: מה שהיה נכון עד לפני 10 דקות הוא כבר שייך לעבר הקדום. ולכן הוא חי חזק את העולם של התקשורת ואת העולם הבין אנושי, את התקשורת בין האנשים, את החברותיות ואת החברות. זה חלק מאוד דומיננטי בחיים שלו. כל אדם כזה יש לו 800 מיליון חברים.
0: כן.
1: לא רק בפייסבוק,
0: כן.
1: גם במציאות.
0: במציאות, אוקיי.
1: אתה, אין אדם שהוא לא מכיר בסביבה שלו, אתה שואל אותו משהו, הוא ישר אומר, כן, בוא נדבר עם זה ועם ההוא.
0: כן, הוא הבן דוד של אח של אשתו של השכן שלי.
1: והוא יודע הכל על כולם, וגם...
0: מתעניין.
1: מתעניין מאוד, מאוד מאוד.
0: במה קורה עם כולם.
1: במה קורה עם כולם ברמה האנושית. כלומר, זה התחתן עם ההוא... אתם יודעים, כמו המדורר החילות בעיתונים...
0: כן, ההוא קיבל תפקיד, כן, כן, דברים.
1: והוא ממש מצוי בכל מה שקורה בעולם הזה של החיבורים האנושיים.
0: אוקיי.
1: הוא בעצמו מייצר חיבורים אנושיים ומחובר לזה מאוד חזק. מצד שני, יש לו קושי לייצר יציבות. בגלל שהוא טיפוס אוויר,
0: כן.
1: הוא מאבד עניין מהר מאוד. ולכן בעצם, נגיד, הוא לא יכול להוביל פרויקטים. הוא לא יכול להוביל פרויקטים, כי הוא יכול להיות היזם של הפרויקט, ולהגיד וזה וזה, ולמצוא את החיבורים של האנשים.
0: ושהם יעשו.
1: ושהם יעשו.
0: כן, בדיוק. המתווך.
1: כן, המתווך,
0: הוא
1: יכול להיות גם זה
0: שמנציא
1: את הרעיונות.
0: אוקיי.
2: הוא מגשר, מה שנקרא.
1: כן, אבל
0: היוזם
1: הוא לא...
0: היוזם כן.
1: הוא לא זה שיבצע.
0: כן.
1: נגיד, צריך לארגן מסיבה.
0: כן.
1: אז הוא יחבר את כולם, ישים אותם במקום, וימשיך הלאה למשהו הבא.
0: מעניין.
1: אתה לא תמצא אותו, למשל, בתפקידים כמו ראיית חשבון, תפקידים שדורשים התמדה ו...
0: כן, וריכוז.
1: וריכוז לאורך זמן, כי זה לא מעניין. ולכן, גם בספורט, הוא לא... אי אפשר לבקש ממנו את האלמנט של ההתמדה.
0: הילד הזה, איזה הוא אוויר, הוא אש, וואו, הוא מנפנף לנו פה ילד.
2: נראה לי של שילוב.
1: החבר'ה האלה הם זקוקים להמון עניין ולהמון שינויים, אז אתה תפגוש אותם למשל כאנשי מחירות שנוסעים ממקום למקום ופוגשים

0: מקומם. מבחינת ספורט, הם צריכים ספורט שהוא מחובר קצת עם מוזיקה, כמו ריקוד. ריקוד בשבילם זה ריפוי נפלא. הם גם, התנועה שלהם היא תנועה מושלמת, כלומר הרקדנים,
1: רקדנים
0: תמיד ישבו ב... בטמפרמנט הזה.
1: כן.
0: הם כאילו מעופפים על הבמה ללא משקל. אז הספורט שלהם הוא בעיקר ספורט כזה. גם פה, לקחת אותם למרתון, זה לא...
1: כן.
0: זה לא הם. הם צריכים משהו מעניין שמשתנה, מוזיקה שמתחלפת כל
1: שזז,
0: הזמן.
1: משהו שזז, כן.
0: הם לא תראו אותם רצים על מסלול הליכה
1: כן.
0: חצי שעה. זה משעמם.
1: כן. או תנועות קבועות של משהו גם.
0: כן.
1: זה גם פחות מתאים.
0: פחות מתאים. כן. כלומר, אצלם
1: מה שהם... משהו יותר חי וזז.
0: בדיוק. ולכן העולם של הריקוד הוא תפור עליהם בצורה מושלמת, וגם התנועות שלהם מושלמות.
1: כן.
0: אז זה בגדול החבר'ה של הטיפוסי...
1: שלושה טיפוסים? אוויר.
0: לא, יש עוד אחד.
1: אני מחכה.
0: אדמה, אדמה.
1: אני, אמרו לי ארבעה, הבטיחו לי ארבעה, אני מחכה.
0: אז הגענו לטיפוס אדמה. טיפוס אדמה, מה מאפיין את האדמה?
1: כן.
0: כובד, נוקשות, חוסר שינוי. כן, אנחנו באים ורואים סלע וחוזרים אחרי 1,000 שנה, הוא עדיין שם.
1: כן.
0: אין מי שיזיז אותו, אלא אם כן הזה מישהו החליט להזיז אותו.
1: כן.
0: קור.
1: קור רגשי גם?
0: זה לא שהם אנשים קרים, הם מתקשים להחצין את החום הפנימי שלהם דרך הגוף שהוא מאוד נוקשה. שוב, אני מדבר על מצבים קיצוניים, כי כולנו זה ערבוב של כל ארבעת הטיפוסים הללו. אחד הוא הרבה פעמים קצת יותר דומיננטי מאחר.
1: כן.
0: אבל אנחנו ערבוב של הכל, אנחנו לא אחד. ואז כל אחד מאיתנו צריך לחשוב, רגע, מה אני קצת יותר זה, או קצת יותר אהוב, ולפי זה לדעת איך לעבוד.
1: כן.
0: אז מה שמאפיין את טיפוסי האדמה, זה שיש להם יכולות חשיבה פנומנליות. כלומר, אתה תמצאי אותם בתור מתמטיקאים, רואי חשבון, מדענים, כל הנושא של הדיוק אצלם הוא מאוד משמעותי, כי העולם המינרלי הוא עולם מאוד מדויק. כל חומר שאני אקח בעולם הפיזי הוא מאוד מדויק, המבנה שלו וכו'.
1: כן.
0: וגם הם מאוד מדויקים. כלומר, בן אדם כזה, כשהוא בא אליך אליי, כשהוא כן. בא אליי למשל לפגישה, הוא מביא לי דף, לפעמים מודפס, עם כל הבעיות שמהם הוא סובל, עם התאריכים שבהם הם קרו.
1: וואו. מעניין. אז אין לך בעיה לזהות באיזה טיפוס מדובר כשבא אליך מישהו כזה.
0: נכון. ואנשים האלה מאוד מדויקים. כלומר, אם לאחד כזה אני נותן טיפול, אני רגוע שהוא יעשה אותו ב-100%. אין פספוס שם.
2: אין שחרורים.
0: זה היופי של הטיפוסים האלה.
1: יפה.
0: אז האלמנט של האדמה הוא דורש את הנושא הזה של דיוק, של פעילות מתוכננת מראש. אנשים האלה מתוכננים המון זמן קדימה.
1: כן.
0: הם מתקשים להתמודד עם מצבי ספונטניות.
1: אוקיי.
0: כלומר, אם לא אמרת להם, תקשיב, מחר אנחנו הולכים לסרט, אז זה יכול לייצר בעיות בזוגיות, כי רגע...
1: אי אפשר להתקיל מעכשיו לעכשיו.
0: קשה, כן. יותר קשה. נגיד, טיפוס אוויר בשמחה, יאללה, עכשיו.
1: אתמול.
0: אבל אצלו אתה צריך להודיע לו מראש, ושהוא יארגן את זה בתוך היומן שלו, ושהכל יהיה מסודר.
1: כבד. כבד.
0: כן, כי זאת האדמה.
1: כן.
0: האדמה מושכת למרכז.
1: כן.
0: וזה הקושי של הטיפוסים הללו. מה שעוזר להם בחיים,
1: כן.
0: זה אלמנט הנתינה, כן? זה נשמע מעניין.
1: אוקיי.
0: הנתינה ממלאה אותם בחום. וברגע שהם באיזשהו תפקיד של נתינה,
1: כן.
0: החיים שלהם משתפרים ללא הכר. ולכן הם צריכים לקחת את זה בחשבון, לא משנה
1: מקצוע.
0: איפה שהם עובדים, לחפש שם את המפגש האנושי שיש בו אלמנט של נתינה. כי הנתינה מדליקה את האש של הנשמה, נקרא לזה ככה, אצל אותו בן אדם, וזה מפוגג את הנוקשות של הגוף הזה, שהוא צריך כל יום לחצוב בו
1: כן.
0: מחדש.
1: מדהים.
0: והאלמנט של ההתלהבות והנתינה והעבודה כן. עם אנשים... תמצאי, אנשים כאלה תמיד מתנדבים בכל מיני,
1: מיני
0: מקומות.
1: בכל מיני עמותות,
0: ש...
1: כן.
0: הם, וזה ממלא אותם בחיים, וזה נהדר.
1: אלה שמגלים שזה מה שעושה להם
0: נכון,
1: טוב. זאת אומרת,
0: נכון.
1: יש כאלה בטח שהם פחות מסופקים, כי הם עוד לא גילו שזה הדבר ש...
0: נכון. וכשהם לא מסופקים, הרבה פעמים הם נאלצים לקחת תרופות, כמו תרופות...

0: אנחנו יודעים אילו תרופות מדובר, לא צריך להזכיר אותן.
1: כדי להקל על קשייהן.
0: כן.
1: עכשיו, מבחינת ספורט.
0: כן.
1: אז הם צריכים ספורט שימלא אותם בסוג של שמחה.
0: אוקיי.
1: כי אלמנט השמחה אצלם הוא יחסית מצומצם.
0: כן.
1: אז הרבה פעמים טאי צ'י, צ'י קונג, יוגה, מאוד ממלא אותם בשמחה, כי, יש, כי זה לא מהיר מדי.
0: כן, אבל זה מדויק.
1: זה מדויק.
0: כן.
1: גם ריקוד, אבל פה זה מכיוון אחר, זה מכיוון של הריתמיות והחום. אני ממליץ הרבה פעמים לאנשים האלה לבצע ריקוד, שהוא ריקוד, למשל, של מוזיקה דרום אמריקאית, של מוזיקה שהיא מלאה בחום.
0: כן.
1: לא מוזיקה מערבית שהיא תוצר של, של, של כוחות
0: כן.
1: חשיבה, אלא משהו שבא מהאדם, מהמטבולי.
0: כן.
1: והמוזיקה הזאת היא מלאה בזה. ולכן, אם הם, למשל, עושים שיעור כזה, הם אחר כך מעופפים מרוב שמחה.
0: כן.
1: אז שוב, מרתון לא טוב להם, כן. פעילות, הם יכולים לקחת על עצמם, וזה לא טוב להם, הם יכולים לקחת על עצמם תרגילים, למשל, לרוץ כל יום שעה, הם ירוצו כל יום שעה, הם יתפרקו והם
0: לא
1: ירוצו.
0: לא משנה מה הם יעשו את זה.
1: כי זה
0: כן.
1: חלק מהתוכנית שנתן להם המדריך. אבל זה לא ממלא אותם.
0: דיברנו על זה הבוקר בחדר אוכל, אתה יודע? אני עכשיו חושבת על זה.
1: וזה לא ממלא אותם בשמחת חיים, וזאת הבעיה. כן. אני רוצה לתת לבן אדם משהו שיפתח אותו לעולם. זה לא...
0: זה ממש לממש את הפוטנציאל הפיזי הספציפי של הבן אדם הזה
1: נכון,
0: בעצם.
1: בדיוק.
0: ואם הוא יעשה פעילות פיזית שהיא לא מימוש הפוטנציאל הפיזי שלו, אז לא יהיה לו את, את היתרונות של
1: נכון,
0: זה וזה, לגמרי.
1: בדיוק, וזה לא ירפא אותו.
0: כן.
1: כי הפעילות הפיזית מרפאת. ועכשיו, אם הוא לא עושה את זה, אז הוא ימשיך להיות משהו.
0: כן.
1: ופה זה... סליחה, זה הזדמנות לקפיצת מדרגה.
0: כן. אני כל הזמן חושבת על הייעודים שלנו, כי אין לנו ייעוד אחד בחיים. יש לנו ייעוד כהורים, ויש לנו ייעוד בקריירה, ויש לנו ייעוד פיזי. הרבה אני חושבת על זה, מה הקרמה שלי, האם הקרמה שלי להיות גדולת גוף, או אישה שהייתה רזה כל החיים שלה, ואחרי הלידות העלתה 30 קילו, וזה אמור להיות הייעוד שלה בחיים האלה, המסלול הזה. או שהייעוד שלי היא לחזור להיות אישה רזה, אם אני אדבק בתזונה שמתאימה לי, או זה. אז באמת ייעודים, יש ייעודים פיזיים. וכשאנחנו ממלאים את הייעודים שלנו, אז אנחנו מסופקים בעצם, אז אנחנו שמחים.
1: נכון. עכשיו, הגוף הוא תמונה של הנפש, ושל הרוח, של אותו אדם. כשאדם, למשל, נמצא במצב שהוא מאוד ממוקד לתוך עצמו, אז הנטייה שלו לעלות במשקל תהיה יותר מצומצמת. לעומת זאת, לאדם שנמצא יותר בסימפתיה לסביבה ולעולם, שזה מה שקורה אחרי לידות, יש עלייה במשקל. כי יש סוג של הכלה שלא הייתה קודם.
0: כן.
1: כלומר, אני כאילו מכניס לתוכי עולם חדש שלא היה לפני כן, אני מגביר את אלמנט ההכלה.
0: כן, ואם כל ילד נולד עוד לב, צריך יותר מקום.
1: נכון. עכשיו, שוב, זה לא צריך להביא למצב של אובסיטי וכולי, זה סיפור אחר.
0: כן.
1: אבל אני מדבר, כל אדם, פלוס מינוס, מגיע למשקל שבו הנפש והרוח שלו יכולים להדהד בתוך הגוף שלו בצורה אופטימלית למצב ההתפתחותי שבו הוא נמצא באותו רגע.
0: כן.
1: וזאת נקודת המפתח. ולא הבלבולי שכל של הדוגמניות האנורקטיות.
0: כן, כולן חייבות להיות רזות, או כולן צריכות להיראות כך או אחרת. כן,
1: נכון,
0: לכל אחד יש את המסע הפיזי שלו.
1: נכון.
0: כן.
1: שהוא תמונה
0: כן.
1: של המצב הפנימי.
0: מדהים. אני רוצה סטיקר שכתוב את זה, ולחלק גם היא רוצה. אנשים, יש פה עניין מסביב לזה. תשמעו מה נעשה רגע, בגלל שאני רוצה לדבר איתך, אילנה. אנחנו יוצאים להפסקת שיר קצרה, ונמשיך? מעולה.

0: וכרגיל, השיחות שבין שיר לשיר הן השיחות מלאות הבשר. אילנה סמו.
1: היי.
0: היי. למה אנשים לא עושים ספורט? למרות שהם יודעים שזה חשוב, שזה יעשה להם טוב, שיהיה להם כיף.
1: שאלת מיליון הדולר.
0: כן, ממש. טוב שהיה זה אבי פייגלין כתבה על זה שיר.
1: לגמרי.
0: למה
1: לגמרי.
0: אני לא עושה ספורט?
1: תראו, קודם כל, אנחנו כבני אדם, human being, יש לנו את שני החלקים האלו. והחלק של האנוש, זה החלק של האגו והדעות שלנו, והתרבות שלנו, והמנהגים שלנו, והנטייה לברוח ממסגרת ומקיבעון, וממחויבות, ולעשות את מה שאמרתי שאני אעשה, אפילו שאני יודעת שזה עושה לי טוב. זה מי שאנחנו. השאלה, מה מנהל אותנו? האם זה מנהל את החיים שלנו, או באמת הבינג שלנו, היכולת העמוקה יותר, ההוויה האמיתית שלנו?
0: זאת אומרת, יש קונפליקט בין זה שאנחנו בני אדם, ובטבע שלנו אנחנו דוחים דברים, לא בא לנו, לא זה, לבין העשייה המציאותית שלנו?
1: יש שם משחק של מי מוריד את היד קודם.
0: אוקיי.
1: ויש אפשרות לא להילחם בהם, כי אין אפשרות להילחם, לא באנוש ולא בהוויה, או לא בבינג ולא ב-human, אבל יש אפשרות להתנהל איתם ביחד, ולקחת אותם ככלי עזר, כבדיס, למסע הזה. נכון, זה דורש אימון, זה דורש עבודה, אבל זה בהחלט אפשרי. בהחלט אפשרי. אז קודם כל, כולנו דוחים דברים, וכולנו לא עושים את מה שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות, וכולם יודעים את התורה. השאלה היא באמת, אז למה באמת אני לא? אז אני אנסה לתמצת את זה, בכדי לתת גם כלים שאנשים יוכלו לקחת, ולזוז מהמקום שנמצאים בו, למקום חדש. אגב, על פי מחקר שעשו באוניברסיטת הווארד, התראינו 2056 מבוגרים בני 18 ומעלה, ורוב האנשים שעסקו בספורט, התגלה בצעירותם, לא עשו את זה כשהתחילו להגיע לגיל 26. הירידה החזקה התחילה בגיל 26.
0: הירידה בפעילות פיזית.
1: כן, הירידה בפעילות פיזית, וזה היה מעניין. עכשיו, איך אני באמת יכולה להתגבר על זה? על אותו מחסום של פעילות גופנית. אז קודם כל צריך לזהות את החסמים.
0: כן.
1: אחר כך צריך לתקל אותם, איך אני מתמודדת מולם, איך אני פותרת אותם. ואחרי זה, גם את הפעולות לביצוע. הרבה אנשים נשארים באוקיי, הבנתי מה המחסום, הבנתי מה אני יכול לעשות, וזהו. ולא עושים את הפעולה.
0: כן.
1: בלי פעולה, אין שינוי. אז צריך לעשות איזושהי פעולה בכדי שמשהו אחר ושונה. אז אם אני אגש ישר
0: לחסמים,
1: לחסמים,
0: כן.
1: אז יש חסמים שהם המכשולים האישיים שלי, החסמים האישיים של כל אדם ואדם. זה יכול להיות, אין לי מספיק זמן לפעילות, לא נוח לפיזית, כי כואב לי פה וכואב לי שם, אין לי מוטיבציה, אני לא נהנה מהפעילות, זה משעמם אותי, אני לא בטוח שאני מסוגל לעשות, חוסר ביטחון בעצמו,
0: כן.
1: באותו באדם, אגב, נשים וגברים כאחד.
0: כן.
1: הפחד להיפצע. מה יקרה אם אני אקבל מכה? חוסר יכולת לעמוד ביעדים. אני יודע שאני לא אעמוד בזה, אז אני לא אעשה את זה. חוסר עידוד מבני משפחה וחברים. אין להם קהל אוהד מסביבם.
0: כן.
1: אין לי מקום איפה לעשות את זה. אני גר בעיר, אין לי פארק, אין לי מקום, הכל מכוניות. איפה אני יכול לעשות איזושהי פעילות? או אני צריך לנסוע 20 דקות, חצי שעה, כן. למכון או לקנטרי.
0: אין לי כוח לנעול נעליים, להיכנס לאוטו, למצוא חנייה, וכן.
1: בדיוק.
0: את זה אני מכירה.
1: אוקיי, אז מכל אלה שאת מכירה ואמרנו, יש שלושה שהם הדומיננטים. אחד זה הזמן, שניים זה האנרגיה, הכוח, החשק, והמוטיבציה. ואני עושה הבחנה בין האנרגיה והכוח והמוטיבציה. יש סיבות סביבתיות, חסמים סביבתיים שמשפיעים על הפעילות שלנו. זה שוב נגישות לשבילי אופניים, לשבילי הליכה, לאלמנטים פיזיים שיאפשרו לנו לעשות את אותה פעילות גופנית. גם תמיכה מקהילה, אם אני חיה בסביבה ש היא ופעילות גופנית זה שני דברים שונים, יהיה לי מאוד קשה להיות הצדיק בסדום באותה סביבה, אז אני אבחר אתן את כל הסיבות ההגיוניות ביותר, למה אני לא יכולה לעשות פעילות גופנית. אני מצאתי מבחן שמזהה באיפה כל אדם נמצא מבחינת חסמים, אני אשמח להעביר אותו אחר כך, ואפשר יהיה להעלות אותו, שאנשים יוכלו לקמת את עצמם ולראות...
0: סוג של פחן את עצמך.
1: בדיוק, פחן את עצמך. עכשיו, במרכז למשל, המרכז ה-CDC, המרכז למניעת מחלות, מציע... את הדרכים לתקל ואיך להתמודד מול אותם חסמים. למשל, עם חוסר זמן. אז תפתח לך את היומן ותזהה שלוש משבצות בשלושה ימים שיש לך שם זמן. ומראש תצבע אותם בצבע אחר, בדרך כלל רצו שיהיה בהיר, ותכתוב פעילות גופנית. כשאתה עוד לא יודע איזה אתה עושה, ואיפה אתה עושה, ועם מי אתה עושה, תתחיל. יש פה גם עבודה מרומזת עם התת מודע שלי. כי התת מודע... הוא יצור מאוד מאוד מתוחכם, הוא מקבל את כל מה שאני אכניס לו, הוא לא שופט, הוא עושה את מה שהכנסתי לו. אז אם אמרתי לו, ביום ראשון בשעה שלוש, משלוש עד ארבע פעילות גופנית, הוא יהיה מתוכנת על זה. המודע שלי ילך לזה.
0: זה סוג של תודעה בעצם.
1: לגמרי.
0: סוג של זימון.
1: לגמרי. לגמרי.
0: כשאני רושמת את זה, אז אני כבר שם בעצם, במיינד שלי.
1: נכון, נכון, נכון. עכשיו, לא צריך לעשות פעילות אקסטרווגנדית. יכולה להיות פעילות מאוד נינוחה, כל אחד מה שמתאים לו. לדוגמה, במקום לעלות במעלית הביתה, תעלה קומה אחת, לא שמונה, תעלה קומה אחת ברגל. במקום לחנות קרוב-קרוב למסעדה, תכנה שני רחובות רחוק מהמסעדה, ותלך למסעדה, זה גם יועיל לך מאוד גם... מנטלית, כשתסיים את הארוחה ותהיה מלא, ותוכל ללכת שני רחובות, תודה לעצמך. סיבה נוספת זה ההשפעה החברתית, למשל. תשתפו את האנשים שמסביבכם, את החברים, את המשפחה, שהחלטתם לעשות פעילות גופנית, ותבקשו את תמיכתם, שיהיו איתכם. תהפכו אותם למה שאני קוראת בעבודה האימונית שלי, מאזינים מחויבים. תגידו להם, ביום ראשון, חמישי ושלישי, קבעתי לי שעת פעילות. ושהם ידעו את זה ויבדקו אתכם. מה קרה ביום ראשון?
0: כן, אבל צריך לעשות את זה. תעודדו אותי, אבל אל תעצבנו אותי.
1: לגמרי. אני יכולה לספר לכם שיש לי חברה שעשיתי את זה איתה, והיא לא אוהבת שאני מנדנדת לה, וסיכמנו, כל פעם שהיא עושה פעילות,

0: לוט, היא שולחת לי בוואטסאפ טיפוס שרץ והולך. והיא מתמידה בזה כבר מספר חודשים, 3 פעמים בשבוע שעה הליכה. דבר שהיא לא עשתה קודם. כי היא יודעת שאני נמצאת על הכתף שלה, אוי, לא עשיתי, מה אילנה תגיד?
1: לא נעים לי ממנה.
0: לא נעים לי, בדיוק. הקטע של חוסר אנרגיה. תקבעו את הפעילות הגופנית לזמן ביום שאתם מזהים עם עצמכם שאתם יותר ערניים. לדוגמה, אם אתם אחרי יום עבודה או בערב שפוכים, אל תעשו פעילות בערב. אם זה באמצע היום, אז תגנבו 15 דקות ותעשו 15 דקות ביום. אם זה בבוקר, תעשו את זה בבוקר. כל אחד לפי הטיפוס שהוא,
1: כן.
0: ומאוד יעזור לכם לגלות טיפוס, בהתייחס למה שדוקטור נכון, לוי דיבר עליו,
1: אני באמת הגעתי
0: למצוא את הטיפוס.
1: הגעתי למסקנה שבבוקר לעשות פעילות פיזית, זה מתניע אותי למהלך היום, ובערב סיכויים קלושים שאני אצא מהבית.
0: מיליון. פחד מפציעה, במיוחד בגיל המתבגר יותר. תלמדו איך להתחיל פעילות גופנית. במאמר מוסגר, אני בעברי הייתי ספורטאית ומגיל ינקות מקצועית, אז אני גם מדברת מהתחום הזה, לא רק כמאמנת. תלמדו לעשות חימום. מה זה חימום של שריר? מה זה שחרור של השריר אחרי הפעילות? לשחרר את החומצות שמצטברות, ואז תמנעו מעצמכם כן. פגיעה, ותעשו את הפעילות ממותנת.
1: כן.
0: לאט לאט. אל תתפסו את כל העולם בבת אחת. תתחילו מדבר אחד ותתמידו בו.
1: נאמר, אם אני בן אדם שכתבתי לי, הגעתי למסקנה שהסיבה שאני לא עושה פעילות פיזית שמתאימה לי, זה כי אני ממש חושבת, אין לי כוח עכשיו לנעול נעליים אחרי הפעילות הגופנית, להתקלח ולהחליף את הבגדים כי אני אזיע. Okay. איך ניגשים למצב כזה שלא בא לי, אין לי כוח?
0: מה כן בא לך לעשות?
1: שאלה מצוינת, לראות טלוויזיה נגיד.
0: מעולה,
1: כן.
0: מצוין. תראי טלוויזיה, רק אני מציעה לך שפעם תראי אותה בעמידה.
1: מה זאת אומרת?
0: וכשאת עומדת ורואה את התוכנית האהובה עלייך,
1: כן.
0: תעשי כפיפות, מה שנקרא סקווטים, בעמידה ותרדי לקריאה, ותעלי ותמשיכי לראות.
1: מעניין.
0: ואחרי זה אולי תוכלי, תרצי לשכב על השטיח, ולקפל את הברכיים, ולתפוס את ה... לשים ידיים מאחורי העורף, ופשוט להתרומם, ועדיין לראות את התוכנית שלך, אבל guess what? את עושה פעילות גופנית.
1: מעניין.
0: ומה קורה כשעושים פעילות גופנית? מתחילים להשתחרר אנדרופינים, סירוטינין, הורמונים שעושים לך כיף, ופתאום אני, אין לי חשק ואני עייפה, נעלם, ואז זאת אומרת, וואלה, בא לי עכשיו לצאת לפארק. אני שמה נעליים ויוצאת.
1: אז מה שאת אומרת זה בעצם להתאים לחשקים הפנימיים שלי את הפעילות הפיזית?
0: זה גם, ולא להתנגד ולהילחם, אלא באותו רגע נתון,
1: לא להיות קשוחה אל
0: עצמי. כשאת רואה טלוויזיה, לעשות במקביל להרמות ידיים. סתם, אוקיי?
1: זה בעצם להיות...
0: במקום סתם לשבת.
1: מתוך חמלה, לא מתוך הישגיות, מתוך אני חייבת, אני צריכה, אלא לחמול על עצמי, ולזרום עם ה... עם המצב רוח שלי היום, עם המצב הפיזי שלי היום. דיברנו אתמול על משהו, את הזכרת משהו, אני נורא רוצה שנספיק לדבר, הזמן עובר זה נורא, על חוק המאמץ המזערי. את חייבת לדבר על זה.
0: אוקיי, בכמה מילים, כי זה באמת נושא ענק.
1: כן.
0: היקום שלנו נברא, נוצר ופועל על פי חוק המאמץ המזערי. משמע, הכל עובד, במינימום מאמץ. אנחנו בני האדם, בהיגיון שלנו, בלוגיקה, בידע שלנו, עושים את זה עם המון כוח, המון לחץ. ודיברנו אתמול על למשל אומנויות הלחימה. ההתמודדות הכי טובה שלך מול יריב, זה להשתמש בכוח שלו, פשוט מישהו נותן לך אגרוף, לקחת לו את היד ולמשוך אותה. הוא ייפול, הוא יאבד את שיווי המשקל שלו, איזה מאמץ אתה השקעת? מזערי.
1: כן.
0: התוצאה הייתה ענקית. זרע שנטמן באדמה, באדמת טרשים, בכלילות הוא בוקע, נובט, הופך לעץ שנותן פירות. איך הוא עושה את זה? איזה כוח הוא צריך להבקיע את האדמה? כלום. אם אנחנו נתחיל לאמץ ולסגל לנו בחשיבה, שהיקום שלנו פועל על פי חוק המאמץ המזערי, נהיה יותר רפואיים, יותר גמישים,
1: פחות לחוצים,
0: יותר כליליים, פיזית, וזה יקרין גם על המנטלי, ואז כן. נהיה נכון, פחות לחוצים, יבוא לנו איזשהו אתגר מולנו, נגיד, אוקיי, מה עכשיו? מה האפשרויות? אחת, שתיים, שלוש, מה אני בוחרת לעשות?
1: כן, בלי דרמה.
0: לעומת, מה הולך להיות? ואם זה יהיה זה, ואם זה יקרה, ומה אני אעשה אם אני אפגע בזה, ואם אני אלר... יש לחץ, יש כישיון.
1: כן.
0: אז ברגע שאתה מתחיל להיות מודע שיש חוק כזה, הדברים מתחילים לדבר איתך.
1: כן. חוק המאמץ המזערי.
0: זה ככה בנאצ'ל.
1: כן. אז בבואנו לעשות ספורט, למשל, אם אנחנו איזה, מעבר לזה שאנחנו יודעים שלכל אופי, יש את הספורט שבעצם אתה לא אמור להרגיש שאתה מתאמץ, אלא הספורט ש... אתה, על פי האישיות שלך, אתה תהנה ממנו.
2: כן, הוא כמו מזון.
1: כן, זה לא יהיה משהו של, או, מזל שסיימתי עם זה להיום. כן.
0: נכון.
1: אז זה גם קשור בעצם לחוק המאמץ המזערי, וגם, כמו שאת אומרת, אם לא בא לי, לא מתחשק לי, אז לזרום עם הדבר הזה. אני לא אמורה...
0: רגע, רגע, לא לזרום אם לא בא לי, אין לי חשק. זה האנוש שבך, שתפקידו להסיט אותך מההוויה שלך, ממי שאת באמת. זה התפקיד שלו בעולם. אנחנו יכולים לנהל אותו. ואז כשיש לך, או לא בא לי, אין לי חשק, לשאול את עצמך, מה כן בא לי? כן. מה אני כן יכולה לעשות
1: זה,
0: עכשיו?
1: זה
0: אני
1: זה
0: רוצה, בא לי לראות בזרימה. תוכנית טלוויזיה עכשיו. כן. אז אני אעשה אותה בכפיפות, בשכיבה, בכפיפות ידיים.
1: כן.
0: משהו כן, תמיד לעשות, ואז את תראי שאותו אנוש, אותה שיחה שלא בא לי, נדחקת הצידה. כי מתחיל משהו אחר.
1: כן.
0: וממש מרגישים את זה פיזית, מעבר לזה שקורים, קורות הפרשות פיזיולוגית שגורמות לנו לרצות יותר כן. אחרי זה.
1: אוקיי.
0: אם ניכנס לאותם עוד חסמים...
1: אז זהו, לא נשאר לנו הרבה זמן, נשאר לנו 5 דקות.
0: משהו קטן, שזה, אני חושבת שייתן, למשל נסיעות. אתה נוסע לטיול, אתה נוסע לצימר, אתה נוסע לוויקנד, אתה נוסע ל-whatever.
1: כן.
0: זרוק לך במזוודה דלגית, חתיכת חבל, ובחדר, אתה מגיע לחדר, תקפוץ כמה קפיצות. אין לך חבל? תיקח מהלובי בקבוק, מים, 2 בקבוקי מים, בכל יד בקבוק, לפני שאתה מתקלח, פשוט תרים ותוריד, תרים ותוריד, תרים ותוריד את הבקבוקים. מה אני אומרת? בכל מקום אפשר.
1: כן.
0: ותדעו, אתם יכולים לעשות פעילות, כל פעילות, בכל מקום, ואין לכם בעצם שום חסמים. החסמים הם מה שאנחנו מכניסים לעצמנו, שהם החסמים.
1: אוקיי. אז אנחנו נסכם. אני מנסה לחדד את הזמן שלי ושל התוכנית. אני הרבה פעמים יוצא שמגיעה לדקה האחרונה, ואז אומרת, טוב, מהר, כולם איזה. אז בואו ניתן איזה צדה לדרך, למאזינות, למאזינים שמקשיבים לנו, כל אחד מכם, איזשהו משפט מסכם, מוטי?
2: כן, תנסו לזהות את הטמפרמנט, ולתת לו את התזונה שהוא זקוק לה, והכוונה, תזונה תנועתית.
1: כן, תזונה תנועתית, אני אהבתי. יש לנו כבר 3 סטיקרים שיצאו מהתוכנית הזאת. אילנה?
0: תשבו עכשיו עם עצמכם, ותבחרו פעילות אחת שאתם הולכים לעשות 5 ימים. זה יכול להיות, במקום לעלות במעלית, לעלות 2 קומות. זה יכול להיות לחנות את האוטו רחוק יותר.
1: זה רעיון מעולה בעיניי.
0: כל דבר שהוא, ואל תשפטו את איכות הפעילות שלכם. כל פעילות שאתם עושים, ברכה. ולהתמיד בחודש ימים, אני מבטיחה לכם הצלחה.
1: שאז משם זה ייכנס כבר פנימה.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: לגמרי.
1: דוקטור מוטי לוי, היה קצר אבל איכותי, אנחנו רגילים ליותר. ואילנה סמו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
0: תודה.
1: תודה רבה למאזינות ולמאזינים. אני גלית גורה עיני, אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון, 11-12, מנועי קיץ, כאן ברדיו מהות החיים, אחד הרדיו עם הכי מעניינים ומרתקים שאני מכירה. המשך האזנה טובה ויום טוב. תודה.

קיץ, יום שני, גרסת יולי-אוגוסט. רונית רולנד או רולנד או רולנד? רולנד, אוקיי. אז רונית רולנד כאן איתי סוף סוף אחרי שנים שאנחנו מכירות מרחוק, אז אני מאוד שמחה לקראת זה. אני גלית גורה עיני, אנחנו נשמיע שיר ראשון ונפצח בשיחת סלון כזו משלנו.

0: אז בוקר טוב, רונית רולנד, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה נשמע?
0: כיף, כי אנחנו ככה מתקשרות מעל גלי האתר קצת כזה בפייסבוק במהלך השנים.
1: נכון.
0: הרבה שנים.
1: נכון.
0: אז התרגשות מיוחדת.
1: כן, האמת שאני ממש התרגשתי. אני מאוד מאוד תמיד אוהבת את התוכניות שלך מאוד, אז זה נורא כיף.
0: ממש כיף. אני זוכרת את השיר הראשון ששמעתי, אבנר גורלי השמיע את מיותר לומר, וזה שיר שהולך איתי שנים רבות. כן, וזה גם השיר עצמו, הטקסט והלחן, וגם הקול שלך באוזניים שלי מאוד מאוד ייחודי. זאת אומרת, אני לא שמעתי שום דבר שהוא דומה לו, יש שם איזה אנרגיה שעושה לי את זה.
1: איזה כן.
0: מקווה שזה לא נשמע קינקי מדי.
1: לא, האמת שזה הדדי, כי גם לשדרנים יש קול שאתה מתחבר או לא מתחבר.
0: נכון.
1: ולשלך תמיד, גם לפני שידעת שאת משמיעה אותי בכלל, יום אחד פרחתי את הרדיו, הייתי בנסיעה, פתאום גם אמרת, איך אני אוהבת את השיר הזה, אפילו אני זוכרת איזה שיר זה היה, אבל אני זוכרת שנורא התרגשתי גם כמובן. לשמוע אותו, אבל גם אמרתי, מי זאת? זה חמודה.
0: חמודה.
1: אחרי שאפנו אחת על השנייה.
0: כן, אפשר להתחיל. איך עבר עלייך הבוקר?
1: עבר עליי בנעימים. זאת אומרת, חשבתי לי, התכוננתי לתוכנית, האמת, ככה עברתי את הבוקר.
0: כן?
1: כן.
0: קמת בטוב.
1: קמתי בטוב.
0: יפה.
1: אני די קמה בטוב תמיד.
0: כן,
1: מאלה שקמים
0: בן אדם של בוקר?
1: בוקר.
0: וואי, מגניב, זה כיף.
1: אני והציפורים.
0: והציפורות.
1: נכון.
0: פה אנחנו מדברים בלשון הקיבה.
1: נכון, אני והציפורות.
0: באת מבית של מוזיקה בעצם, נכון?
1: נכון.
0: מבית של אומנות, תרבות, כזה.
1: נכון.
0: ומגיל צעיר שרת.
1: נכון.
0: נורא מסקרן אותי מתי נפתחה התשוקה של ליצור את המוזיקה, זאת אומרת, לא רק לשיר, אלא גם לכתוב ולהלחין ולנגן וכו'. למתי פגשת וידעת שזה החיים שלך?
1: אני בתיכון למדתי בעירוני ה'.
0: כן.
1: בעירוני ה' הייתה המון מוזיקה כל הזמן.
0: בתל אביב?
1: בתל אביב.
0: כן.
1: ואני חושבת ששם, פעם ראשונה פגשתי בחור שהייתי בכיתה, שהיום הוא תאורן, אמיר ברנר, קוראים לו, והוא כתב שירים, טקסטים. והתחלנו, לא יודעת איך, פשוט התחלנו, כי אני כל הזמן הופעתי בבית ספר, ועשינו את כל המוזיקה, ואת כל ההופעות, ואת כל הדברים. והתחלתי להלחין שירים שלו, וחוץ מזה התחלתי גם לכתוב לעצמי, על הפסנתר בבית.
0: כן.
1: ושיר אחד, והיה בגיל 16, כתבתי בכלל על סיני, על הפרדה מסיני, כי נסענו פעם אחרונה לסיני, אחר כך כבר לא נתנו לנו לנסוע יותר.
0: אני זוכרת שנסענו לימית בפעם.

0: אחרונה.
1: ימית, וואו. אנחנו גם היינו בימית שהיינו קטנים. ואז כשנהיינו צריכים להיפרד מסיני, כתבתי איזה שיר. ואחר כך מישהי בכיתה שלי, אימא שלה, היא כותבת פזמונים.
0: כן.
1: לאה לופנפלד.
0: כן.
1: והיא שמעה את השיר הזה באחד מערבי הכיתה. ושאלה אותי אם אני מוכנה לתת לה את השיר, שהיא תכתוב מילים אחרות.
0: אוקיי.
1: ומה ידעתי בגיל 16? אמרתי לה, כן.
0: כן, זה החמי בטח.
1: החמי, אמרתי, כן, למה לא? ואז היא כתבה שיר, כתבה מילים, טקסט למנגינה, ללחן שלי.
0: זה השיר לפסטיבל, שחיים עוד ששם.
1: בדיוק.
0: כן, גם לב קטן מאוד.
1: זה לא להגיד.
0: אני אוהבת את השיר הזה. אני ידעתי את כל המילים בעל פה.
1: אז היו לו מילים אחרות. היו לו מילים אחרות פעם, על סיני.
0: כן, וזה הפך להיות שיר אהבה של ילד לילדה.
1: נכון.
0: או ילדה לילד לילדה.
1: כן, בדיוק.
0: וואי, איך הרגשת?
1: אז אני אפילו ידעתי את זה, זאת שפתאום בצבא, כשהייתי בצבא, פתאום מתקשרת אליי לאה לופנפלד להגיד לי שהשיר, המעבד המוזיקלי רוצה להיפגש איתי, זה היה רוני וייס.
0: אוקיי.
1: אמרתי, של מה? אז היא אמרה, זה שיר ששלחתי, התקבל לפסטיבל. ואז פגשתי גם את רוני וייס, ומשם זה התגלגל, ואחר כך נורית גלרון שהייתה שם בפסטיבל, ביקשה...
0: והיית בצבא?
1: כן.
0: היית ב-19?
1: עוד, כתבתי אותו עוד בגיל 16.
0: כן.
1: 15, אני
0: כבר
1: זוכר. זהו, וחוץ מהשירי שטות שכתבתי תמיד, אבל זהו, זאת הייתה התחלה. אחר כך הייתי ברימון, אחר כך הייתי בברקלי, וכך התגלגלתי.
0: התגלגלת לשישה אלבומים, זה כולל הפסקול של סטפן בראון.
1: יפה, גם את זה מכירה. אני הבאתי לך את הדיסק, הייתי בטוחה שאת לא מכירה.
0: לא, את לא צריכה להביא לי, יש לי את הכל.
1: וואו.
0: היום, פה הכל מהמחשב ודיסקונקי.
1: נכון.
0: ויש לי ארונות ושידות מלאות בדיסקים מקוריים, ואני עוברת דירה עכשיו, ואני לא יודעת איפה לשים אותם, ואני לא מוכנה בשום פנים אבל להיפרד מהם.
1: בעיה של כולם.
0: זה נורא קשה. מאזינים, מאזינות, אם יש לכם רעיון מה עושים עם דיסקים, אני שומעת דיסקים במכונית, אבל אין לי מקום בגלב קומפרטמנט לכל ה-3,000 דיסקים.
1: זה כל פעם לקחת איזה דיסק שאתה רוצה, נכון?
0: כן. אז אם יש רעיונות, אני אשמח לשמוע. מה את עושה בימים אלו? את מופיעה, אני יודעת, בכל מיני קונסטלציות. עם ונה ונה, נכון?
1: וואנה. כן.
0: כי לא ראיתי עליהם מזכור בשום מקום, חוץ מאיזה דקה וחצי של אודישן. אני לא ראיתי שום...
1: לא ראית את ה...
0: לא יוטיוב, לא כלום, חיפשתי.
1: מה, לא ראית את ה... וואנה וואנה, יש את כל ההופעות שלנו בכוכב הבא.
0: אוקיי.
1: ואין נזכור כל כך, כי אנחנו בעצם רק עכשיו עובדות על החומרים החדשים שלנו.
0: אבל ראיתי שאתם מופיעות כבר בכל מיני מקומות.
1: נכון, כי הזמינו אותנו גם בעקבות הכוכב הבא, הזמינו אותנו לכל מיני הופעות.
0: אה, הבנתי.
1: אבל עכשיו אנחנו עובדות יותר על החומרים שלנו.
0: כן.
1: ואפילו הבאתי לך שיר אחד.
0: מצוין.
1: להשמעה, שהוא לא, הוא עוד לא מיקס, הוא עוד לא, פשוט אמרתי, אני מביאה לגלית, מגיע לה.
0: זה כיף.
1: הנה, השמעת בחורה.
0: מעולה.
1: וזה דווקא שיר שהוא התחיל מאיזה דחקה כזאת שלנו. פגשנו את דודוש מהדג נחש, והוא התלהב מזה, אמר יאללה, אז בוא אני נעשה עם זה משהו, והוא באמת לקח את זה והתחשק לו לשחק עם זה, ויצא שיר, והוא אפילו היינו במצעד הגאווה השנה והיה היסטרי. אז זהו, זה עם וואנה וואנה, שאיתם בעצם אני הקמתי את הרכב הזה מתוך איזו תחושה פנימית שחסר איזה, חסרה איזו קבוצה שתביא איזשהו תדר חדש.
0: נכון. בכלל חסרות פה, חסרים הרכבים נשיים.
1: נכון.
0: כאן. יש כמה הרכבים מעולים, אבל כמה שיותר, יותר נכון, טוב.
1: נכון. ובאמת, זה אוסף של בנות מוכשרות משהו. כאילו, אין לתאר, יש את רות אהרוני,
0: כן.
1: ואת טליה ביק.
0: כן, זה מהעבודה המשותפת שלך עם היומנה.
1: עם היומנה, נכון. עשית שיעור בית.
0: תקשיבי, פרופסור, אני לא, זה רציני פה, זה רדיו מהות החיים.
1: נכון, וגם מור פולנוור, אבל היא נטשה אותנו עכשיו, כי היא עסוקה בלימודי הקולנוע.

0: שלה, כן. אז אנחנו מקווים שהיא תחזור, אבל בינתיים אנחנו ממשיכות הלאה. ואז זה הפרויקט שהוא בעצם להביא איזושהי שמחה וכוח נשי אמיתי כזה, כן. מבפנים. ואנחנו לא בוחלות בשום תחום אומנות בעניין הזה, כי אנחנו, כל המופע שלנו הגדול יהיה עם וידאו ארט ועם מחול שהן רקדניות מדהימות, ועם תיאטרון ועם מוזיקה וקצב. אז כדאי לבוא כשזה יקרה.
1: נכון, לא צריך לשים גבולות. למה לשים גבולות לדברים?
0: זה בדיוק.
1: שום סיבה.
0: אנחנו נגד גבולות.
1: גם אני. ייי!
0: חוץ מילדים שצריך פעמים לשמור על גבולות, אבל...
1: אבל לא להגיד שזה גבולות.
0: נכון.
1: לשים גבולות, אבל לא לקרוא לזה גבולות.
0: בדיוק. זהו, אז זה פרויקט אחד. הפרויקט השני שעליו אני עובדת ממש בימים אלה, זה ספר שירה של בת זוגי, דינה ארוני, שהיא כתבה ספר מדהים.
1: היא הייתה בטרנטינה.
0: הייתה גם בטרנטינה ברכב שהפקתי.
1: חייבתי את אסורים, מאוד אהבתי את אסורים. מדהים. מולה.
0: בכלל, יש להם שירים, אני לא ראיתי כזה רכב, אני ממש מצטערת שהם
1: התפרקו. כן.
0: אבל נורא קשה להחזיק פה. אני לא עושה שנים עבדו עד שהם...
1: תכף נדבר על זה.
0: וכל שיר שם, פשוט בינגו, אני לא שמעתי רכב של כל כך הרבה בנות מוכשרות. כל אחת שהם כתבה, זה היה מדהים, אפילו נועה סגל, המתופפת הראשונה שלהם עכשיו.
1: שהיא מוציאה גם סינגלים לבד. בדיוק. כן, אני שמעתי דברים שלה.
0: מדהים, פשוט לא, באמת רכב חד פעמי. אני מקווה ממש שהם יחזרו מתישהו.
1: אז ספר שירה?
0: אז היא מוציאה ספר שירה שנקרא שוט וויסקי וסמלה מנייר. אוקיי. והכתיבה שלה מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת, אחרת, מאוד אורבנית ומעניינת ומצחיקה גם, וממש מעניין. ואני עושה שם את המוזיקה, ועכשיו היא קיבלה...
1: מה זה את עושה שם את המוזיקה?
0: אני עושה גם את המוזיקה, זה הולך להיות מופע שהוא רב תחומי, גם עם מחול, ועם ספר פיזי שאפשר יהיה לקנות, ועם תיאטרון, גם כן, זאת אומרת, הכל רב-תחומי, אנחנו כולנו מאוד חובבים את הרעיון הזה, שבאמת אפשר לגעת בכל האומנויות, ולא צריך רק לעמוד על במה ולשיר.
1: נכון.
0: זה כבר עשיתי במבוך, בהופעה האחרונה של האלבום האחרון שלי, גם היה רב-תחומי, והיה מרתק מבחינתי, זה היה כיף לא נורמלי. בכל מקרה, מופע הולך להיות, הוא קיבל מלגה עכשיו מפעל הפיס.
1: או, יופי.
0: וזה הולך להיות ערב ממש...
1: מתי?
0: אז ההשקה תהיה ב-23 באוקטובר.
1: אוקיי.
0: בלוונטין. אבל המופע הגדול יהיה בטח בשנה הבאה הוא יקרה.
1: כן.
0: אז זה מאוד מעניין, גם מההפקה הזאת הבאתי שיר אחד בשבילך.
1: מעולה, יופי.
0: אז זה פרויקט השני, וחוץ מזה אני עושה עכשיו מוזיקה לשתי הצגות וסרטים וחומר שלי חדש, שהוא גם כן, הוא נושק עם שוט וויסקי וסמלה מנייר, כי יש שם שירים מעולים מבחינתי, אז עכשיו התחלתי לעבוד עם צח דרורי, אנחנו עושים משהו יחד. זהו, וזה נשמע, לא יודע אם זה נשמע הרבה או לא, אבל זה ממש הרבה.
1: זה נשמע הרבה מאוד, וזה נשמע מלא.
0: כן, והפקה של שירי ילדים שאני במקביל עושה.
1: כיף. אז המוזיקה, את חיה את זה, איזה כיף.
0: ממש.
1: לא הרבה זוכים.
0: נכון.
1: הרבה מוכשרים לא זוכים, וזה ממש כיף לשמוע.
0: נכון.
1: נעשה לייב אחד?
0: בכיף.
1: כן? איזה לייב את רוצה לעשות? מה בא לך?
0: אני חושבת שאני אתחיל עם הסיפור.
1: הסיפור שלך?
0: כן.
1: אני מאוד אוהבת את השיר הזה.
0: אז אני אעשה אותו. את הולכת ארצית להשמיע אותו ב...
1: השמעתי אותו אתמול בערב. סשה.
0: היי סשה.
1: מה אני אוהבת ברדיו הזה? שהוא משפחתי. שכלבים מותר להם להיכנס. שילדים מותר להם להיכנס. הילדים שלנו בקייטנת רדיו פה.
0: כן?
1: לא עכשיו.
0: באמת? יש כאן קייטנה?
1: לא. פשוט מביאים אותם וזה קייטנת רדיו.
0: אז הנה הסיפור.

0: רגע, אני חייבת להפסיק. הבנתי את זה לשיר אחר. סורי. בסדר, לא נורא?
1: לא נורא. יולי אוגוסט, השמש, החום, התרגשות. רונית רולנד כאן במנועי קיץ.
2: רונית רולנד.
1: אני אוהבת שהחיים, החיים. אנחנו לא מהוקצעים או מדויקים, והפינות שלנו משויפות. הסיפור זה מתוך הערות שוליים שיצא ב-2010.
0: נכון.
1: אחד האהובים עליי.
0: זהו, גם הוא אחד האהובים עליי.
1: כן?
0: אז אני... רק כיף לעשות אותו בלייב. לא, לא עוד כל השירים כיף לעשות בלייב. אוקיי, עכשיו אני בסדר.
1: אז בגלל זה פעמיים.
0: אוקיי.

0: איזה ביצוע, וואי, נגמרתי פה.
1: תודה.
0: את שרה, ואני חושבת על הספר שתהי לי הסכין של דוד גרוסמן, את מכירה?
1: כן.
0: מין כזה אמת בין שני אנשים, זו התחושה. כאילו, אל תמכרי לי בולשיט, דברי איתי באמת. מתעסקת בזה מלא בזמן האחרון, על אמת מוחלטת בין אנשים. זה מה ש...
1: זה מעניין, אם יש כזה.
0: אם יש כזה דבר. נכון. ככל שאני רואה סרטים, אני הכי גבוהה שיש, זה הרמקול. ככל שאני רואה סרטים, ואני לא בן אדם של קולנוע בכלל, אז אני מפקפקת באמת באפשרות הזאת שיש אמת מוחלטת בין אנשים. אולי אני צריכה להפסיק לראות סרטים.
1: אני חושבת שיש כנות. צריכה להיות כנות בין אנשים. כן. אמת מוחלטת זה נראה לי קצת, זאת אומרת, זה בעיני המתבונן, נתת כל אחד באמת שלו.
0: כן.
1: טראם,
0: הבאתי לך פמות. הוא גם מדבר ורוקד הפמות הזה. או, הרבה יותר טוב, נהדר, תודה רבה. תודה רפאל עיני, תודה טלי פולק.
1: כן, מזל טלי שאת פה.
0: אם אנחנו כבר בענייני הכל זז פה וזה, אני תמיד אוהבת לשאול אנשים, מה האתגר הפנימי שלהם? את יודעת, המקום הפנימי הזה, שצץ כל הזמן, צריך ללוש אותו ולשייף אותו ולעבוד אותו, אחרת הוא ינהל ויפריע.
1: מעניין, מעניין מה שאת שואלת. אני יכולה להגיד לך, יש המון אתגרים. האתגר הספציפי שלי בזמן הנוכחי,
0: כן.
1: הוא גבולות.
0: גבולות מה, לעצמך, לאחרים?
1: גם שהגבולות שלי יהיו ברורים לי וגם לסביבה. זאת אומרת, זה בעיקר הילדה שלי שאני עומדת מולה, ואני כל הזמן צריכה ללמוד את זה. כי היא מראה, כי אני מבחינתי, העולם בלי גבולות היה נפלא.
0: כן.
1: אבל הוא לא כל כך קל. נפלא, זאת אומרת...
0: כן, אני חושבת, כביכול קל.
1: כן, כביכול קל, ובגלל שבאתי מבית שהוא... אימא שלי הייתה מאוד עם גבולות, כן. אז אני תמיד רציתי לשבור אותם. מבחינתי, כל גבול שתשימי לי, אני רוצה לשבור.
0: כן.
1: אבל אני נורא מבינה את החשיבות, בגבולות גם ככלי, זאת אומרת, ברגע שיש לך כלי, הכלי הוא עם גבול.
0: כן.
1: אז גם אתה יכול להכיל פנימה גם דברים הרבה יותר גדולים מה שאתה יכול כשאין לך גבול והכל מאוד מתמוסס לו.
0: כן.
1: אז זה, עכשיו זה האתגר שלי, וזה דרך אגב נוגע בהכל. זה נוגע בדיבור עם אנשים, וזה נוגע להגיד יותר מדי, כן, אין בעיה, בטח אני אעשה, או... לא, רגע, יש לי את הזמן שלי, אני צריכה, כן. אני צריכה להיות בפוקוס, זה יוצר פוקוס.
0: כן.
1: אז כרגע זה האתגר שלי.
0: זה חתיכת תרגול הדבר
1: ממש.
0: הזה.
1: ממש.
0: כן.
1: יום יומי.
0: הרבה פעמים מול הילדים תמיד אומרים, שימו גבולות לילדים. זה יותר...
1: זה לנו.
0: לנו לשים גבולות.
1: וזה גם מה שאני למדתי, ואני לומדת אותו, אני לא מצטיינת בזה, אני מודה.
0: כן.
1: זה שגבול זה לא דבר רע. זאת אומרת, אני מבחינתי, גבול תמיד, זה מרגיש לי כאילו אני רעה. לא, זה אסור.
0: כן.
1: אבל לא, אם אתה מוצא גם דרכים יצירתיות להגיד, לא אסור, אלא זה מותר. זאת אומרת, בואי תבחרי, זה או כן. זה. זה גם גבול, זאת אומרת. נכון. וזה נותן המון ביטחון,

0: עם איתמר אלקלעי, שהוא במאי נהדר.
1: כן.
0: והוא היה בניו יורק איזו תקופה, ופשוט מה שהבנתי נגיד, שהגבול של ויז'ואל נורא עושה לי את זה. אבל מה, אני צריכה לחכות כל הזמן לסרט שהגיע. אז אמרתי, תשלח לי כל מיני דברים שקורים לך שם בניו יורק, ואני על זה אכתוב מוזיקה.
1: מגניב.
0: וזה מה שהוא עושה, הוא צילם כל מיני דברים בסאבווי ובפו, כל מיני דברים מגניבים בשחור לבן, וזה וערך ושלח לי.
1: כן.
0: ועל זה כתבתי מוזיקה, אז אמנם לא יצא מזה שום דבר החוצה, חוץ מכמה אותות ל-106 לקחו את זה.
1: כן.
0: אבל זה היה נורא מעניין, הבנתי שמגבלה מייצרת אצלי תנועה.
1: כן.
0: אז זה היה מאוד מעניין.
1: מעניין, ממש. שזה גם במוזיקה וגם בהורות, זה קטע.
0: אז כנראה הכל, את מבינה, זאת אמת מוחלטת.
1: כן.
0: אם את מדברת על אמת מוחלטת,
1: נכון.
0: זה.
1: אם זה מתלבש על הכל.
0: בדיוק.
1: כן. זורם לי נורא לעשות עוד לייב עכשיו, בא לך?
0: למה לא?
1: יאללה, בואי נעשה.
0: למה לא? בחף.
1: למה לא? נעשה, תראי, אני אהיה מסודרת היום. היום אני הבטחתי לעצמי שאני אהיה מסודרת בתוכנית. אנחנו נעשה לייב, ואחרי זה נעשה מבזק קצר של חדשות טובות.
0: טובות. רק טובות.
1: יש לי מבזקים של חדשות טובות.
0: אה, כן. אוי, סיופי של...
1: זה לא אני המצאתי את זה, היה את זה ברדיו, אני פשוט כאילו לקחתי את זה מאיזושהי נקודה. ואחרי זה נמשיך, נראה מה יהיה, אני יודעת.
0: אז אני החלטתי לעשות את וידוי אהבה.
1: אוקיי.
0: וזה טקסט של שקול נבו, שעשיתי איתו כמה דברים.
1: כן.
0: והייתה לי שיחה איתו על זה, וזה היה מאוד מעניין שהוא אמר לי שהוא פשוט איזה מאיזושהי, הוא לא ראה איזה חברה שהוא היה איתה הרבה שנים קודם. והשיחה ביניהם הייתה בזמן הנוכחי שהייתה, כמובן אחרי הרבה שנים.
1: כן.
0: אבל כל הסרט הזה של כל השנים שעברו, זאת אומרת, רץ לו כל זמן תוך כדי. אז הנה. נכון.

יש לי משהו להגיד לך, היא אומרת לו כשהם גומרים ומשתתקת. 10 שנים חולפות. אם קשה לך, את לא חייבת

0: ממש, וידוי אהבה זה מעשה נואש, מדהים. פתוח לך מיקרופון?
1: כן.
0: פתוח, אוקיי. חדשות טובות?
1: כן.
0: ותכף נשוב.
1: עשות לך מוזיקת רקע?
0: יש לי, תראי, רפאל עשה לי, תשמעי.
2: יש לנו חדשות טובות בשבילכם.
0: יש לנו חדשות טובות בשבילכם תמיד. בחודש שעבר נחנך בשדה התעופה הבינלאומי בפיטסבורג, המקום של פרסלי, מרחב ידידותי לאנשים עם רגישות חושית, כמו ילדים ומבוגרים עם אוטיזם וצרכים מיוחדים, זאת בעקבות רעיון של אחד מהעובדים, אב לילד עם אוטיזם בעצמו. הוא ביקש לעזור לאנשים שמתמודדים עם עומס חושי, בכך שיהיה להם מקום ללכת אליו, כשכל המראות, הקולות, האורות החזקים והצפיפות שבשדה התעופה הם פעמים רבות קיצוניים במיוחד ומקשים עליהם במיוחד. המקום של פרסלי גודלו כ-450 מטר רבוע, הוא יהיה פתוח לאורך כל שעות היממה, הוא מציע לאנשים עם אוטיזם וצרכים מיוחדים מרחב, שבו יוכלו להירגע או להתאושש לקראת הטיסה. המקום השלישי מסוגו בעולם כולל מבואה מרגיעה, עם צינורות בועות, חדר משפחה, חדרים פרטיים, ואזור למבוגרים, כולם אטומים לרעש. במסגרת פרויקט הסברה בשם We Love It, נחתה בישראל בתחילת השבוע שעבר משלחת של 5 כוכבי אינסטגרם לוהטים מתחום הקולינריה מארצות הברית, צרפת והונג קונג. מאז הסטודנטים הישראלים של הפרויקט חורשים איתם את הארץ לאורך ולרוחב, מגלים להם את הצד היפה ובעיקר הטעים של המידל איסט, וחושפים אותם לתרבות המקומית במטרה להשפיע על התדמית הגלובלית של מדינת ישראל. הפרויקט שלהם קם ביוזמת ארגון ההסברה Stand With Us הבינלאומי, שמטרתו לייצג את ישראל בצורה חיובית, להוביל לסיקור אוהד או לפחות אובייקטיבי יותר בתקשורת העולמית ורשתות החברתיות. ביום ראשון האחרון הנבחרת נחתה בישראל, מאז הם מעלים לעמודי האינסטגרם שלהם תמונות של פיתות פלאפל, נוטף טחינה, כוסות יין על רקע נופי צפון הארץ ושקשוקות מבעבעות. סך כל העוקבים של חברי המשלחת הבינלאומית הוא באזור המיליון, כך שבהחלט מדובר על מהלך הסברתי משמעותי.
1: יפה.
0: יש חדשות טובות כל הזמן. אני הגעתי למצב שאני ממש צריכה לבחור מה להקריב ומה לא, איזה כיף זה.
1: ממש.
0: כן. קראתי באחד הרעיונות שלך, שחשוב לך.
1: נכון.
0: למה את מתכוונת?
1: אני חושבת שלאנשים יש point of view מאוד מעניין על החיים.
0: כן.
1: ואחר. אני חושבת שבהרבה מתחומי האומנות אין הרבה אנשים, כמו שדיברנו על זה קודם.
0: נכון.
1: ולמשל, כמו טרנטינה, כמו הרכב נשי שספג בתחילת דרכו הרבה הערות אליך מנגנות, ושהם זה לא מספיק וכו'.
0: באמת?
1: כן, ואני מאוד לקחתי את זה על עצמי.
0: ממי הוא ספג? מי?

0: מעיתונות או ממוזיקאים אחרים?
1: לא, מאנשים, ממוזיקאים. הם חיפשו הרבה זמן מי שיפיק אותם.
0: כן.
1: והייתה עבודה לא פשוטה, כאילו היה ממש להיכנס לתוך היצירה, כי מבחינת כתיבת שירים, הרבה פעמים עבודה עם אומנים זה על השירים שלהם.
0: כן.
1: כאן השירים שלהם היו מדהימים אחד אחד. הנגינה, הביצוע, לקה בחסר, ובאמת העבודה איתם הייתה מאוד... מאוד מעניינת, ויצא דיסק מאוד יפה בעיניי.
0: כן. זה היה, כשהיה לך לייבל משלך בעצם.
1: כן, עדיין יש לי, אני רק לא לוקחת יותר אומנים, כי זה המון כסף.
0: אוקיי.
1: לא, זאת אומרת, השקעה מאוד גדולה. הוצאתי על האלבום הזה המון כסף, והוא לא חוזר היום. זאת אומרת, בגלל זה הרבה אומנים עושים לעצמם, בבית. או באולפן קטן, או היום מאוד קל לעשות מוזיקה. אז אני חושבת שאני מאוד בעד יצירה נשית, אני חושבת שיש הסתכלות בכלל לנשים על העולם מאוד מעניינת, מאוד עגולה, מאוד עמוקה, מאוד חופרת פנימה, מאוד מוציאה אמיתות שהרבה פעמים ביצירה גברית הם נשארים, נשאר שטוח, לא תמיד, יש אומנים מדהימים, כן, אם זה קולנוענים, ואם זה אנשי תיאטרון, ואם זה אנשי ספר כמובן, אבל אני חושבת שצריך ויש מקום לתת ביטוי ליצירה הנשית יותר.
0: למה יש פחות מוזיקאיות נשים? אני מנסה לבדוק ולחקור את זה הרבה זמן, ואני לא מצליחה.
1: תלוי מה דבר, זמרות יש הרבה.
0: זמרות יש הרבה, נכון, אבל יוצרות. כאלה שמלחינות וכותבות ומנגנות ומפיקות ומעבדות כמוך.
1: למה? כי אני חושבת שזה מקצוע מאוד מאוד סיזיפי פה בארץ, מאוד קשה. אין כתמיכה כמו נגיד באירופה שנותנים לך על היותך אומן, מוזיקאי, איזושהי תמיכה. ואנשים צריכים לחיות ולשרוד, וגם אני חושבת שכשמגיע איזשהו גיל שצריך ללכת לכיוון ילדים ומשפחה, ונשים יותר בבית, יותר מתמסרות לעניין הזה. זה יותר קשה כבר להמשיך ולסחוב ציוד ולצאת בערבים, ולהפיק בעניין של המחשב, אני חושבת שלגברים הרבה יותר קל. בעיקרון. זאת אומרת, יש שילוב של עובדות חיים.
0: כן.
1: ושל, אני חושבת שבאמת, נגיד, את רואה את הזמרים הכי מצליחים כאן בארץ, אז יש להם את האישה בבית שכן תומכת, וכן מגדל את הילדים, וכן איתם, יכולים לצאת להופעות, יכולים להרשות לעצמם. נשים הרבה פחות בודדות, אלה שמצליחות לעשות את זה בצורה אינטנסיבית.
0: וגם בגילאים מתקדמים, זאת אומרת,
1: ולנסוע לחו"ל, להופיע, נכון?
0: כן, כן. וזה גם, את חושבת, קשור לאמונות התחלתיות כשנולדים? על הבדלים בין נשים לגברים, מה אני יכולה, מה אני לא יכולה, מה כדאי לי, מה לא כדאי לי.
1: כן, אני לא יכולה לבד, אני צריכה איזשהו גבר שיעשה איתי, או יתמוך בי, או ייתן לי איזשהו גב, כן? אני חושבת שרוב המוזיקאיות שאני מכירה, תמיד צריכות איזשהו מפיק מוזיקלי. כולל אנוכי, גם אני באלבומים הראשונים. עכשיו אני נותנת לעצמי את הדרור לעשות גם לבד.
0: כן.
1: וגם אני מאוד אוהבת לשתף פעולה עם גם נגנים.
0: כן, נראה לי גם שיש את האלמנט הזה, שזאת אומרת, זה כיף לעשות עם אנשים אחרים.
1: אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד מוזיקה לסרטים.
0: כן.
1: אני בין המוזיקאיות הבודדות שעושות את זה. וגם אני, אפילו שאני עושה את זה, אני לא מהטופ פייב. יש תמיד את החמישה גברים שהם אלה שפונים אליהם בכל המשרדים. זה הולך...
0: למה זה? למה?
1: צריך לשאול אותם, וזה גם במאיות, שזה מפתיע אותי.
0: מעניין מאוד. אולי זה, אני לא יודעת אם זה קשור לגברים, נשים, אלא יש את החמישה אנשים האלה שהם מספקים את הסחורה, זה כמו, בעולם הקריינות יש משהו מאוד דומה. יש, אני לא יודעת, מאות קריינים פה בארץ, ויש את ה-A-List, את החמש נשים והחמישה גברים, שבאמת פונים אליהם כל הזמן. עכשיו, יש לכם אנשים שגם יעשו לכם אולי יותר בזול, וקולות רעננים וחדשים, אבל יש מין התרבקות כזאת על מה שמכירים ויודעים.
1: כן.
0: כאילו נוסחה מנצחת לא מחליפים כזה.
1: כי אנשים קשה להם לפתוח את הראש ולשונות, ואני חשה שנגיד אנשים שפונים אליהם תמיד, תמיד אנשים שיש להם ראש נורא פתוח,
0: כן.
1: ורצו לשמוע דברים אחרים, וחיפשו.

0: עשו דברים אחרים, והגיעו.
1: כן.
0: אבל לצערי, זה לא המון. זה לא ברמה הזאת שאני יודעת שמוזיקאים ב-A-List מקבלים אינסוף, שאומרים להם לא, אני כן. לא יכול, מרוב עבודה. זה חבל, אבל אני אומרת, זאת אומרת, אני פשוט החלטתי לעשות. כמה שאני יכולה, אני עושה. מי שמגיע, מגיע.
1: הייתה פה אקו, מכירה את אקו?
0: מהממת.
1: כן, מדהימה. רק מדהימות באות לפה. האולפן הזה לא מכיל אנשים שאינם מדהימים. והיא אמרה, יש את אלה שנלחמים לשנות, ויש את אלה שהם הדבר. והיא אמרה, אני משתדלת להיות הדבר, פשוט להיות הדבר, לעשות מוזיקה, ולהיות שם, ולהתפתח, ושיראו שאנחנו כאן. זאת אומרת, יש מחשבה באיזשהו מקום שזה קשור גם להבליט את הנשים. אנחנו כאן.
0: נכון. אבל אני גם בעד, דרך אגב, גם להיות הדבר עצמו,
1: כן.
0: אבל גם, נגיד, לתת במה לאחרות. זאת אומרת, כמו להפיק אלבום לטרנטינה, או לתת, אם יש לך הופעה, אם יש לך כן. הופעה, לתת למישהי.
1: לתמוך ולפרגן. כן? כן, כן.
0: זה להביא מוזיקאיות, להביא אומניות, להביא קולנועניות, להביא אורחות, להביא כל אפשרות שהיא לתמוך.
1: להכניס נשים, כן. כן. אני עושה את זה גם פה בעצם. תראי, נכון, כשמסתכלים על מאגר העצום של מוזיקאים, יש בי פאר יותר מוזיקאים גברים ממוזיקאיות נשיות. יש לי פינת אוצרות של שירים משנות ה-60, ה-70, כאילו, אבל רוק מגניב כזה. אז לחפש את הנשים. היו נשים, מעט נשים עשו רוק אנד רול, אז אבל יש, או ההרכבים עם הסולנית האישה, כמה שיותר קולות נשי, נשי, נשי, שייכנס. אז אני גם מאמינה בפעולות האלה.
0: נכון.
1: כן. תגידי, יש לך אברסט מוזיקלי? או יצירתי? לאו דווקא מוזיקה ספציפית, אבל ככה איזה חלום, פנטזיה.
0: פנטזיה להגיע אליה?
1: כן.
0: אני חייבת להגיד שממש ממש בא לי להופיע בפסטיבלים בחול.
1: כן.
0: ממש. בא לי לחוות את זה.
1: כן. כל הדבר שהם נוסעים לשוודיה, לפסטיבל של 7 ימים כזה.
0: כן. כזה,
1: היית בפסטיבל פעם?
0: לא, הייתי.
1: איך מגיעים להיות בפסטיבל?
0: קודם כל, צריכה רוב הזמן לעשות מוזיקה באנגלית שלא עשיתי עד עכשיו. עכשיו אנחנו עושות. וגם להתכוונן לשם. זאת אומרת, גם אפילו עם מוזיקה בעברית אפשר להגיע, אבל צריך להתכוונן לשם. אני לא התכווננתי לשם.
1: כן.
0: אבל כן, בא לי, ממש. בא לי, גם בא לי לשתף פעולה עם אומנים מחול. היום זה יותר קל בגלל האינטרנט.
1: זה נראה לי מגניב לאללה. גם בחול, פה לא פשוט להיות מוזיקאי. זאת אומרת, את מוזיקאית ותיקה, שעושה מלא דברים, הוצאת 6 אלבומים, ועדיין, כאילו, אני מניחה שהמוזיקה לא נהיית עשירה מלהופיע.
0: אני גם הכי אוהבת את איך לא שמעתי אלייך עד
1: עכשיו. כן? כי משמיעים את אותם 5 שירים כל הזמן, אז איך תשמעו? את רוצה לדבר על מה שהיה אז עם...
0: בכיף.
1: כן?
0: מה שאת רוצה.
1: אז היה עניין. לקחת חלק מאוד מאוד גדול, בעצם יצרת שיר ביחד עם היומנה, והשמיעו אותו, זה היה לכבוד פרויקט, גלגלץ הזמינו את הפרויקט הזה.
0: נכון.
1: ולא נתנו קרדיט, לא אמרו את השם שלך.
0: פשוט דוגמה נפלאה, לכל מה שדיברנו עד עכשיו.
1: ממש, כי זה מה שעלה לי. לא נתנו קרדיט, אמר, טוב, אולי בטעות נפלט.
0: התקשרתי.
1: שמעת את זה פעם שנייה, וגם לא נתנו.
0: במצעד הלועזי השנתי, שהם נותנים לכל מיני להקות ורכבים וזמרים לעשות... לעשות איזשהו קאבר לשיר מצליח שהיה באותה שנה, ומיומן ביקשו ממני לעשות את זה, וגם שרתי שם, זה היה העניין, כי בבסיס לא הייתי, זאת אומרת, בהתחלה לא, במקור לא הייתי אמורה לשיר שם, זה מיומן היה אמור לשיר, אז אילון ממיומן המדהימה שרה, ואז החלטנו שגם אני אשיר, בעצם שרנו שתינו.
1: כן.
0: ומיומן עשו את מה שהם יודעים לעשות כך טוב, קצב וקולות.
1: וגם שלחתם את זה עם קרדיטים, מיומנה ורונית.
0: והיא

0: נוטה תשובה מדויקת. המוזיקה זאת אהבה שיש לה כל מיני פנים וענפים שונים. אז יש, מתי התאהבתי במוזיקה בתור בן אדם שמאזין?
1: בתור יוצרת.
0: בתור יוצרת. בתכלס, אני חושבת כשהתחלתי ללמוד ברימון, אחרי הצבא.
1: למה אבל הלכת מלכתחילה ללמוד ברימון?
0: כי כבר למדתי, אני כל התיכון למדתי גיטרה קלאסית.
1: אוקיי.
0: לנגן, כאילו. לא כתבתי שירים ולא שרתי ולא זה, אבל למדתי על גיטרה ממש יצירות קלאסיות. עשיתי כזה בגרות, רסיטל בגיטרה קלאסית וזה, ונורא נורא נורא אהבתי מוזיקה ולנגן בגיטרה. ואז הייתי בצבא למשך איזה כמה חודשים, הבנתי את הפרינציפ.
1: כן. אמרת ביי?
0: כן, ואמרתי, יאללה, אני אלך לרימון, אני אלמד גיטרה ג'אז.
1: אוקיי.
0: כאילו, באתי בקטע של להיות גיטריסטית.
1: להיות מקצוענית, כן.
0: ואז שם, מהר מאוד, גיליתי את העולם של הכתיבת שירים, וזה נפתח לי בענק.
1: כי זה היה חלק מתוכנית הלימודים?
0: כן. וזהו, והכל קרה מהר מאוד. כאילו, גם כאילו ההתגלות של היכולת הזאת,
1: כן,
0: של לכתוב שירים,
1: כן,
0: ואז גם מהר מאוד הלהקה, כל החתיכים אצלי התגבשה תוך כדי הלימודים שם,
1: כן,
0: אז גם המקום של פתאום להופיע ולשיר, וזה זה קרה נורא מהר, וזה היה נורא ברור שנפלתי לסם.
1: ולפני כן לא ידעת שאת יכולה לשיר ככה מטורף.
0: לא, וגם תקשיבי,
1: איך לא ידעת כזה דבר? כאילו אנשים מנסים לעבוד על הקול שלהם שנים, כאילו.
0: אבל דוד, זה מה שאני עושה, אני עובדת על הקול שלי כבר 10 שנים, ובהתחלה זה היה קרפדות ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה. זה היה בלתי נסבל.
1: אבל לא,
0: ששרתי חרה.
1: אני לא יודעת מה למדת, אבל לא, זה לא שאני הלך קול מהוקצה ומסודר. כאילו, שיא הפוטנציאל של הקול שלך נמצא, והוא ייחודי, והוא לא מתאים לשום בנליות שיש. זה לא סתם ככה יוצא החוצה.
0: קודם כל, תודה רבה.
1: על הדבר.
0: אבל העניין של הניסיון והלמידה, מהבחינה הזמרתית, כאילו מבחינתי, זה פשוט, כמו שאת אומרת, לדעת למצות את הפוטנציאל בצורה הכי טובה והכי בשליטה.
1: כן.
0: ולא להישמע כמו קרפד או לזייף כל תו ותו בשיר.
1: למרות שיש שירים, יש כאילו זמרים שהקטע שלהם זה מוזיקה, והם טיפה כאלה, כאילו באופי שלהם הם טיפה מזייפים.
0: סבבה, גם אני עדיין מזייפת רוב הזמן בהופעות, אבל יש, כאילו, בסוף הטכניקה היא דבר שהוא לא מהות הכל, והוא לא הדבר החשוב ברור,
1: אבל
0: הוא כלי שעוזר לך להעביר את המהות בצורה יותר טובה, יותר ממצה פוטנציאל, וזה לקח שנים. אני בהתחלה בתור זמרת הייתי במקום ממש גרוע, פשוט למה זה עבד, כי היה איזה משהו מהותי שנמצא בגרון ויוצא בכל מקרה, גם אם זה כאילו קטסטרופה. אבל זה יוצא, וזה כנראה בסוף הדבר החשוב, שבן אדם עומד על הבמה ואנשים מאמינים לו. זה לא משנה, יותר יפה, פחות יפה, מזייף, פחות, לא מזייף, זה.
1: כן.
0: מאמינים שהבן אדם נמצא במקום שהוא צריך להיות בו.
1: כן.
0: זהו.
1: אני זוכרת איך נפלו בכוכב נולד מהאודישן שלך, את זוכרת את זה, בטח מזכירים לך את זה כל הזמן.
0: אני גם זוכרת איך אהבתי על טיל מהתוכנית הזאת, ברגע שזה נהיה הופעות לייב, והקהל צריך לסמס.
1: כי זה תוכנית של זמרים.
0: נכון, וזה גם באמת לא אכל. זה לא אכל. זה לא קשור, וואו, הייתי מוזרה מדי ומגניבה מדי ואלטרנטיבית מדי ולא הבינו. לא, אני פשוט לא הייתי זמרת מספיק טובה לקונספט של הדבר הזה. זה לא עבר.
1: טוב, את יכולה כל השעה לנסות לדבר על זה, זה לא ישכנע אותי. אולי אז ככה זה היה בהתחלה.

0: אבל אני כאילו, אחת מהאבותיי הגדולות, זה הקול שלך. Yes. זה לא בקטע של להתחנף, זה בקטע של יושבים מדברים, זה דוגרי.
1: All right, thank you.
0: אז היה את כל החתיכים אצלי, okay. בשני אלבומים.
1: נכון.
0: ואז קרה משהו, ונגמר, okay. כאילו משהו נגמר.
1: כן.
0: Okay. מה קרה? מה היה שם? מה קרה בפנים אצלך? שדי עם כל החתיכים אצלי, וגם איזושהי הפסקה באופן
1: במוזיקה,
0: כללי.
1: במוזיקה, כן. כן. פשוט אנחנו הגענו למקום כבר שאנחנו... היה מאוד מאוד קשה מבחינה הבין אישית.
0: של לעבוד ביחד?
1: כן, לא יכולנו לסבול אחד השני, כבר זה היה נורא.
0: כן.
1: עכשיו, זה כמובן שבאותה התקופה, וכשהיינו בתוך הסערה הזאת, זה היה כאילו... נורא דרמטי, זה היה מאוד מאוד דרמטי, כי זה באמת היה כל החיים שלי במשך איזה 7 שנים.
0: כן.
1: אבל היום ממרחק אני מסתכלת על זה, ובאמת ברור שבסוף לא סבלנו אחד השני, כי זה מה שקורה וזה הדבר הטבעי. זה לא משנה כמה האהבה גדולה ועמוקה, וחדוות היצירה שלנו, והחיבור המוזיקלי, והכל, הכל קיים עד היום, אבל זה סיטואציה ש... היא לא יכולה להחזיק מעמד לנצח, וגם כן. לא להרבה זמן. מאוד מאוד אינטנסיבית, מאוד מאוד רגישה ועדינה, מצריכה כל הזמן לעבוד בזה, כן. להיות רגיש.
0: להתחשב כל הזמן.
1: כל כן. הזמן מצד אחד...
0: וזה מוזיקה, כן. זה יצירה, זה קשה להתחשב ביצירה.
1: נכון, כי זה גם... זה, היצירה זה המקום שבו אתה הכי חשוף והכי פגיע, והכי רוצה שיקבלו אותך, יכילו אותך, יהיו עדינים, ומצד שני, בסיטואציה של הלהקה, אתה גם צריך להיות כל הזמן הבן אדם הזה עבור האנשים האחרים, כי הם גם במקום החשוף והפגיע שלהם. אז זה כל הזמן מין משחק דינמי שבסוף הוא פשוט מתיש.
0: כן.
1: ואין כוח יותר. ואז מתחילים להיות נסטי אחד לשני, והאגו מתחיל לסנבר ולבלבל, וכל מיני קולות וכל מיני זה, ובסוף די. אין כוח.
0: כן. אבל משהו גם נגמר שם מבחינתך באיזשהו אופן. כאילו אמרת, הפסקה ממוזיקה?
1: כן, כי כבר כל הקטע, כאילו זה בא ביחד שהמיאוס מהלהקה, הוא גם היה מיאוס מהמוזיקה ומלהופיע, וכאילו לא נהניתי מזה כן. כבר. אז אמרתי, אני לא רוצה את זה יותר.
0: אוקיי.
1: וגם יכול להיות שבתכלס היה בי מקום שפשוט פחד להגיד, אני רוצה לעשות את זה, אבל לבד.
0: לבד.
1: כי פחדתי לעשות את זה לבד, וגם כשהתחלתי לעשות את זה לבד עם האלבום סולו הראשון, אני כל הזמן פחדתי. כאילו, העבודה על האלבום הראשון, וההוצאה של האלבום הראשון, וההופעות בהתחלה עם האלבום הראשון, וזה הכל היה מהול בפחד ובחוסר ביטחון, שאין לי מה לתת,
0: כן.
1: כשאין מאחוריי את הגב של הלהקה,
0: כן.
1: ואת הבסיס של הרוק אנד רול ושל הדבר הזה.
0: כן. ואז הלכת להיות, למדת להיות מורה, נכון? יש לך תעודת הוראה?
1: כן, כן.
0: והיית שנה מורה?
1: כן, אפילו שנתיים נראה לי.
0: כן?
1: כן.
0: יש כל מיני סיפורים על התקופה הזאת שלך, קראתי כל מיני דברים.
1: כן, בדיוק.
0: אבל אחד...
1: באיזה יום את שואלת, תהיה איזשהו סיפור.
0: אחד הדברים שתפסו אותי במיוחד היה שהחלטת לעשות פרויקט עם התלמידים של קירוב בין בעלי החיים, בחיות המחמד, לתלמידים.
1: כן, פרויקט שעלה לי בפיתורים כמעט.
0: זה הסתיים באיזה ריצה מטורפת אחרי הכלבה שלך.
1: וואו, כן.
0: כן, משהו כזה. את חייבת לספר לי את הדבר הזה. מה היה שם?
1: אוקיי, אז הכל התחיל מזה שאני חיפשתי תירוץ לאיך אני מביאה את הכלבה לבית ספר.
0: יש לך כלבה מאתגרת?
1: לא, כלבה מדהימה.
0: מדהימה, לא מאתגרת.
1: אבל שובבה מאוד.
0: אוקיי. איך קוראים לה?
1: לאה.
0: לאה.
1: כלבה שבעצם היא גורה כל הזמן.
0: אוקיי.
1: היא כבר בת 6, אבל היא גורה כל הזמן. אז היא כזאת שובבה. אז אני בעצם חיפשתי איזושהי
0: המתלה
1: להביא את הכלבה לבית ספר, ואז אמרתי, בונה. יום, לא זוכרת באיזה יום זה היה שהיה לנו שיעור חינוך, אני אעשה עכשיו סדרה של שיעורי חינוך שבהם כל פעם ילד אחר יביא את החיית מחמד שלו, והוא יעביר עליה גם הרצאה על הסוג של החיה, ויספר לתלמידים.
0: זה היה בלוד?
1: כן.
0: כן.
1: מה החיה אוכלת, איך מטפלים בחיה, שיעור על החיה. עכשיו, זה ילדים שבאמת יש להם...
0: בני כמה הם? חטיבה?
1: כיתה זין.
0: אוקיי.
1: ויש להם הרבה חיות מחמד, כאילו, בלי קשר לכלבים וחתולים, יש... היה ילד עם ארנבת, וילד עם טוקי, וילד עם עכבר מעבדה, וכל...
0: איגואנה. היה איגואנה?
1: איגואנה לא היה, נראה לי. אז... והיה ילד שכזה, אבא שלו וטרינר, ואז כאילו...
0: זה קטע, עניין. זה קטע טוב.
1: לגמרי.
0: כן.
1: וזה גם אדיר, כאילו, להביא חיות ולדבר מדהים. על חיות, זה אדיר. אז... אז הסדרה התחילה בזה שהמורה מביאה את, ה...
0: את הכלבה,
1: את הכלבה שלה ומלמדת על הכלבה. טוב, עכשיו, קודם כל, הסיטואציה מתחילה בזה שמתרוצצת כלבה. עכשיו, זה לא סשה פה, הכלבונת הקטנטונת.
0: הסשה, אל תסתכלי עליה, סשה כלבת הרדיו של טלי פולק. תודה טלי פולק, אגב, על הסאונד.
1: Yeah, man.
0: וואו! אז היא נראית קטנה ורחוצה ורחנית. אבל תתקרבי אליה, לא טוב.
1: שובבה גדולה.
0: כן, היא אוהבת לנגוס דברים. נגיד רגליים או אצבעות.
1: מדהים.
0: ברגעים פחות מתאימים. אבל תמשיכי.
1: אז הכלבה שלי, בוא נאמר, היא לא נוגסת אצבעות, אבל היא ענקית.
0: אוקיי.
1: ומתחילה פשוט להתרוצץ במסדרונות בית הספר כלבת זאב.
0: אוקיי.
1: עכשיו... סגל המורים לא ידע שהדבר הזה קורה, וגם לא תלמידים בכיתות. אז נהיה קצת מאומה. טוב, אני קולטת שיש מאומה, וכדאי להרחיק את הסיטואציה מחלל, מהמבנה. אז אמרתי להם, טוב, בואו נלך החוץ על המגרש ספורט, ונעשה כבר פעילות בספורט, במגרש ספורט. ואז אמרתי, מה אני אעשה איתם, מה אני אעשה איתם? אז אמרתי, טוב, נעשה תחרות ריצה בין הילדים לכלבה. ואז
0: לא, היצירתיות זה בכל תחום אצלך, תקשיבי.
1: עכשיו, הילדים רצים לסוף המגרש, וחוזרים חזרה, כמו שביקשתי מהם. אבל הכלבה רצה לסוף המגרש, ומשם ממשיכה לרוץ ברחבי העיר. עכשיו, אני בלחץ שהכלבה עוד שנייה נדרסת, והכיתה, לא יודעת מה הם, פשוט רצים אחרי הכלבה. ועכשיו, רצה הכלבה וכיתה שלמה ברחבי הכבישים,
0: תקשיבי, זה נשמע כמו ספר ילדים מטורף.
1: אני רצה אחריהם בקטע של כאילו, תכף מישהו נדרס במשמרת שלי, ואני נכנסת לכלא.
0: בסוף המנהלת רצה אחרייך.
1: ואני צורחת עליהם, תחזרו, תחזרו, והם מסכנים רצים בשביל לתפוס את הכלבה.
0: איך זה נגמר?
1: בצרחות של היועצת או המנהלת או משהו עליי.
0: אבל איך, מה קרה לכלבה? הצלחת לתפוס אותה?
1: בסוף תפסנו אותה וחזרנו לכיתה מהר ו... והצלחתי איכשהו להשתלט.
0: וקריירת ההוראה שלך נשמרה?
1: שם היא למעשה נפסקה. סתם, לא. אני אמרתי, זה, אוקיי, היועצת צריכה עליי, המנהלת צריכה עליי, ואמרתי, אוקיי, איה, זה הרגע, זה היום שבו מפטרים אותך. ובכן, לא.
0: מדהים.
1: ואז, והמשכתי במקצוע, עד שהבית ספר נסגר.
0: כן. למה נסגר הבית ספר?
1: כי עיריית רמלה או עיריית לוד, לא זוכרת, רצתה את השטח הזה לבנות בו בניינים. ואז פירקו את הבית ספר לשאר בתי ספר ברמלה ולוד, כאילו את התלמידים והכל. ואני אמרתי, טוב, זה anyway זמן טוב לעשות הפסקה מהמקצוע הזה ולהתרכז לסיים את האלבום שלי. זה היה שבעה שירים, זה האלבום הראשון. אז אמרתי, אני אסיים את האלבום, אני אחזור להשקיע קצת במוזיקה, ואני אחזור... להיות מורה. מאז לא חזרתי להיות מורה. אני מקווה שאני אחזור להיות מורה.
0: אולי, מי יודע.
1: כאילו, זה מקצוע אדיר.
0: כן, נראה לי גם שאת טובה בזה.
1: אני נורא אהבתי את זה. לא יודעת כמה אני טובה בזה, אבל נורא אהבתי את זה, זה בטוח. אבל זה מקצוע שהוא 100% לתת את הנשמה וכל מה שיש.
0: כן, אי אפשר לעשות עוד משהו.
1: כן, פלוס שניהיו לי יבלות במתארי הכל. וזה הפריע לזמרה.
0: לזמרה.
1: כן.
0: אני לא מאמינה שאת אומרת זמרה.
1: למה? זה שם, כאילו זה...
0: זה חמוד, אין מה להגיד.
1: זו הפעולה.
0: זה old fashion, זמרה.
1: זו הפעולה בעצם.
0: נכון. המורה לזמרה. טוב, אני משמיעה שיר ואחרי זה נעשה לייב, כי נראה לי כבר עברה שעה, נכון?
1: להתראות.
0: כל הזמן צריכה להגיד לעצמי, כאילו אני שדרנית רדיו שלא יודעת לנהל את הזמן של התוכנית שלה, זה בעיה. יאללה, נשמיע שיר.

0: בדיוק בזמן, ברלין. נעשה לייב, איה?
1: יאללה.
0: יאללה, הולכים על זה, הולכות על זה.
1: מה עושים? מה עושים?
0: עושים את בירה.
1: אורייט.
0: רגע, עושים לי פה חכי, חכי, חכי.
1: אנטינינה.
0: אנחנו תכף נדבר על זה. מלא מהטקסטים שלך? כאילו מתעסקים, מדברים על איך העולם מחשיב מראה חיצוני. כאילו התעסקות במראה חיצוני, ושהעולם כאילו מעריך יותר אנשים שעונים על איזשהו אידיאל יופי. שאני מזדהה טוטלית עם הדבר הזה. ובברלין את גם דברת על זה קצת, אמא תעזרי לי וזה, אני רוצה להיות בלונדינית,
1: נכון.
0: אני רוצה להיות גבוהה.
1: נכון.
0: וכל מיני כאלה, אז אני רוצה, אני גם רוצה שנעשה שיר בלייב, וגם אני רוצה שנדבר על זה.
1: אורייט.
0: אז אני נוסתן את הקדמה שנדבר על זה.
1: כן, המשך יבוא.
0: אפשר לעשות לייב?
1: כן.
0: יאללה, התחלנו.
1: טוב. סבבה.
0: אז בירה?
1: בירה.
0: יאללה.

0: אני אוהבת את השיר הזה. אני בכלל קצת חמאתית היום.
1: טוב מאוד.
0: באמת אני אוהבת את הכל. אז דיברנו על ענייני אידיאל היופי.
1: כן.
0: ואני תוהה אם כשאת כותבת את הטקסטים האלה, את בעצם כותבת על מה שאת מרגישה, שגם חשוב לך להכניס שם איזשהו מסר, או שהמסר הוא מה שאת מרגישה.
1: אני כותבת מה שאני מרגישה, נראה לי.
0: כן. וחשוב לך אבל שאנשים יזדהו.
1: כן, חשוב לי שיזדהו, חשוב לי שיהיה מסר וכו וכו.
0: כן.
1: באמת זה חשוב לי ואני רוצה את זה גם, אבל בתכלס אני כותבת על מה שאני מרגישה, וזהו.
0: וזהו, ועושה את המוזיקה.
1: כן. כי גם מתוך אמונה,
0: כן.
1: שככל שהיצירה של הבן אדם היא יותר מחוברת למה שהוא מרגיש ומה שהוא רוצה להגיד,
0: זה יותר נוגע.
1: זה יותר נוגע וזה ימצא את האוזניים הנכונות, ויהיה לזה את המסר המדויק, וכאילו זה הדרך, זה המצפן שלי, כאילו.
0: אני, תמיד שאני שומעת את ה... ואני עוד מכל החתיכים אצלי, שהצעקות שלך תפסו לי את ה... תמיד אמרתי, אם אני אלך ללמוד פיתוח קול, אני הולכת לאיה זהבי פייגלין, שתלמד אותי לצרוח ככה, נורא יפה. וכל הטקסט, אני אמרתי, אני לא מאמינה שהיא כתבה את זה, יואי, איך היא כתבה את זה, אצלי זה אותו דבר, אז תדעי לך שזה מגיע.
1: אני ממש שמחה, זה חשוב. זה חשוב לאללה.
0: אמרתי לך שיש שווה לבוא לפה.
1: יש.
0: עכשיו, יש את הנוסחה הישראלית הזאת, קצת מעוותת בעיניי, שאפילו שאת מוזיקאית כאילו נורא מוכשרת ומטריפה, זה לא מתרגם לשפע כלכלי.
1: כן.
0: מה, איך את עם הדבר הזה?
1: אני הייתי שמחה שזה היה אחרת, אבל... זה לא ככה, ולכן יש לי עבודה שהיא די ג'וב, שהיא לא קשורה למוזיקה. אגב, גם תמיד היה, תמיד משהו שאני עושה במקביל למוזיקה, גם לפני שעבדתי כאילו כמו עכשיו, בכזה עבודה של גדולים, עבודה סחית כזאת. אז גם כשהיה כל החתיכים אצלי, ושעוד הייתי מאוד צעירה וזה, תמיד הייתי עושה עוד משהו. הייתי סטודנטית, הייתי מורה, הייתי, כאילו, תמיד יש עוד משהו שאני עושה. גם כנראה זה מתאים לי לנשמה.
0: לעשות גם את זה וגם את זה?
1: כן, כאילו, שהחיים יהיו מגוונים ויהיה להם כל מיני קונטרות וכל מיני צדדים שלי יבואו לידי ביטוי.
0: כן.
1: זה גם סתם יכול להיות מפחד של ללכת עד הסוף עם המוזיקה.
0: כן. מה זה הסוף הזה על מוזיקה?
1: זה לשים את כל הביצים בסל הזה, ועל כל המשתמע מכך. כלומר, גם מהבחינה הכלכלית והפרנסה, אבל גם מהבחינה הזאת של כאילו, זה מה שאני עושה, זה החיים שלי, זה מי שאני.
0: אלבומים, הופעות, קדימה.
1: כן, ולהיות, זה התחייבות ומסירות אחרת ממה שאני חיה היום וכל החיים שלי בתור מוזיקאית. אני כאילו, לא עד הסוף, עד הסוף שם. כי תמיד יש לי איזושהי רשת ביטחון של משהו אחר.
0: אבל אולי הרשת ביטחון הזאת היא מה, זה מה שמאפשר לך להיות טוטלית במוזיקה בעצם, לא?
1: לגמרי, זה בדיוק, זה מאפשר, זה מאפשר טוטליות מסוג אחרת.
0: כן.
1: שהיא...
2: עוגן של שקט. עם זן מאסטר. ניסים המון.
3: היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק שלנו להיום בסדרה עוגן של שקט, שניקח ככה זמן לעצמנו, עוגן של מנוחה, מפרץ לספינה ביום של סופה, או לפני שהסופה מתחילה, קצת לאסוף את עצמנו ולהירגע. להרפות כתפיים, לנשום. נוכחות. חמלה. מדיטציה. היום אני רוצה לספר לכם על מורה הודי מיוחד, סיפורו של ניסרגדת מהראג', האיש שהוכיח שהאמת לא מחכה באשרמים מבודדים או על פסגות הרים, האיש שהוכיח שהאמת היא גם פועמת בלב הכאוס של החיים, בשוק בין עשן הסיגריות לרעש הרחוב. תשמעו סיפור על אחד המורים המיוחדים שהיו בלב המאומה של בומביי, מומביי, בין סמטאות דחוסות בריח של תבלינים, פיח של מכוניות, מדרכות מלוכלכות, חנויות ודוכנים. בתוך רחוב של ריקשות וצפירות וחיים גועשים, גר ילד קטן בקומה שמעל חנות הסיגריות הצנועה של אבא שלו. שמו היה מרותי, אבל העולם יכיר אותו כניסרגדת מהראג', זה שקיבל את המצב הטבעי. הוא לא היה נזיר עטוף בגלימות זהב באיזה מקדש עם רצפת שיש. הוא היה איש רגיל שאבא שלו מכר סיגריות הודיות בשוק. עם הזמן הוא התחתן, נולדו לו ילדים, והוא ירש את העסק של אבא שלו ומכר סיגריות פשוטות בידי כדי להתפרנס. אבל בתוך הלב שלו ובתוך הראש שלו בערה אש אחרת לגמרי. יום אחד מרותי הצעיר פגש את הנזיר שהפך להיות המורה שלו, נזיר יוגי הודי. הוא לא קיבל ממנו תקסים מורכבים או לחשים סודיים. המורה רק הביט בו ואמר את המילים האלה ששינו את גורלו. הוא אמר לו, אתה אינך מה שאתה חושב שאתה, חזור אל התחושה הטהורה של אני קיים, יישאר שם, אל תזוז משם. מרותי לא שאל שאלות, הוא לא קרא פילוסופיה, הוא לא התווכח, הוא פשוט עשה בכל רגע פנוי, בין לקוח ללקוח, בין עטיפת סיגריה אחת לשנייה, הוא חזר הביתה פנימה. הוא התבונן בתחושה הבסיסית ביותר של הקיום, אותה נקודה שקטה שאומרת, אני קיים. אני קיים לפני שמצטרפת אליה כל מחשבה אחרת. לאט לאט עשן המחשבות התפזר, ומה שנשאר היה הניצוץ האינסופי. Thank you. הוא היה כל כך מקסים. מסרגדת מהרג' יושב במדיטציה. ובין לבין מגלגל סיגריות בידי מטבק, מעלי טבק, בלי פילטר. עם הזמן, אנשים בשוק התחילו להתייחס אליו כאל איש קדוש. היה בו משהו אחר. יום אחד הגיע לשוק מוריס פרידמן. פרידמן היה יהודי פולני, הוא היה מהנדס מאוד מוכשר, והוא גם היה איש רוח שחי בהודו שנים רבות. פרידמן, הוא היה מקורב גם למהטמה גנדי וגם לרמנה מהרישי. ופרידמן שמע על מוכר הסיגריות הקדוש שבשוק של בומביי, והוא הלך לפגוש אותו. הוא מצא אותו יושב בדוכן בשוק, וכבר אחרי שיחה קצרה על המהות של החיים, מוריס פרידמן הבין שמדובר במורה בעל תובנות נדירות. פרידמן נשאר. הוא הקליט את השיחות שנסרגדת ניהל עם המבקרים שבאו אליו. בהודית הם דיברו בשפת המערתי. והוא תרגם לאנגלית. אחר כך הוא ערך את התרגומים לספר, ספר די עבה, שקוראים לספר I am that, שיצא ב-1973. יש אותו גם בעברית. בעברית קוראים לו אני הוא זה. אבל אני חושב שבאנגלית I am that יותר מדויק. הספר הזה הפך את נסרגדת לדמות מוכרת בכל העולם. ובעקבות הספר התחילו להגיע הרבה אנשים אל השוק, אל חנות הסיגריות. וכן, אם אתם שואלים, אז כן, הוא היה מעשן. הוא כן ישן סיגריות. בסוף זה גם מה שהרג אותו, סרטן הריאות. אבל הוא אמר, בכל מקרה צריכים למות ממשהו.

בכל מקרה, כשניסה גדת, פתח את דלתו לתלמידים מהמערב ומכל העולם, הם הגיעו, התחילו להגיע מערבים עם מחברות מלאות בשאלות מסובכות. הוא היה מביט בהם בעיניו החודרות. לפעמים צועק בחיבה, לפעמים צוחק בקול גדול. אך תמיד הוא היה מחזיר אותם אל אותה הנקודה. אתה מחפש את האמת בחוץ, היה אומר בטון מחוספס. זה כמו לחפש את הים בתוך בקבוק. האמת היא לא משהו שאתה מוצא. היא מה שאתה, כשאתה מפסיק לחפש.

0: האמת נוכחת. הוא לימד שהעולם הוא רק השתקפות. חלום חולף על פני המסך של התודעה. בואו תשמעו רגע את אחד הדברים הכי יפים שמישהו אי פעם אמר. נסרגת את אמר.
1: Sentient beings are numberless. We vowed to save them all. Passions are endless. We vowed to extinguish them all. The teachings are infinite. We vowed to learn them all. The Buddha way is inconceivable. We vow to attain it.
0: נסרגדת מהרג' אמר, בזכות חוכמתי אני יודע שאני לא כלום, ובזכות אהבתי אני יודע שאני הכל, ובין שני אלה חיי זרומים. אני אגיד את זה שוב. בזכות חוכמתי אני יודע שאני כלום, ובזכות אהבתי אני יודע שאני הכל, ובין שני אלה חיי זרומים. וכעת, מאזינים יקרים, בואו ננסה לרגע להיות כמו מוכר הסיגריות ממומבאי. הרפו לרגע את המרוץ של חייכם. אל תחפשו תשובות. אל תנסו להיות רוחניים. פשוט תרגישו את היש, זה שקיים לפני השם שלכם, לפני המקצוע שלכם, לפני הסיפור שלכם. ישנה נוכחות, היא תמיד שם, שקטה, ערה לכל מה שקורה. הגידו לעצמכם בלב, אני קיים. אני קיים. אני הוא זה. אני קיים. אני הוא זה. I am that. אל תיתנו לראש לנתח את זה. תנו לרגש לנוח בתוך הידיעה הזו. כמו נסרגדת. גלו שגם בלב הרעש הגדול ביותר, אתם הנצח עצמו. אתם האוקיינוס שמעולם לא זז, גם כשהגלים סוערים. וכשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות שלכם, אל תשאירו את העוצמה הזו כאן. קחו אותה איתכם. זכרו, המרוץ בחוץ, בלגן גדול. אבל המרוץ בפנים, תעצרו אותו לרגע. הכל בסדר. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים אוחזי ידיים. באהבה, היו המבוגר האחראי, האמצע השקט. שרואה את הכל בחיוך. ואם לרגע תשכחו, ואם המתח יסגור עליכם, פשוט קחו נשימה אחת עמוקה, וחזרו על מה שניסה גדת מהרג'ה תרגל. התמקדו רק בתחושת ה... אני קיים. ואל תזוזו משם. אני קיים. אני הוא זה. I exist. I am that.

0: תודה שאתם איתי במסע הזה. היו שלום. היו טובים לעצמכם. וזכרו, אתם כבר שלמים. אתם כבר זה.
1: The Buddha way is inconceivable. We vow to attain it.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

עם הקטע שפותח את היטן המופתי שלו, האלבום ה-23 שלו שיצא בינואר 2002 עם ההפקה של טוני ויסקונטי, המפיק האגדי שליווה אותו, בואו נגיד 80%, 70% מהקריירה בטוח, עם סנדי. ואכן סנדי, כפי שאמרתי, שמח על המצטרפים, מצטרפות. עד השעה 8, מעט פטפטת, הרבה הרבה הרבה מוזיקה. לוואי שהשבוע הזה יהיה קל, יעיל, ובעיקר שפוי. אני אמיר פרי, מאחל לנו בוקר טוב, יום קל, ובטוח בטוח, האזנה טובה.

כמה כמה שהקבר הזה יפה. במקור ניק דרייק מ-1969, ריברמן, פה זה סאו ג'ורג' הברזילאי, איש שבזמנו עשה אלבום שלם של קברים של דיוויד בוי עם מבטא פורטוגזי, ועשה את זה יפה, אפילו יפה מאוד. 7:10 עכשיו, אתם על כל המחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ולכבר הביצוע חצי אקוסטי,

סטיל קורנרס, הצמד הקנדי, ושמענו את הגרסה האקוסטית של בדלי דראם בוי בתוך הופעה שלו בתחנת רדיו This is the day של The ששמענו לפני עם Slow Emotion Replayed. 7.23 עכשיו, אתם על כל המחדש, והבריטים קסאביאן מוצאים אוטוטו בספטמבר אלבום חדש, התשיעי שלהם, שיקרא Act 3, וזה הסינגל מתוכו שהוא מאוד מאוד מאוד פאנקי. הם אמרו שהם, כן, זה אני מוסיף בסוגריים, חברים, קצת הרבה שנים מאוחר מדי אולי, התאהבו בסנופ, דוגי סטייל, הבחורה של סנופ שהפיק דוקטור דרה עם What's My Name, ומה שנקרא, מה האלבום שגילה לעולם את סנופ. anyway, קסאביאן התאהבו באלבום הזה, והאלבום החדש שלהם הולך להיות מאוד מאוד פאנקי, כמו העניין הזה, סופר פאורס, קסאביאן, חדש.

sound of breaking glass. המפיק האגדי, הבסיסט, כותב השירים, המוזיקאי ניק לואו, מי שעשה את קוסטלו, את הפריטנדרס, את הדמד, בתוך הבחורה שלו, אחד מאלבומי הבחורה הכי נפלאים שאני מכיר, ג'יזוס אוף קול, ככה הוא נקרא, אם יש לו גם עם אחת העטיפות המגניבות שאני מכיר, 1978. ושמענו את פרימל סקרים, מובין אנו אפ, בתוך סקרים הדליקה, סאונד אוף ברייקינג גלאס לחלוטין. 7:32 עכשיו, אתם על כל המחדש, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טעני עם פוזה טוף, ונקבר מנצ'סטר אין דה האוס, הרימיקס של ג'ון קארטר, לקלאסיקה של ה-Happy Mondays, 24 Hour Party People.

החדש והמצוין של המונצ'סטרים, Drag the Bag, Inspirial Carpets. Drag the Bag, לא Drag the Bag, Drag the Bug. English Mites. במנצ'סטר, לחדש של הניו יורקים המשובחים. החדש של אינטרפול, מתוך This Mirror Waits a Tone, שייצא בסוף אוגוסט. See out loud.

שואוטיים, בוסטיץ' של השצרים האדירים ילו, ושמענו את הרימיק של גיגה מיש ל-Everything in the Right Place של רדיוהד. ועוד לפני כן את בקסטר דיורי, המפטר והאיש, האיש בעלי חוסה, המלכים, אין מה לעשות, חייבים לציין את זה. אלפה דוג, 4 דקות לפני השעה 8, אנחנו מסיימים אוטוטו את חלקנו הצנוע בשעה הראשונה של השבוע, כאמור לפני תחילת הטרפת. ואיך אומרים אצלנו, לא חסר פה טרפת. ואני עדין על הבוקר, תחילת שבוע, 7 בבוקר, אינטרנט, חברים וחברות, you know. אגב חברות, אוטוטו, גלוש גלעדי עם התעוררות. אגב חברים, מהדחקה לירון תיאנים פה, זה טוב. מודה גם לכן ולכם, חברות וחברים, על כל הבוקר, על התגובות, על החיבוק המשותף, על האהבה. בדיוק. אני הייתי אמיר פרן, נתראה מחר, מהדורת גרובי מנדי. כל יום שני, everybody, move your body, בדיוק. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, 7 בבוקר. שיום קל, משאירים אתכם עם עוד ילו, עם החדש של השוויצרים. למעשה הוא חדש ישן, הם גילו הקלטות שירה מ-81 שהם לא עשו איתם שום דבר עד עכשיו, ועכשיו יצא האחרון שלהם עם הקלטות השירה ההן, Around the Sun. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול.
3: התעוררות
0: באון דימנד,
3: להתעורר כל בוקר עם גניה גלעדי ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

fake it until you make it? סתם, כשאני מתעוררת ואומנם לא רואה אתכם, אבל מקבלת את כל ברכות הבוקר הטוב ואת האנרגיה, I know it's gonna be a lovely day. לא משנה מה שאר הדברים שהולכים לקרות בחוץ היום, ובטוח הולכים לקרות, שלא לנדבר על המשחק. אבל בגלל שהאנגליה כבר לא שם, אז אני כאילו צ'יל, אז מה אכפת לי? היי היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות לבוקר חדש, ליום חדש, לשבוע חדש. ננסה להפיק את המירב ולפחות להיות בזה ביחד. אז תודה על הביחד ותודה לאמירי, חיבוק גדול גם אליך. אני גליה, זה היה ביל ווידרס ולאבלי דיי, ומיד נמשיך עם האור שנקרא ליאון ברידג'ס, שהוציא ארבעה קטעים מהם איפי כזה, חלק ראשון מאלבום אולי. כך או כך, ליאון ברידג'ס, לייט דה ווי, חדש, מרומם את הלב, את הנפש.

0: בהחלט היה הרבה יותר עצוב ופחות מעניין בלעדייך.
1: שלום חתול.
2: שלום.
1: שלום קרפדה.
3: שלום.
1: שלום אריה.
4: שלום. שלום שושיק.
1: שלום.
0: שלום שושיק. תודה על הכל. ועכשיו, זה לא בדיוק חדש, אבל זה... הם הוציאו את זה החוצה, ואנחנו נשמע את זה פעמיים, כי זה חדש, בחוץ, של DJ Shadow ו-Ice Cube. Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die.

אז כמו שאמרתי, זה היה אמור לצאת לאיזה משחק מחשב, ועכשיו יוצא במהדורת העשור ל-The Mountain Will Fall, DJ Shadow, Ice Cube. Nobody wants to die. וכזה שמעתי את זה פעם אחת ואמרתי מה מה מה, ושמעתי את זה שוב, אז חשבתי שנעשה בדיוק את אותו הדבר גם הבוקר. למה לא? DJ Shadow חדש, סיבה למסיבה. עם אייס קיוב. יס, יס. Nobody wants to die. מה שנכון, נכון.

I know we can make it. I know we can shake it. קצת רוח גבית להאדיר את הרוח הפנימית. Pastor T.L. Barrett and the Youth for Christ Choir, Like a Sheep. Weirdo, שיצא בשנה שעברה, Imogen Thackeray, Maybe Nowhere. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד, תודה על זה.

0: ומסיפה, קיסם, למדורה, הניה ארכייבס, שכזה בן רגע הפכה את הדרום אנד בייס לסוג של פופ. מתוך אמושנל ג'אנגליסט שסוף סוף בחוץ, שיתוף פעולה עם סמפה, טנדר בבוקר הזה. Near archives.
1: Pretend to embrace fears, I know I'm fly.
0: נסיכת הג'אנגל.
1: Pretend the heart in spite of it all.
0: עם סמפה.
1: I have a tendency to pull back and withdraw.
0: Tender.
1: But I am tender-hearted.
0: אלבום שהוא ממתק של קיץ. Emotional Junglist הוא נקרא אלבום.

יונתן דגן, הלו ג'יי ויוז. כזה אלבום יפה ונהדר, מתוך Rivers and Homes, חוזרת אל What You Have for the Sun. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. גם פתאום יצא להם איזה אוסף חדש או מחודש, וגם יש להם איזה שיר שקשור לנבחרת של אנגליה, אבל היא כבר בבית. אני אגיד, לפחות לא הפסדתי את החגיגות. סתם, סתם. לא יפה להסתכל ככה. בכל מקרה... כבר כמה זמן, New Order ככה מסתובבים מעל הראש. נוריד אותם למטה אל הגשמי. ונהנה מהמוזיקה ביחד. New Order. Regret.

New Order, Regret. תמיד כזה מרגיש שהוא מתיישב בול באמצע הלב. לפחות אצלי. וזה כבר חדש לאקו אנד הבאנימן. לקראת אלבום חדש אחרי 12 שנים. סינגל ראשון. Brussels is haunted, Echo and the Bunnymen, חדש.

punk revival, Echo and the Bunnymen, הרכב מליברפול שהתחיל את דרכו בסוף שנות ה-70 לקראת אלבום חדש. המשיכו להופיע אבל לא הוציאו קטעים חדשים, אז הנה זה קורה. Brussels is Haunted, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש של Echo and the Bunnymen. הם נוצרו בערך באותה תקופה, שנה לפה שנה לשם, אלה אבל מלונדון. לגמרי פסקול שנות ה-80, האפל יותר, My Favorite, Psychedelic Furs, Pretty in Pink, השיר, הסרט. מושלמות.

0: סייקדליק פירסט, פריטי אין פינק, רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד. החדש של יארד אקט, במיוחד בשבילנו. שם האלבום, שם השיר.
1: So, we were on this long drive.
0: You're gonna need a little music.
1: Long drive.
0: Bring it on.

כל כך אוהבת את איך שהם עושים את זה. לגמרי על בו וואו לטעמי, החדש של מיוז, The Wow Signal, חוזרת על The Sickness in You and I. מיוז. האלבום החדש.

מהסאונדים האלה קצת אל ההתחלה של 9 Inch Nails. Head Like a Hole. ואחר כך נעבור למשהו שונה.

הספרדיה, שאומנם חיה בארצות הברית, אבל אלה השורשים של הפלמנקו. כן, כן, זה בגלל או בזכות הגמר של היום, ספרד ארגנטינה. אמרתי נשים קצת פלמנקו, אחר כך נשים טיפה טנגו. רוסליה. לא יכולתי שלא לחשוב על חיסוס. מדי ביג לבובסקי, כמובן. אבל עוד מלפני, פשוט זה הפך להיות קשור לסרט. ג'יפסי קינגס. הוטל קליפורניה. מעניין מה יהיה עם המשחק. גם בגלל השריפות והפיח.

0: Carlos Gardel, Por una cabeza.
1: ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué?
0: זה פלמנקו מול הטנגו. אז חשבתי על טנגו till they score. איזה בדיחה לא מוצלחת, טנגו till they soar. טום וייטס מתוך ריין דוגס. בהצלחה לכל הנוגעים בדבר ובכדור, ושיהיה אחלה משחק, שיהיה כיף לראות אותו, שישחקו טוב כולם, שיתנו השראה. ושהטובים ינצחו בסופו של דבר. הלילה ותמיד. בכל תחום.

0: אני יכולה לחזור על הבדיחה שלי, אני צחקתי את עצמי. Tango till they score. Tom Waits. Rain Dogs. באמת זה Tango till they're sore. Send me off a bed forevermore. וזהו, מציתי. תודה. וגם ההתעוררות שלנו עומדת להסתיים לה ככה פתאום. המון תודה שהתעוררנו ביחד. חיבוק גדול בחזרה, המשך ההזנה נעימה, מיד פה זה טוב. שידור חוזר בארבע, הגמר הגדול הלילה. מחר נמשיך כרגיל. כי מה כבר אפשר לעשות? אז מצפה שנתעורר שוב ביחד מחר, עד אז אהבה, שלום. בשורות טובות, אמן.
1: Your journey is yours, full of many twists and turns.
0: עד הסוף, נוביה גרסיה והגרסה שלה לטריומפנס. תודה על האור של כל אחד ואחת, מכם ומכם.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. הבאתי מוזיקה, אם יש דורשים ודורשות, נראה לי אנחנו הולכים לסגור פה דיל. אז בואו נתחיל את השבוע הזה עם משהו חדש של אקו אנד בני מן, Brussels is haunted, חדש יש.

Brussels is Haunted, חדש לאקו and the Bunny Man. בוקר טוב אסף מגידש, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב מלחנופה,

קאץ' קיור, מה קאץ' בשיר הזה? לא הבנתי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טובי לאיתן ובוקר טוב למורן אביטל בן עת.

לא ברור לי איך ציפרלקס עוד לא לקחו את השיר הזה לפרסומת. אינקוגניטו בקאבר לסטיבי, Don't you worry about a thing. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. לפני זה שמענו את מוניקה, סקס, עם הסינגל החדש הנהדר שלהם כישוף נגדי. לא, זה לא היה אמור לקרות כרגע, מה שהיה אמור

0: The Bucket Heads. The Bomb. DJ Shadow חוגג 10 שנים לצאת האלבום שלו The Mountain Will Fall, ולכבוד זה יוצא בפעם הראשונה סינגל שהופיע בפסקול של משחק, משחק וידאו. והשיר הזה יוצא חגיגית לדיגיטל, זאת אומרת יצא חגיגית לדיגיטל, וזה שיתוף פעולה של DJ Shadow ו-Ice Cube, ו-Ice Cube, סליחה, Nobody Wants to Die.
1: Everybody wants to go to heaven.
2: Y'all thought I was soft as cotton.
1: Everybody wants to go to heaven.
2: Messed around and forgot.

0: Nobody Wants to Die, DJ Shadow, Ice Cube, מתוך המהדורה החגיגית של The Mountain Will Fall. כאמור, עשור לאלבום הזה של Shadow. בוקר טוב, טל שכנר. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לאיתי לוין. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, ובוקר טוב לניר גושן. השיר הבא הוא שמה כאן בתוכנית, בבחורה עולמית, ועכשיו הוא יצא רשמית. קוראים לו דילי, הוא ראפר צעיר, אחלה ראפר. כאן זה שיתוף פעולה שלו עם שירוטו, והם דוגמים את שמולי קראוס. פעם זו שמה כאן בשידור בלעדי, היום כולם יכולים.
1: יו, דילי, אתה חם?
2: I got the mojo.
1: בוא נרוץ.
3: בוא נרוץ.
4: Cinco, diez, secho, muevo, diez.
0: שישי חם, דילי, שירוטו, שמולי קראוס ז"ל.

ג'וסי ג'יי יחד עם אנדרסון פאק. Wasting time. קוראים דברים עם להקת סווייד. קודם כל, בסתיו, סווייד יוצאים לסיבוב הופעות יחד עם המאניקס, עם מניק סטריט פריצ'רס. זה קורה בסתיו, מאוקטובר. עכשיו הם הוציאו, מוציאים עכשיו, מהדורת 30 שנה לקאמינג אפ, אלבום שלהם שיצא ב-96, וחוץ מזה, גם יצא מהדורה מיוחדת, מורחבת, נגדיר את זה ככה, לאנטי-דיפרסנטס, האלבום האחרון שלהם. והנה, מתוכו, מדיקיישן סווייד. מתוך המהדורה המיוחדת.

Kontakt Nil-Nilla. איך הם עדיין נשמעים טוב, זה פשוט מופלא בעיניי. There's a better way. באמת שיש אחת כזו, וה-Inspiral Carpets מספרים עליה בסינגל החדש שלהם. Inspiral Carpets, There's a better way.

ארתי, Is It Like Today? ועכשיו לרוקפור, יחד עם מאור כהן, המכונה מאור. מציצים. מתוך ה-EP שיצא עכשיו. חזרה לשבלול. הבונוסים. רוקפור, מאור כהן.

the Stone Roses. She bangs the drums. ובקרוב תתארח באולפני הדל מישהי שאחראית על אחד האלבומים הכי חמודים ששמעתי בזמן האחרון. האלבום נקרא מסתירים לי את השמש, קוראים לה יפעת נטוביץ'. הנה טכנולוגיה, בקרוב היא כאן. יצא לזה גם וידאו מגניב. והיא בהפועל יפו כדורסל, אז בכלל היא בהפועל. אני יודע איזה אומנים להשמיע, כן? זה סטנדרט.

מטכנולוגיה עברנו למדע, שי בליינד מ-With Science, תומאס דולבי. ואין לי באמת קישור לשיר הבא. חוץ מאשר להגיד ששמעתי אותה כבר, ויש לי הרגשה שהשמיע אף בעתיד, שהאלבום המלא יצא. אני גם יכול להגיד שאני... יש פה פיתוי לעשות בדיחת אבא, אבל אני אעמוד בה הפעם, כי אני עובד על זה, וקוראים לה ליהי אם, והשיר נקרא מי מתנדב.

יאללה, הגיע הזמן להתחיל לחתור לסיום פה, כי הבסטה צריך כבר לפנות אותה עוד מעט, ויש עוד בסטות, יש פה עוד עצה בשוק הזה של רדיו מהות החיים, אז הנה מעגלים של רועי דורון, בלי שום קשר למה שאמרתי קודם.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה על ההזנה, תודה עוד יותר גדולה על התגובות. הלוואי ויהיה שבוע טוב, הלוואי ותהיינה בשורות טובות. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר. נסיים עם פיטר גבריאל, I belong to the sky, הסינגל האחרון שהוא הוציא. I belong to the sky, פיטר גבריאל, ביי ביי.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן.

0: הנה, בוקר טוב. בוקר טוב לכל המאזינים, בוקר טוב. מה שלומכם?
1: וואלה.
0: כן, לא זוכר אם אמרתי את זה בתוכנית שלנו, בתוכנית עם יעל, זה שאנחנו מדברים פתאום על מזג האוויר בישראל.
2: זה נהדר.
0: זה אומר, או שנגמרו הצרות, או שאנחנו באסקפיזם קשה. אחד משתיים, והשאלות, אתם מוזמנים לענות על גבי גלויות בלבד. זוכר את הדבר הזה?
2: How's the weather?
0: אנחנו נשמח כמובן לשמוע אתכם, דעתכם, מחשבותיכם, בדף הפייסבוק שלנו.
2: הרי תראה, מזג האוויר, גם אפרופו דיברנו על זה כבר באחת התוכניות הקודמות, שמזג האוויר או מצב הרוח,
0: כן.
2: זה לא סתם, כן?
0: זה לא סתם.
2: זה המצב הרוח של העולם. מזג האוויר זה המצב רוח של העולם, אפשר להגיד.
0: יפה, אה? יפה אמרת. שווה אתה, יש עליך, אסי.
2: כן.
0: רפאל פה שרבב לי פתק שאומר, כמות המשקעים זהה?
2: מה?
0: לא ירד גשם פחות משנה שעברה? סתם הם כאילו מלחיצים?
2: יכול להיות שזה קמפיין של כל מיני אינטרסנטים.
0: ישראל מתביישת. אז מי שלא מכיר אותנו ושומע אותנו פעם ראשונה, ברוכים הבאים.
2: שלום.
0: קצר ולעניין. מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו בכל שבוע עוסקים באיזשהו נושא, מילה, רעיון, מחשבה, שהיא, בוא נגיד, מאבות המזון של חיינו. דברים שנוגעים לכולנו, ואנחנו לוקחים את המושגים האלה או את הנושאים האלה ופרקים להם את הצורה, מדברים עליהם.
2: לא רק בשביל להרכיב אותם מחדש לבסוף, בצורה חדשה יותר, טובה יותר ומועילה יותר.
0: כן, ואולי קצת שלא חשבנו עליה באותה צורה, ואז זה מעניין, כי אחת הבעיות זה שאנחנו כל הזמן חושבים אותו דבר, ואז אנחנו לא קורה שום דבר.
2: נכון, לפעמים עצם לשפוך אור על איזשהו משהו שהוא כאילו מובן מאליו, זה כבר עושה משהו.
0: זה כמו לנער שמיכה ישנה.
2: נכון.
0: איזה דיבוי. אז בשבוע שעבר דיברנו על הזמן. נכון. זה באמת מושג שאתה יכול לדבר עליו 17 תוכניות.
2: המון זמן.
0: המון זמן אתה יכול לדבר על הזמן. היה לנו כל מיני מחשבות והגיגים בעניין. לא יכולנו להכניס את כולם כמובן לתוך קצר אחד של שתי דקות. אבל לקחנו איזה משהו שנראה לנו שהוא מהותי, ושאפילו, דימה, אפשר לעשות איתו משהו.
2: ואגיד יותר מזה, מי שמעניין אותו, התוכניות נמצאות ב-on-demand, רדיו מהות החיים, ואפשר לשמוע אותם, ומומלץ.
0: נכון.
2: ולהחכים. אני אפילו שומע אותם ומחכים.
0: כן. פייר. כן, כי האמת היא שאנחנו מדברים, אנחנו לא כל כך מודעים למה שאנחנו אומרים, ואז אתה אומר, בוא נקשיב לזה רגע, בוא נראה מה אמרנו. אז בתור חימום, ובשביל לתת לכם...
2: טעימה,
0: אז בוא נשמע את מה שיצא לנו מהשבוע שעבר על הזמן.
3: תן לי זמן. כל כך הרבה דברים להספיק. מרגיש במרדף. איך זה? היינו מצפים שעם כל הטכנולוגיה יתפנה לי זמן. ובמקום לשלוח מכתב ולחכות שבועיים עד שאקבל תשובה, אני מתקתק כמה שניות ואופ, זה קרה. יש GPS, יש מיקרוגל, יש יוטיוב. יש יותר זמן? נית. אז כנראה שזמן זה סוג של תחושה. זה סובייקטיבי. כשאני בתחושה של אין זמן, אני בקוצר רוח. הכל קצר, המחשבות קצרות, הנשימה קצרה, הסבלנות, ויכול להיות שמולי יושב מישהו ויחוש את הזמן אחרת לגמרי. את אותו זמן. אם כך, זה גם תלוי בי. ואפשר להאריך את הזמן. כן, כן. כי על מה מתבזבז רוב הזמן שלנו? תחשבו רגע. על עבר ועתיד. על מה היה, איך הייתי, מה השגתי, ועל מה יהיה. על תכלס את העתיד, אני לא באמת יודע. והאמת שגם את העבר... אני לא באמת זוכר, רק חלקית. ימימה מבדילה בין שני סוגי זמנים. זמן התייחסות וזמן פעולה. בזמן התייחסות, אני לא באמת נמצא פה. אני חי עם מחשבות על העתיד או העבר. אני בעצם עבריין. זה הכל דמיון. זה לא קורה כרגע. רק בראש שלי. ומרוב לחץ ובזבוז זמן, תרתי משמע, לא מספיק לעשות את מה שצריך לעשות. בזמן פעולה, נמצא כל כולי בתוך מה שאני עושה עכשיו. מרגישים את זה לפעמים, למשל כשרואים סרט. כל כולך שם. או כשאתה כותב מאמר או עובד בגינה. הפתרון הטוב ביותר לבלבול מחשבתי או עומס בראש, הוא במקום לשקוע בתוכו, פשוט לקום ולעשות משהו. לשטוף כלים, לעשות הליכה, לפעול. ואז מה שקורה, הוא שהכל מתארך. חוזר לנשום. המחשבות מתארכות, יש סבלנות. ובפועל מגלה שדווקא כשמעט קצת, מספיק הרבה יותר. תמיד בימי הולדת מאחלים שתזכה לאריכות ימים. לא אומרים ריבוי ימים, שזה סבבה, אבל מאחלים ימים שהם ארוכים, שיש בהם הרבה זמן. זמן איכות.

0: זמן פעולה. זמן של חיים.
1: קצר ולעניין. סיעור מוחות בשידור חי עם אלון נוימן ואסי עזריה. בכל חמישי ב-11 בבוקר ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: אז הנה אנחנו פה ב-11 בבוקר ביום חמישי, כמובטח. יפה, מעניין, אה?
3: כן.
2: מעניין הזמן, הזמן.
3: כן, באמת היה תוכנית מעניינת, ועריכות ימים גם. העניין הזה של סוד עריכות הימים.
2: כן.
3: לא ריבוי ימים, אלא...
2: ימים ארוך.
3: אורך של היום. הזמן עצמו יהיה יותר מרווח, יהיה בו יותר נשימה. ונוכחות, כן, נוכחות, נוכחות, נוכחות, שזה מילה ש... ואז כהמשך לתוכנית הקודמת חשבנו, ואני מקווה שנצליח,
2: כן.
3: חשבנו שננסה לפרק מדי תוכנית מעכבי נוכחות כאלה ואחרים. זאת אומרת, אם נוכחות היא באמת העניין, וכל מה שמסיח לנו את הדעת מהקיום המלא ונתינת המיטב שלנו ברגע זה,
2: מקצרת ימינו.
3: מקצרת ימינו, יפה. אז כמו שאומר כתוב במשלי, תוחלת ממושכה מחלה לב. זאת אומרת שתוחלת משון תקווה, ממושכה לאורך זמן, גורמת למחלת לב. אז חשבנו לדבר על תקווה, כן. תוחלת ממושכה מחלה לב. כי תקווה, תראה, יש הרבה מעכבי נוכחות. כעס, אובייסלי, מקצר לך את הזה. ייאוש, אתה יודע, יש מושגים שלא צריך להסביר למה הם לא נחמדים, אבל תקווה? כל עוד בלב?
2: זה, מה זה? אל תיקח לנו את התקווה. זה הנשק הסודי, זה נשק יום הדין, לא?
3: פתח תקווה, למען השם.
2: מי שיצטרף אלינו עכשיו, אנחנו רק רוצים להגיד שאתם ממש מוזמנים להיכנס את הפייסבוק, ויש שם הפוסט שלנו עכשיו על תקווה, ואתם בלבד מה שאתם שומעים בתוכנית ויכולים להגיב במיידי, גם אם יש לכם רעיונות לדברים שיושבים לכם על הראש או על הלב, ובא לכם שמדבר עליהם, אז אנחנו נשמח. ויש לנו את שעון הקוקייה שלנו, שאנחנו חייבים להזכיר אותה, שאנחנו תוחמת אותנו בזמן. והיא תתחיל לתקתק עכשיו, נשמע אותה תכף, ואז שהיא תגמור לתקתק, היא תגיד לנו קוקו, ואנחנו נצטרך לעצור.
3: אז הנושא שלנו היום הוא...
2: התקווה. התקווה. התקווה. אתה יודע, זה נורא מעניין. אנחנו נתקלים בזה כל יום. כל יום אנחנו מסתובבים איפה שאנחנו מסתובבים, ואז אתה פוגש אנשים, ואז הסמולטוק הולך ככה. מה העניינים? בסדר, מה איתך? יהיה טוב. מה איתך? אין תלונות. שרק לא יהיה יותר גרוע. זאת אומרת, הכל נסוב...
3: גם מה יהיה? מה יהיה?
2: מה יהיה? מה יהיה?
3: מה היה? מה יהיה?
2: כן. יש את האלה שאומרים לך הכל דבש, ואתה גם אומר, אוקיי, תודה.
3: Yeah, right.
2: למרות שיש גם כאלה, וזה נכון. אבל הרבה פעמים, התשובה היא, אולי אחת השגורות, יהיה בסדר.
3: כן.
2: מה זה אומר תכלס יהיה בסדר? הדבר המיידי שעולה מזה,
3: לא משהו,
2: זה שכרגע עכשיו. לא משהו.
3: כן. אבל אני לא, אני אדם אופטימי ואני מקווה לטוב.
2: בדיוק. יהיה בסדר.
3: כן.
2: אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו כל הזמן חיים באיזשהו זמן שאול. לא שאול, סליחה, זמן בעתיד. אנחנו מייחלים למשהו שתמיד יקרה איפשהו, מתישהו, אם בעתיד הקרוב, בעתיד היותר, פחות הקרוב, אבל אנחנו חיים כאילו לשם...
3: נכון.
2: משהו שהוא יקרה.
3: עתידי.
2: לא לשם עכשיו.
3: לא. ולכן המילה תקווה גם, תראה, מה זה המילה, מאיפה זה בא? מלמתוח קו.
2: שורש תקו.
3: שורש תקו. לא, באמת, מותחים קו. כן. התקווה זה לאן שהקווים מובילים. בתנך נגיד, זה לא במשמעות שלנו של הופ. נגיד, כתוב ביוב אומר, ותקוות אנוש רימה. זאת אומרת, לאן האנושות, האדם... מה הקו שמגיע ל... לא נעים להגיד ברדיו, כן.
2: לא נעים להגיד. לא, מה, זה... בוא צריך להגיד את האמת. כולנו יודעים שזה הולך... מי שלא יודע את זה, אז...
3: לא, ילדים ונשים בהיריון נהנה לו להקליף.
2: כן.
3: בכל אופן, המילה תקווה...
2: אז איך המשפט שוב?
3: ותקוות אנוש רימה.
2: אוקיי. זאת אומרת, כן. Be careful what you wish for. תהיה...
3: אז כן, באמת בתקווה אנחנו מותחים קו מהרגע הזה לרגע עתידי, שעליו אנחנו מלבישים. עכשיו, בתוכנית הקודמת, כמובן שכל מי ששמע זוכר, דיברנו על זה שבעצם גם התקוות שלנו לגבי העתיד למשל, הם מאיפה הם באות? אין לנו מושג על העתיד, באמת.
2: כן.
3: זה הכל
2: מהעבר.
3: עבר. זאת אומרת, כן. אני לוקח מושגים, רצונות, כישלונות, הצלחות מהעבר שלי או שלנו, ומנסה...
2: מקרין אותם על העתיד.
3: מקרין אותו project them on the future,
2: כן.
3: ולשפצר אותם.
2: כן, בדיוק. עושה פוטושופ של העבר, כן. לקראת העתיד.
3: כן, ואז אני חי את הרגע הזה, תוך כדי שאני מפעיל עליו התנגדות וכוח.
2: זה בעצם... זה מעניין. כן. זאת אומרת, אתה, מה שאתה אומר זה בעצם ש... אם אתה כל הזמן חי בתודעה הזאת, של... וזו תודעה אגב,
3: כן.
2: של יהיה בסדר. זו תודעה, תהיה בסדר.
3: כן.
2: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שכאילו כל מה שקורה לי כרגע, או שאני סוג של דוחה אותו, כלומר, אני לא מקבל אותו, לא עניין של מה זה מקבל. אם אני אומר כרגע מה שיש לי, זה רק בדרך ליותר טוב,
3: כן.
2: אז אתה לא שוהה בזה, אתה כל הזמן אומר, אני על הדרך, אני על הדרך.
3: דוחה את זה בעצם.
2: ממש דוחה.
3: איזשהו ממד אתה דוחה את מה שיש מולך כרגע, בשם, כי אתה אומר לא, זה אמור, זה יכול להיות יותר טוב. אגב, סוג אולי
2: של,
3: כן.
2: סוג של טינדר של הזמן.
3: תסביר.
2: בטינדר אתה כאילו, לפי מה שהבנתי, תשמע, בן אדם כל כך הרבה זמן מערכת, אני לא יודע איך להפעיל את זה, האמת. אבל אני מכיר, כל אחד מכיר את התנועה הזאת של עולה תמולה, ואתה מעיף אותה ימינה או שמאלה, אתה עושה סלקציה
3: כזאת. לא רואים עכשיו מה שאתה עושה עם האצבע.
2: אתם יודעים, אתה סווייפ, אתה עולה לך תמונה, לפי מה שהבנתי, של מישהו או מישהי, ואתה, אם זה לא טוב, ימינה, לא טוב, שמאלה, next, עד שאתה כאילו מוצא משהו שמעניין אותך. אז בעצם תחשוב על זה, שבעצם גם אנחנו עושים את זה למציאות. אתה בעצם כאילו אומר, לא, זה לא, זה אתה מזיז, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. אתה מחכה שיבוא משהו שתגיד, או. אתה מבין? אז כאילו כולנו כל הזמן באיזשהו טינדר...
3: טינדר...
2: טינדר לא וירטואלי, טינדר אמיתי של המציאות. אתה כל הזמן עושה סווייפ למציאות, מזיז אותה מעליך, לא מאפשר לרגע להגיד, רגע, שנייה רגע, וואלה, בוא נראה, בוא נהיה פה רגע, בוא נשאר שנייה פה, ונפיק את המיטב מהדבר הזה.
3: כן.
2: רואים את זה כל הזמן, אתה יודע, מערכות יחסים זה רק אחד, אנשים עושים נקסט, יותר טוב, שדרג, שדרג, שדרג, אני לא מדבר על טכנולוגיה, כן, ברור. אבל עבודה, לא יודע, כמעט כל דבר רוצים לשדרג.
3: כן, ברור, אנחנו לא נפרק את זה, אני מעריך במהלך התוכנית די יפה, אבל ככה לפני זה, אתה יודע, אנחנו בסך הכל פה, אני מניח שמי ששומע את זה אולי קצת מופתע, זה אחד מאבות המזון, זה never lose hope.
2: נכון.
3: לא יודעת, תקווה, כאילו התקווה, כן. בדרך כלל נתפסת בתור דבר מאוד חיובי.
2: אני מכיר מדינה שההמנון שלה הוא כזה.
3: לא.
2: כן, כן, כן. זאת שאלה לצופים,
3: לא,
2: איזה מדינה?
3: לא, זה התקווה, זה לא אותי.
2: התקווה. כן, שיפודי התקווה.
3: כן, שיפודי התקווה.
2: שיפודי התקווה זה אתה אוכל בתקווה שלא תשמין.
3: זה גם, זה קו.
2: לא, נדבר על התקווה אחר כך. נדבר על התקווה.

0: אביבה אבידן אומרת יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר גם אם עכשיו קצת כואב, משהו כזה, נכון?
0: כן.
1: אז אולי אנחנו מדברים על תקווה.
0: כן.
1: תודה. אולי נגיד משהו קודם.
0: כן.
1: שיהיה ככה יובן. ברור שאנחנו לא מדברים עכשיו שבא לך מישהו באיזו סיטואציה ואומר לך קשה לי וכואב לי, אתה אומר לו עזוב, תקווה זה שטויות. זה לא, אנחנו לא באים עכשיו כמובן לשנות סדרי עולם, אלא להתבונן בתוך עצמנו על המקום של התקווה בחיים שלנו. לא כרגע, ברור, זאת אומרת, לא באים עכשיו להגיד שלעודד אנשים, לתת להם תקווה, יש אנשים שצריכים את זה, אני לא...
0: כן, אם קורא מישהו על הגג ואתה שרוצה להתאבד, אתה אומר לו, עזוב, פוץ, אין לך מה לחכות, עזוב.
1: אין תקווה.
0: אין למה, אין למה.
1: אבל באמת, כיוון שזה דבר באמת נדיר לשמוע אותו, אז אני כן חושב שכדאי שנתעכב על מה באמת התקווה, מה השליה שיש בדבר הזה, שלוקחת לנו את הנוכחות, תקווה. כאילו מה רע, אתה יודע, אני אגיד עכשיו, חבר שלי דיבר איתי בדרך לפה,
0: כן.
1: הוא אחרי הרבה שנים של עבודה מוציא דיסק. ככה, סוף סוף הצליח, גמר את המאסטרינג, גייס את התקציב, הדיסק ביד עכשיו צריך, אז הוא מאוד מקווה
0: שישמיע
1: אותו בגלגלץ, שזה ימחר, שיצא להופעה, אתה יודע, אז הוא מאוד מקווה, נו מה רע.
0: לא, אז אני חושב שאולי שורש העניין הוא שאתה תולה את האושר שלך, נגיד, הנה, תקליט זה דוגמה. עכשיו מה שהוא עושה, הוא עבד, עבד, עבד, עבד, עבד, עבד. עכשיו, כל הקיום שלו מצטמצם לנקודה הזאת של אם אחר, לא אם אחר.
1: כן.
0: כולנו מכירים את זה, זה לא, אני אקבל עבודה, אני לא אקבל עבודה. היא תרצה אותי, היא לא תרצה אותי. אני אעשה רייטינג כזה, אני אעשה רייטינג כזה. יצחקו, לא יצחקו. כולנו מותנים מהמקום הזה. ואני חושב שהעניין, שאם אתה כל הזמן חי בתודעה הזאת של תמיד יכול להיות יותר טוב, זה אומר שאתה חי באיזה דיסטיספקשן תמידי.
1: נכון.
0: זאת אומרת שאתה, המצב הנוכחי שלך הוא לא טוב.
1: כן.
0: בתור, אתה יודע, state of mind, תמיד, ברור שעוד פעם אנחנו שמים בצד את מה שאמרת, ברור שיכול להיות יותר טוב, ברור.
1: כן.
0: אף אחד פה לא אומר שכאילו אנחנו לא, כולל כל מי שיושב פה בחדר.
1: השאלה, באמת, אתה יודע מה אתה מקפיץ לי רעיון, השאלה היא, מה זה יכול להיות יותר טוב? זאת אומרת, האם אתה הנסיכה עם האפונה, אתה מכירים את הסיפור כמובן, על האיש שהייתה כל כך מפונקת, ששכבה על 17 מזרונים, ועדיין אפונה אחת למטה הפריע לך. זה כמובן משל מאוד חכם, כי אנחנו כאלה. ואז אתה אומר, מה המצב, נסיכה? וואלה, יהיה יותר טוב. כרגע האפונה עוד קצת מפריעה לי. השאלה היא, האם יש איזה מצב של פרפקציוניזם, שגומר לנו את החיים, סליחה שאני בוטה, אבל...
0: לא, זה ממש ככה, כי זה חוסר שקט תמידי.
1: כן.
0: חוסר...
1: כי אתה פשוט לא מוכן, אתה רוצה שלמות גמורה שיהיה מושלם. רגעים כאלה יש, פה ושם אולי.
0: כן.
1: אבל, אתה יודע, כשאתה חי בחיים, אתה אומר, רגע, ודאי גם יש מצבים שמצב קשה. בסדר.
0: כן, נכון.
1: אבל ברוב הזמן, בביניים הזה, יש איזשהו איזון.
0: כן.
1: עכשיו, השאלה אם באיזון הזה אתה חי את חייך ומעריך את הזמן, כמו שדיברנו בתוכנית שעברה, או שאתה עסוק ב... טוב, אני רק את האפונה הזאת והכל יהיה בסדר, והאפונות תמיד יבואו.
0: כן.
1: ואז מה קורה? אז התקוות הם כלי, זה סוג של פיצוי, כן? סוג של אופיום. כי אתה לא טוב לך, אבל אתה התקווה, אוקיי, אז לפחות יום אחד האפונה תלך. במקום לראות שאתה שוחרר על 17 מזרונים.
0: כן. השאלה גם אם זה, אתה יודע, העניין הזה של יהיה בסדר, מונע ממך אני רוצה להגיד לסדר ולתקן את מה שכרגע אולי מפריע לך, אבל להיות מודע לזה, אתה אמרת את המילה שלם, ששלם זה דבר, אתה יודע, אני חושב שרובנו, האופיום הזה שאנחנו מדברים, שאתה דיברת עליו, קשור לשלם וקשור לפסגות. זאת אומרת, אתה רוצה, א', שהחיים שלך יהיו מושלמים, וכמובן שהחברה וה... לא משנה מי הם מפרסמים, הטלוויזיה תמיד,

0: ישדרו לך איזה תמונת שלמות, אפרופו דימוי גופים, דימוי גוף שדיברנו עליו, מה זה השלם, מה זה המושלם, לאן אתה אמור לשאוף, כאילו אומרים לך מה לעשות את זה. אז כאילו יש שאיפה למשהו מושלם, שזה כבר שאיפה שהיא, אתה יודע, אתה יורה לעצמך ברגל.
1: לגמרי.
0: כל יום, כל רגע. מה זה מושלם? תמיד אפשר יותר, תמיד אפשר יותר, יש אין סוף, נכון?
1: אבל האמת היא שגם לא תמיד אפשר יותר, בוא נרד עוד יותר. כי מה זה יותר? השיא שאתה יכול להגיע אליו זה ההסכמה לרגע הזה. כי אין אחר, תחשוב על זה, דיברנו על זה כמה פעמים.
0: כן.
1: מה זה יותר?
0: זה מה שאנחנו מסרבים לתפוס.
1: נכון, יש לך עכשיו 100,000 שקל, יהיה לך 200,000, יכול להיות, זה נכון. יש לך כרגע, לא יודע, זאת אומרת, דברים מדידים, נקודה פה, נקודה שם אפשר למדוד התקדמות. אבל ב-overall assessment, בהערכה הכוללת של החיים,
0: אז
1: איך
0: יכול להיות יותר? מהו קנה מידה? מה אבן הבוחן? האושר שלך,
1: מידת ההסכמה שלי למצב.
0: כן, נכון. שהתוצאה, הרי כל מנה רוצה להיות מאושר, נכון? כולנו רוצים להיות מאושרים. ואז השאיפה, התקווה היא שאני יותר מאושר.
1: כתוצאה מזה שיעלה לי הכסף בבנק או הקוביות בבטן.
0: בדיוק, כתוצאה מכל אחד משהו מסמן לעצמו.
1: ופה הטעות.
0: בדיוק. ואתה יכול לדבר עם המון אנשים, דיברנו על זה כמה פעמים, על אנשים מצליחנים, או אנשים כביכול שהגיעו למקום הזה שאתה שואף אליו, או שאפת, שאפת, שאפת, הגעת לשם לפסגה הזאת, ואתה לא מאושר.
1: לא.
0: אז אני חושב שהחוכמה היא, וזה חוכמה, אתה יודע, קל לדבר על זה כמובן, כמו שאנחנו עושים כרגע, אבל כן אני חושב שיש איזו הפנמה מסוימת ששווה לעשות אותה, וזה לא רק עניין של, אתה יודע, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, על אם אין תקווה, אז מה נשאר? כאילו, וזה לאו דווקא...
1: זה לא ייאוש.
0: זה לא ייאוש, אנחנו נמשיך על זה אחרי זה, אבל אנשים אומרים, רגע, אם לא יהיה לי תקווה, אז אין לי כלום.
1: כן.
0: ומה זה אין לך כלום? יש לך הכל.
1: כן.
0: מה זה אין לך? תבין, זה מה שהמשוואות הן לא נכונות.
1: השאלה אם אתה מודד באמת את המצב שלך על פי נתונים חיצוניים או פנימיים. נסיים עד לקוקייה שתכף תנשוף לי בעורף, בדימוי שכשעשיו פוגש את יעקב, אז יעקב שואל אותו, מה המצב שלך? אז הוא אומר, יש לי רב, יש לי הרבה, אני עשיר. עוד שנייה. וכששואלים את יעקב מה המצב שלך, הוא אומר, יש לי כל, יש לי הכל. מה ההבדל, תחשבו, שיעור תרגיל הביתה, מה ההבדל בין יש לי הרבה לבין יש לי הכל?
0: זה ההבדל.
1: זה כל ההבדל.

0: אדי גרנט, איזה דמות מהעבר שלף לנו פה בפייל. Give me hope, ג'ואנה. Give me hope.
1: כן, רפייל מפציץ היום. נותן לנו תקווה.
0: שמה, אנחנו נותנים פה בראש לתקווה, צריך איכשהו להרים איכשהו עם המוזיקה.
1: נכון, צריך שמח, שלא ייפלו לנו דיכאון.
0: לא, אבל אתה יודע, זה כל הדברים האלה, באמת אפשר כמובן ליפול לדיכאון ולהגיד, מה, רגע, זה אין תקווה, אבל... אנחנו מנסים באמת להבין, לרדת לשורש העניין, לא מה שנקרא to trash את התקווה, אלא לראות איפה היא גם גורם שמעכב סך הכל, כי...
1: כן, כי קודם כל מי יקשיב לנו בכלל, זה לא אפשר לחשוב, אנחנו יכולים להגיד לאנשים מה לחשוב, אבל אנחנו רק מתבוננים ומשקפים את דעתנו, זה לא עכשיו אנחנו מחכים...
0: ואנחנו נשמח לשמוע את דעתכם אגב, אתם שוב מוזמנים להגיב לדעת הפייסבוק שלנו.
1: אבל באמת העלית נקודה חשובה, זה לא שאם אין תקווה אז יש ייאוש,
0: כן.
1: כי תקווה וייאוש, שניהם בעצם מבטאים התנגדות למצב. מה זאת אומרת? יש סיטואציה, כן? יש אפונה, גדולה, קטנה, לא יודע, שמפריעה לי, מתחת למזרון. עכשיו, או שאני, מול הדבר הזה, אני מפעיל התנגדות. או שההתנגדות הזאת מגיעה בייאוש או בתקווה. בסדר, זה שני פנים של אותו, אבל אני לא מקבל את העובדה שיש אפונה. אז או שאני חסר עוני מול זה, ואני יושב ואומר, טוב, אכלתי אותה ויש לי אפונה.
0: שזה הייאוש.
1: זה הייאוש. או שאני אומר, עוד יבוא יום והאפונה תלך מפה.
0: כן.
1: שזה התקווה. אבל בשני המקרים אני ניצב מול הרגע הזה שכולל גם את האפונה, אבל גם 17 מזרונים.
0: כן.
1: ואני מסרב לקבל אותו.
0: מה שבכלל מדהים זה שהאפונה הקטנה הזאת היא בדרך כלל תופסת 98% מהארדיס שלך לחשבון 17 המזרונים.
1: בדיוק.
0: זה מעניין שאנחנו עושים את זה.
1: וזה מה שהתקווה בין השאר מסייעת לעשות. למקד את המבט בקטנה שמפריעה, במקום לראות את הררי השפע שמקיפים אותך, שוב, על פי רוב, ברוב הזמן, לרוב האנשי, אני לא כרגע מדבר על סיטואציות מסוימות שבהן באמת זה, אבל על פי רוב, המצב סבבה, הכל טוב, אבל המבט מתמקד באפונה, ואתה נכנס למכלולים של ייאושים
0: ותקוות. זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו, כי בעצם התקווה שאמורה לעבוד לטובתנו, היא מקיימת את ההסתכלות השלילית שלנו על הרגע הזה.
1: כן.
0: כי היא סורקת את המציאות ואומרת, רגע, רגע, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. הנה אפונה.
1: כן.
0: את זה אני עכשיו צריך לתקן.
1: כן.
0: בזמן ש... ושאתה משקיע את עצמם, בוא נגיד שסתם, בוא ניקח את זה בצורה, אם דיברנו על הזמן, אם יש לך, נגיד, 10 שעות עירות, נגיד, לא מדבר על הורים, כן? מדבר על אנשים שאין, שיש להם זמן. בוא נגיד, יש לך 3 שעות עירות, בסדר? במקרה את... ובזמן הזה, מה שאתה עושה זה מחפש את האפונים שמפריעים לך. אז אפרופו אריכות ימים ואיכות חיים.
1: חבל על הזמן.
0: מה אתה, כאילו יש לך פה ים של 17 מזרונים, סבבה.
1: נכון.
0: אז כאילו טיפה תארגן את הגוף ולא תרגיש את האפונה, כאילו מה העניין?
1: וגם אתה יודע שהאפונה הזאת תלך תבוא אחרת.
0: בדיוק.
1: דרך כלל.
0: זה הטבע של האפונים האלה.
1: כן, הם באות. אתה יודע.
0: אפונים באות בסתר, אתה מכיר את הספר הזה?
1: בספר, בשדה השיפון.
0: בדיוק, אפונים ולחם שיפון, זה ספר מעולה של... אז באמת זה אני חושב שורש העניין הזה של איפה התקווה יכולה לעבוד נגדנו.
1: כן, דיברנו על זה שבאמת כל פעם שפונים בדרך כלל אתה שואל מישהו מה שלומך, המון פעמים דיברנו על זה, מעבר לה יהיה טוב, קצת הזכרנו את זה בפתיחת התוכנית, אז יש את המקום הזה של סביר, בערך. אתה כל הזמן, גם כל אחד מהמאזינים מוזמן להסתכל על עצמו, מה המצב שלכם עכשיו? מי ששומע את זה, ותראו שברוב המקרים אתם תגידו, בסדר, לא מושלם, אבל בסדר. למה לא מושלם בעצם? זאת אומרת, למה לא שלם? כי יש סיבות.
0: קודם כל, השאיפה שיהיה מושלם היא כאילו...
1: היא אבסורדית.
0: אם אתה אומר, מה שאתה אומר, לא מושלם. מה זה...
1: הרב קוק קורא לזה הקנאה שלנו באלוהים.
0: אה, יש...
1: שהאדם מקנה באלוהים. זאת אומרת, יש בו בתוכו הרי משהו שהוא חלק אלוה ממעל, אם תרשו לי להתפיית רגע.
0: כן.
1: אז הוא מכיר כאילו, הוא זוכר, לא יודע,
0: יש בו איזה... יש בי פוטנציאל.
1: יש בו את הפוטנציאל הזה האלוהי, נגיד, ואז הוא, אבל הוא ניצב נוכח מציאות שהיא לא שלמה, ואז הוא מסרב לקבל אותה.
0: וואי, זה חזק מאוד, כי כאילו אתה משווה את עצמך לאלוהים, אתה תפסיד בגדול.
1: אתה תפסיד. כן, הקנאה באלוהים. ואז אתה כל החיים מנסה להפוך לאלוהים. אתה בהפסד מתמשך בעצם. כן.
0: החיים כהפסד.
1: כן. מה זה משחרר?
0: מה אתם אומרים?
1: אז ככה.
0: תשמע.
1: מה זה משחרר להבין את זה שתקוות מיותרות בדרך כלל?
0: אני חושב שזה באופן מיידי גורם לך להעריך הרבה יותר את מה שיש לך כרגע.
1: כן.
0: כי אם אתה אומר, בוא ננטרל את זה, בוא נגיד שלא הייתה לנו את האפשרות לדמיין. היית לוקח לך, היית עושה לובוטומי כזה, ומנתק את ה...
1: פרק של מראה שחורה.
0: את הקבל בדיוק. וואי, ראיתי אתמול פרק של מראה שחורה. פירק אותי.
1: פרק זה פירק?
0: כן, ג'ורג' פירק אותי.
1: ג'ורג' פירק אותך.
0: זה לא נשמע טוב. איפה הייתי? אם היו מנתקים לך בניתוח את הקבל USB שמחבר למקום של הדמיון, זאת אומרת, היית יכול... לא, לא היית יכול לדמיין קדימה, היית יכול רק לראות מה שיש פה כרגע.
1: כן.
0: אז היית רואה שיש פה המון.
1: כן.
0: היית, אתה מסתכל מסביב, אתה אומר, יש זה, יש זה, יש זה, יש פה שני אנשים, סבבה, הייתי שמיים, יש לי כוס קפה, יש לי...
1: נכון, מגרד לי בצוואר, אבל בסדר.
0: כן, מגרד לי.
1: זה מינורי יחסית לכל מה שיש.
0: כן. אבל אני אומר, לא, מגרד לי לצוואר, אם אני רק מגרד לי בצוואר, איך אני אפטר מהגירוד הזה בצוואר?
1: אז יהיה טוב.
0: אתה יודע, אפרופו במדיטציות שעושים, נגיד, אני לא עשיתי לצערי, ויפאסנה, זה אחד עדיין יום אחד יהיה טוב, ואני אעשה ויפאסנה. אני מקווה שאני אצליח לעשות ויפאסנה.
1: כן, שים לב, אני לא בסדר, לא עשיתי ויפאסנה, אני מקווה שזה בדיוק זה.
0: כן, אבל אני אומר... גם הלייב. כן, אבל אני אומר, אני עושה את זה שם, כאילו חווים איזשהו מקום, שבוא נגיד, אפרופו כאב, או זבוב שיושב לך על הזאת, נגיד אם זבוב יושב לך על האף, אתה קודם כל, אתה תרצה לגרש אותו. ושם כאילו, כדימוי גם, בסדר? כמשהו שכרגע מציק לך. והאם אתה יכול כאילו לחיות עם הגירוד הזה של הזבוב, ולא לשים את כל משקול, כובד משקל עצום, את לב שלך כרגע על הזבוב ועל איך אני מגרש אותו.
1: רבי נחמן יש לו איזה משפט כזה, שכל התורה כולה היא שמגרד לך ואתה לא מגרד.
0: בבקשה.
2: Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind.

0: ביורק, הופ.
1: אוי, ביורק.
0: ביורק, כן. איפה היינו? מה זה האונייה הזאת שמגיעה לי באוזן? התקווה, הנה.
1: אז אמרנו גם בין השאר שתקווה, ככה מנסים לברר מה, האם אפשר, האם עדיף לוותר על התקווה. אז בין שאר הדברים שהתקווה ככה לוקחת לנו, זה גם את הלפעמים, תקווה היא סוג של תירוץ לא לעשות. אתה יודע, באיזושהי, נגיד, בלי ללכת לשם יותר מדי, אבל אתה יודע, התקווה בשנות 2000.
0: זהו, זה
1: לא קמו בעלו לארץ. יאללה, בואו לארץ, נו. לא שייך, שוב, אני לא מתנדל. אתה יודע, אנחנו פה עם רומי המנעמים שאנחנו חיים בהם. יכול להיות שלא הייתה גם קונסטלציה פוליטית, ולא היה אפשר, בסדר, מיליון סיבות, אני לא זה. אבל יש משהו בדבר הזה, שאני מקווה למשהו, במקום לקום ולפעמים לקחת את גורלי בידיי, ופשוט
0: אבל זה לא נראה לך מוזר שהיום אחרי שישראל הולכת לחגוג 70 שנה, ועדיין זה אלה המילים של ההמנון שלה?
1: כל הקונספט של המנון נראה לי מגוחך.
0: לא, להיות עם חופשי בארצנו. אנחנו כבר... או שאנחנו לא עם חופשי בארצנו.
1: לא, לגמרי. יש עוד לאן ללכת. בהיבט הזה, כן.
0: אבל גם זה אגב. יהיה בסדר.
1: יהיה, מתי שהוא נהיה, כן.
0: יהיה בסדר. אז לא נצטרך לתקן את זה עכשיו.
1: סמוך.
0: לא נכנס את זה.
1: אז תקווה, תקווה, אלון. עכשיו אני בטוח שמישהו, אם אני הייתי שומע את התוכנית הזאת, והייתי אומר, מה שני השרלטנים האלה והולכים לקחת לי את התקווה? מה אתם מציעים לי במקום? מה אנחנו מציעים במקום?
0: קודם כל אנחנו מציעים לעצור שנייה ולהסתכל על מה שיש. זה לא רק העניין הזה חצי הכוס המלאה, או זה לא העניין הזה, זה לעניין באמת לנסות להסתכל על מה שיש. אני תמיד נותן את הדוגמה, אולי טיפשית, אבל של עמידה בפקק, שזה אולי אחד הדברים הסנועים על כולנו. נכון שאם אתה גר, אתה עובד בתל אביב, ואתה גר בנתניה, ואתה כל יום עומד בפקק,
1: קשה מאוד.
0: זה מאוד קשה. אבל, זאת המציאות, נכון? כרגע אתה לא יכול להגיד, וואלה, שיגמר הפקק, כי הוא לא, אין לו...
1: האמת, שאני מכיר מישהו שעובד איתי, קוראים לו אורן, והוא כל יום, מבת ים להרצליה, לא משנה, ושעה נסיעה בפקקים.
0: כן.
1: בוקר, כל בוקר.
0: כן.
1: והוא בקול עם זה לגמרי.
0: זה מה שאני מנסה להגיד.
1: הוא הסכים לזה, שזה הסיטואציה?
0: זה מה שאני מנסה לומר, כאילו המציאות...
1: הוא מביא לעשות מוזיקה?
0: תראה, את המציאות אי אפשר לשנות, נכון? היא משתנה, לא ב... אתה יכול, יש לך איזושהי השפעה על המציאות. אפרופו, תכף אולי ננסה לקשר את זה לשליטה, אבל העניין הזה שאתה אומר, אוקיי, זאת המציאות כרגע, אני כרגע יושב בפקק. אני יכול כל הזמן לחשוב, יולה כבר, יולה כבר, שיגמר, מה יהיה כשאני אגיע לה, ואתה יכול להגיד, שמה, אני בפקק עכשיו. בוא נראה, יש לי זמן לבד, אני לבד באוטו, אם אני לא לקחתי טרמפיסט, או אם אני לא בקארפול. מה, אני יכול לצל את הזמן הזה. אני יכול לצל את זה לחשוב, אני יכול, לא יודע מה, אתה לא יכול כמובן לגעת בטלפון, אבל אתה יכול ליהנות מתי יצא לך ליהנות מהנוף? איפה, כשאתה במשרד, כשאתה זה? לא. אני יודע שזה נשמע מפגר וזה נשמע כאילו, אבל זאת האמת.
1: זה לגמרי.
0: מתי אתה, נגיד, אני יודע שפתאום אתה... כולנו מכירים את זה שפתאום אתה נגיד לא יכול ללכת מהר אם חלילה אחרי ניתוח, או כשדוגמה מצוינת גם זה שנגיד אני יודע שבתור שחקנים אתה מאבד את הכל פתאום. ואז אתה לא יכול להיות בפול פאוור שלך. זאת המציאות כרגע. אז פתאום אתה שם לב לדברים שאתה לא שם לב כשאתה בפול פאוור. כשאתה דוהר קדימה, אתה אומר, רגע, פתאום יקשיב רגע. או אני אקשיב, כי אני לא יכול לדבר. או אם אני נמצא באוטו, אז אני יכול רגע להסתכל, או אם אני הולך ברגל כי הלך לי האופנוע, בואנה, לא ראיתי שככה וככה. אז אני יודע שהדברים האלה, איכשהו,
1: כן.
0: אתה מצליח להכיל אולי את האינפורמציה של הרגע הזה,
1: כן.
0: שהיא מפוצצת באינפורמציה.
1: כן.
0: אבל אם אמרנו קודם שאתה שם את העין על האפונה כל היום,
1: כן.
0: אז אתה לא יכול, כי אנחנו יכולים להסתכל רק על דבר אחד במחשבה שלנו, נכון?
1: אז אתה מחמיץ, נכון?
0: אתה מחמיץ.
1: אתה מחמיץ את מה שיש.
0: אז
1: באמת לכן אתה נהיה אסיר של התקווה. יש שהנביא זכריה אומר, שובו לביצרון לכודים אסירי התקווה. הוא קורא לנו, קורא לאנשים אסירי התקווה. דיברנו פעם על הביטוי אסיר תודה.
0: נכון.
1: נכון, שאדם אתה אסיר תודה למישהו. זה גם בסוג של, יש בזה בסוג של פרדוקס, זאת אומרת, כי אני עכשיו חייב לו כאילו, ואני אסיר של התודה, אני עכשיו חייב כל הזמן להתחנף אליו שוב.
0: לרצות אותו, להודות.
1: לרצות אותו, לכאורה זה לא נוח. כאילו, כשאני לפעמים עושה טובה למישהו במקום לא נכון, אז אני הופך אותו לאסיר תודה.
0: כן.
1: אותו באותו אופן אפשר להיות אסיר תקווה. כן, מה הוא אמר להם? הוא אמר את זה לחבר'ה, לבני ישראל שהיו בגלות.
0: כן.
1: הוא אומר להם, שובו לביצרון, ביצרון זה שם של ירושלים, בין השאר, גם שכונה בתל אביב היום, אבל במקור, המקום מבוצר, ירושלים.
0: כן.
1: שובו לביצרון, אסירי התקווה, כך הוא אומר להם. אתם עכשיו לחודים בתוך התקווה שיום יבוא ותחזרו?
0: כן.
1: וואו!
0: קדימה.
1: כן, קדימה. זאת אומרת, יש בה ממד הזה, גם הנביא זכריה, אז...
0: זאת אומרת שמה שהוא אומר, מה שהוא אמר, במקום לשבת ולקוות, פשוט תקומו ותעשו. אתה יודע, זה כמו מה שדיברנו שבוע שעבר, על ההבדל בין זמן פעולה לזמן התייחסות.
1: נכון, לגמרי, לגמרי. עכשיו תראה, זה גם, מה זה במקום לשבת ולקוות, תקומו ותעשו? מתוך הבנה שגם זה לא יהיה בדיוק הקו שרצית, זאת אומרת, הרי, תמיד אתה, כשאתה יושב ומקווה, אז אתה יכול, קנית כרטיס לאוטו, והרי דיברנו על זה, שלקנות כרטיס לאוטו, זה בעצם לקנות תקווה, נכון?
0: כן, נכון.
1: אתה משלם 30-40 שקלים, לא יודע כמה עולה, וקנית לך תקווה ליומיים שלושה עד ההגרלה. או תלוי כמה זמן מראש זה עשה. ועל זה אתה משלם בדרך כלל, ואז אתה מדמיין מה יהיה. אתה מותח קו לכשאני אזכה איך אני אחלק את הכסף, אבל בתכלס, זה יהיה אחרת, גם אם תזכה בעזרת השם, זה יהיה הרי אחרת לגמרי. ואם תקומו אסירי התקווה ותעשו את המעשה, זה לא יהיה כמו שדמיינתם. זה יכול להיות בוצי וחולות, ואני לא יודע מה, ויהיו שם כל מיני אנשים. אז המימוש תמיד פחות נוח מהתקווה. אנחנו לפעמים מעדיפים להישאר אסירים של התקווה, מאשר ולקום ולעשות ולראות מה יהיה ולהתמודד עם זה.

0: זה אומן שאני מאוד אוהב, קוראים לו בנג'מין קלמנטיין, והשיר הזה נקרא קורנר סטון. אני הכרתי אותו לפני שנתיים בערך, ויש לו סיפור חיים פשוט מרתק. הוא בריטי, שחור, פסנתרן, יוצר, זמר, שאיכשהו חייו התחילו בצורה די נורמלית, ואז הוא התגלגל איכשהו והיה הומלס ברחובות פריז.
1: וואלה.
0: חי בקופסאות קרטון ברחובות פריז, בן אדם סופר מוכשר, ושתודה, על פניו אין שום סיבה שהיה אמור להגיע לזה. ואז, כמו בסיפור סינדרלה, איזו חברת אופנה בריטית שהתחילה לעשות ליינים של מוזיקה וחיפשה... מישהו קלט אותו ברחוב ושלפו אותו משם, פשוט לקחו אותו והוא התחיל להופיע באירועים של החברה הזאת, והתחיל להקליט והתחיל להופיע, ואני ראיתי אותו בהופעה במקרה לגמרי בלונדון לפני שנתיים, ואף לי הראש ממנו. וזה מאוד מעניין, אתה יודע, אתה לפעמים חי, לפעמים אתה מדבר או שומע על הומלסים שמנסים להציע להם אלטרנטיבה. בוא, אני אקח אותך, אני אשים אותך בבית, בוא, אני אקח אותך, אני אתך עבודה, בוא, אני אקח... והם אומרים, לא.
1: כן?
0: כן. אני לא מדבר על כאלה שאתה יודע, זה איסה, אתה יודע, בתנאים... אבל יש כאלה שמוכנים לאכול את התנאים הנורא נורא נורא נורא קשים האלה, והם לא מוכנים לחיות את החיים האחרים.
1: הם לא רוצים את המטריקס.
0: הם לא רוצים את המטריקס, כן. אפרופו מראה שחורה, הפרק הזה שדיברנו עליו, פרק... הראשון בעונה השלישית למי שמעניין אותו.
1: כן, שנדע הפרק.
0: לא אגיד מה קורה שם, אבל זה פשוט מרתק. אבל אני חושב שחלק מה... אתה יודע, הייתי, סיפרתי למה לי בתוכנית שעברה, הייתי בהופעה של הסטנדאפיסט ג'ים ג'פריס, סטנדאפיסט אוסטרלי מעולה, מבריק, חכם ובוטה מאוד. ובאחד השלבים בהופעה הוא אמר שהוא היה הרבה שלבים בחיים שלו, היה בדיכאון, כמו הרבה קומיקאים שאנחנו מכירים, הקלישה הזאת של הליצנים העצובים, רובין וויליאמס, to name one, אבל הוא אמר שהוא היה מדוכא בגיל 20, בגיל 30, אז הוא אומר, יש גיל מסוים שאתה מגיע, והדיכאון מתפוגג מכיוון שאתה מאבד את התקווה. עכשיו, זה משהו מאוד עמוק, זאת אומרת, זה נשמע על פניו, רגע, מה? מה זה אומר? ואז אתה אומר, רגע, שנייה, רגע. זאת אומרת שאחד מהגורמים לדיכאון...
1: זה התקווה.
0: זה התקווה.
1: חד משמעית.
0: שאתה כל הזמן מקווה שמשהו יקרה, ומה שאתה, מה שזה אומר זה שאתה, שחייך בעיניך אומללים.
1: כן.
0: אתה סובל, וכל הזמן אומר, למה לא טוב לי? למה לא...
1: אתה חי בעתיד.
0: אתה חי כל הזמן בעתיד. וברגע שאתה אומר, ברגע שאתה מאבד את התקווה הזאת, אתה אולי יכול, פתאום יש איזו הקלה מסוימת.
1: כן.
0: עכשיו, אפשר לראות את זה כוויתור.
1: כן.
0: כלוזריות,
1: לא,
0: אני אומר, אתה יכול לקחת את זה, כאלה שיגידו לך, בסדר, אז מה, אין לך תקווה, אז מה אתה? אתה כלום. אתה לא מקווה שיהיה לך טוב, אתה לא רוצה שיהיה לך טוב. זה לא העניין. העניין שאתה, שוב, כמו שאנחנו מנסים לרדת לעומק העניין הזה, כל התוכנית הזאת של, אם כל הזמן אתה בתחושה שצריך להיות לך יותר טוב ולא טוב לך, אז אתה, הנה, לא טוב לך, אתה סובל, וממקרים יותר קיצוניים אתה מדוכא.
1: נו, זה דוגמה נהדרת, המשפט הזה מאוד עמוק בעיניי. זאת אומרת, כי הוא היה מדוכא צעיר ומדוכא אחרי ומדוכא אחרי, למה? כי כל הזמן הוא לא שחרר איזושהי תקווה שיום אני חייב כך וכך וכך.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא לא שחרר איזו אחיזה, איזו תקווה שהיא בעצם התנגדות. עד שבאיזשהו שלב, כמו שאתה אומר, הוא אמר, טוב די, כאילו, אוקיי, זה החיים שלי, הם עוברים וחבל.
0: כן.
1: וזה שחרור מאוד פנימי, זה לא איזה משהו שאתה אומר, זה...
0: הקושי הוא שאנחנו הרבה פעמים אומרים, תראה, אבל התקווה זה גם הדבר סליחה, דוחף אותך להישגים. אנשים יכולים להגיד, שמה, אנשים לא היו מגיעים לכלום אם לא הייתה להם תקווה.
1: אני לא יודע.
0: ואני חושב שההבדל הוא, אולי, אם אני מצליח לשים את האצבע, נגיד, בחיי, אני חושב שאחד הגורמים לקושי או לעצב או לסבל, זה שאתה מסמן מטרות.
1: כן.
0: אתה חושב בצורה הישגית. זאת אומרת, אתה אומר, מה שאני עושה, אני עושה אותו כדי להשיג משהו בעתיד.
1: כן.
0: בזמן שאני חושב שהרבה אנשים, אומנים בעיקר, אבל לא רק אומנים, מדענים, כאילו...
1: יש להם, אתה יכול
0: אתה
1: לכוון.
0: אתה עושה את זה כרגע. כן, אתה כן, אומר, אבל, כן, אתה...
1: בוא נגיד אולי נחדד את זה, אתה יכול לכוון קדימה. בסדר, אתה יכול לכוון קדימה, זה בסדר.
0: כן.
1: שאלה כמה אתה אוחז בזה, כמה זה קו יחיד וכל השאר נדחה מפניו.
0: בדיוק,
1: כמה זה הופך להיות האובסס, כמה זה הופך להיות הדבר שבו חייך תלויים ומצבך, מצב הרוח שלך תלוי, מזג האוויר שלך תלוי. אולי אתה יודע, אולי ניכנס ככה לסיום, טיפה יותר לעומק של העניינים האלה מפסקה של חביב התוכנית.
0: התוכנית מוגשת בחסות הרב קוק.
1: כן. אך זו פסקה קצת מורכבת, אז אני אולי אסביר אותה קצת בעל פה, ואת הרעיונות שיש בה, ואולי נקרא חלקית ממנה.
0: יאללה.
1: והוא מסביר את הרעיון הזה שאנחנו מנסים איכשהו להגיד בתוכנית, בצורה כזאת. הוא מתחיל ואומר, כמו שהעולם החומרי בנוי על תנועה. הפיזיקה כולה תנועה, מי שמסתכל בפנים, הכל תנועה בלתי פוסקת. ככה גם העולם הפנימי שלנו בנוי על שמחה בלתי פוסקת. תנועה ושמחה זה שני דברים שהולכים ביחד. אתה יכול לראות את זה מאוד אצל ילדים. ואז הוא אומר ככה, שמח הוא העולם, שמחה היא ההוויה הפנימית כולה. זאת אומרת, הוא מתחיל בזה שהמצב הבסיסי, הנטורל של ההוויה זה שמחה.
0: כן.
1: שמחה שהיא מתבטאת בתנועה תמידית. גם בחומר, גם ברוח. ובאמת אפשר לראות זה אצל ילדים. אני נזכר בבוקר, הם קמים בבוקר ותמיד איזה חיוך פורץ שם. מה קורה?
0: כן, התעוררנו.
1: זה שמחה היא ההוויה, שמח הוא העולם. אוקיי, זה ציור יפה. עכשיו, כמו שבמציאות החומרית, הוא אומר, יש לפעמים דברים שמעכבים את התנועה.
0: כן.
1: אתה נתקע בזה, אתה נתקע בהו, אתה נתקע בזה. ככה גם בחיים שלנו, וכשהילדים גדלים, אז הם נתקלים בכל מיני מעכבים. כל מיני העולם, החברה, המורים, ההורים, מעכבים אותם, לא נותנים להם לנו איך שהם רוצים. אתה כל הזמן אומר להם גבולות, לא. וגם כשהם גדלים, בחיים יש לנו המון גבולות, זה מעכב לך את השמחה. ואז מה קורה? השמחה יורדת. עכשיו, כשהשמחה יורדת, אתה שוכח שזה הטבע שלך. ואז אתה אומר, הוא אומר כזה משפט מאוד יפה, משלימו את חוסר שמחתו בתקוות עושר, שהוא מציירם לפי מצבו. זאת אומרת, האדם איבד את השמחה שהיא הטבע שלו, בגלל כל מיני דברים שעצרו לו את התנועה, ואז במקום לחזור לטבע שלו, להתעורר לטבע שלו, הוא נשאר במקום התקוע ומתחיל לדמיין דמיונות על יום אחד אני אהיה שמח. והוא לא מבין שככה הוא תוקע את עצמו באותו מקום. ואז הוא אומר, כשהולך הרוח הוא מתגדל, ככל שהוא מתגדל הוא מכיר ביותר את האפסיות שבתקוות האלה. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא באמת, שזה דמיון, שמחזיקים אותו במחר יהיה, מחר יהיה, מה זה מחר יהיה? ונקודת שמחתו, בהתחלה זה קצת מבאס ההבנה הזאת, נקודת שמחתו יורדת, עד שהוא גדל כל כך, שהוא מכיר שאין כל סיבה להשבטת השמחה המקורית. הוא נסגר שהטבע שלו הוא שמח. כן? השמחה האהובי, שמחת מאון עולמים, ואיננו נזקק עוד לרקום ציורי תקוות נובלים. וצדיקים ישמחו, יעלצו לפני השם ויסיסו בשמחה. זו הפסקה.
0: מהמם.
1: ככה.
0: איי, איי. הנה, אז נתנו תקווה בסופו
1: של דבר.
0: בסופו של דבר נתנו תקווה.
1: כן,
0: זו התקווה. אבל יפה, התקווה בעצם מה שהוא אומר, זה התקווה היא להיזכר.
1: כן.
0: ומה שיש,
1: נכון,
0: מה שיש במובנה.
1: כן, שזה שמחה, יש בתוכך שמחה.
0: כן.
1: עכשיו, התקוות שאתה ככה מנסה לדמיין, קצת חוסמות אותם מלהתגלות, שחרר אותם, ותראה ש... זה
0: וואו,
1: ככה...
0: התרחב לי הלב, מה כן? נגיד? ממש, כן, ממש, כן. אין, לפעמים...
1: ציורי תקוות נובלים, אני אוהב את הניסוח הזה, כי זה נובל, זה כמו אתה ככה מנסה לדמיין כל מיני עתידים לא טועים כאלה, וזה הכל נובל כל הזמן, ואתה נשאר במקום, ואתה לא מבין מה קרה. וכל מה שאתה צריך לעשות זה לקלוט, להיזכר, הייתי אומר, להיזכר במקום שכולנו הכרנו,
0: כן.
1: של הבוקר טוב הזה של ילדים שכזה...
0: אני אגיד לך, הקושי, אם אני מבין נכון, הקושי הוא שאתה אומר, אם אני ארפה
1: כן.
0: מההרהורי תקווה הזה, אני אשאר בלי כלום.
1: זה מה שנדמה לך.
0: זאת החוויה שאנחנו חווים, אתה אומר, אני אשאר בלי כלום. אז תן לי לחזק נכון, פחות
1: נכון,
0: התקווה.
1: נכון, בגלל זה אנחנו לא משחררים.
0: זה הפחד.
1: אנחנו מחזיקים את התקוות כי אין לנו משהו אחר.
0: כאילו אומרים לך, תשמע, הדרך היחידה להיזכר בשמחה הזאת היא להרפות מהאירורי תקווה הזה. ואתה כן. אומר, רגע, אבל אם אני אערר את התקווה הזאת, אני אשאר, אני אלך אחורה בעצם, ואני לא מוכן.
1: נכון, כי לא יישאר לי כלום.
0: יש בזה משהו של הימור מבחינת.
1: נכון.
0: אומר, אני לא, המערכת מתנגדת לזה בצורה נכון. נורא נורא חזקה.
1: והאמת שזה גם אנחנו מה שאנחנו חווים, אבל באים לך כל מיני צדיקים וכל מיני מורים, מכל מיני תרבויות, בין הרב קוק ואני יכול להביא לך עוד עשרות כאלה, שאומרים
0: כן.
1: לך, תשמע,
0: כולם תעזוב, מדברים על אותו
1: אם
0: דבר.
1: אם תעזוב, מתחת אתה תגלה באר מים חיים, אתה לא תגלה שם כלום, להפך. אתה תגלה משהו שהוא כל כך גדול יותר ממה שנדמה שאתה יכול לצייר, שחבל, אבל שוב, כמו שאתה אומר, אנחנו אומרים כן, כן, בסדר.
0: כן, דיברנו על זה גם בתוכנית האחרונה, אתה יודע, אהבה או פחד, זהו. חברים, וואו, מה אני אגיד לכם, אם יש לכם תובנות משלכם לגבי התוכנית, אהבתם, לא אהבתם, יש לכם מה להוסיף, אתם רוצים להציע משהו אחר, אנחנו ממש, ממש, ממש נשמח שתיכנסו לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש שם את הפוסט שלנו על תקווה, ותביאו את מה שיש לכם על הלב. אני שוב רוצה להודות לך, כמו בכל שבוע, יקירי, אסי, עזריה, על הזמן הזה.
1: Always a pleasure.
0: על הזמן הנפלא הזה. תודה רבה. תודה לך, רפאל, עיני.
1: האחד והיחיד.
0: תודה לכם שהאזנתם, אתם יכולים, יהיה פה שידור חוזר לדעתי מחר, ביום שישי, אם אני לא טועה, או היום בלילה. ואתם תמיד יכולים להיכנס ל-On Demand שלנו לשמוע אותנו, ותהיה לכם סוף שבוע שבו אולי כאילו קצת תזכרו בשמחה שהיא קיימת כבר.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי.

0: me bring. עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות. וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

ורה אנג'ה פותחת לנו את עולם קטן עם עמיה מאלבום הראשון שלה. בוא נשמע עוד קטע מאלבום הזה. ואני אגיד לכם שאני אורי בנקלטר ואני איתכם בשעתיים הקרובות פה בעולם קטן. וראנג'ה.

0: Thank you. Thank you so much.
1: כן, זוהי ג'הווני הריסון, The Day the Darkness Fell, ככה נקרא הקטע הזה. בוא נמשיך עם בצ'ן קאור, Crimson.

0: twist. I let go.
1: Nico Ma.
0: I remember.
1: מתוך אלבום The Architecture of Joy. נמשיך עם איימיאגי מיפן, קטע שנקרא I am.

מרבי סיבה, עם הקטע היפה הזה, Weave Yourself and You. נמשיך עם מג'יט, מתוך Let It Breathe. עזול. אנחנו פה על עולם קטן, תדרים עדינים וטובים, מלטפים. עזול. מג'יט תמיד מביאה את זה.

Rise Yours, יוניה, מתוך אלבום שלהם Garden of Life. ממשיכים מהם, ג'וזי הקקן, פתח את ליבך, אברה אברה, לספוארטס.

זה היה עם פרז ג'אז סטן, Sound of Waves, מתוך שוט סטורי. נמשיך קטע מתוך אלבום שיצא מזמן, מזמן ככה, לייב את רגע, מקום שהיה בפרדס חנה, עוד לפני שפרדס חנה הייתה פרדס חנה. אודי בן קנן, אופה אבני ואיציק יונה, ג'וגינג ביאנד.

נועה פריים, Dance with Waves, לרקוד עם גלים, מתוך האלבום המשובח של אותו Stunning Eyes of Rita. נמשיך עם עמרי פורט, Fearless, מתוך Melodies of Wandering.

דניאל תורג'מן עם תומר ברוך, קטע שנקרא רסיסים. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מות החיים. אני אוריד אתכם פה אורי בנקלטר עם המוזיקה היפה והעדינה. בוא נמשיך עכשיו עם יחזקאל רז.

איזה יופי, המשכנו לרחף עם מחזקאל רז וסילבן, ביחד עם סילבן תלמור, סרנטה ללונה, מתוך אלבום ווליום 3, Under the Rising Moon. ועם היופי המרחף הזה אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן של היום. תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים המחבקות האלה. אני אורי בנקלטר, תוכנית עולם קטן, תחנה רדיו מהות החיים. מוזמנים להיות איתנו גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו תדר. נסיים עם נתן רבין, קטע שנקרא מיס אלאס. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

הרכב אחד פעמי, שהחברים הקימו לזכרו של אנדרו ווד, שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלהם. יש לנו כאן את קריס קורנל, אדי ודר, סטון גרוסר, ג'ף אמט, מייק מקרידי ומט קמרון. ובואו נשמע את Hunger Strike.

Temple of the Dog. איזה שילוב קולות מטורף. קריס קורנל ואדי וודר באותו הרכב. לא פלא שהפרויקט הזה הפך להיות פרויקט קלט. אנחנו ממשיכים עם Alice in Chains, אחד מהרכבים הכי חשובים שיצאו מסיאטל, ובכלל בתחום מוזיקת הגרנג'. שילוב המפגש הזה ב-1987 של ליין סטלי, הסולן ביחד עם הגיטריסט וכותב השירים ג'רי קנטרל, שהוליד את הלהקה, שהפכה להיות באמת אחד מהמובילות בז'אנר. בואו נשמע אותם עם No Excuse.

No Excuse, Alice in Chains. ואנחנו ממשיכים עם נירוונה, אולי הרכב הכי חשוב שיצא מסיאטל, בכלל אחד מהרכבים הכי חשובים בשנות ה-90, במיוחד הסולן קורט קוביין, שהפך להיות דמות טרגית לאחר מותו בגיל 27, הצטרף למועדון המפוקפק של כוכבי הרוק שמתו בגיל 27, והפך להיות אייקון, אייקון ענק, ולהקה הזאת היו גם כאין סוף שירים טובים. בואו נשמע דווקא בתחילת דרכם, לקחו שיר של להקת פסיכדליה הולנדית, שוקינג בלו, Love Buzz, עשו אותו בביצוע משלהם, באלבום הראשון שיצא בעצם בלייבל סאפופ, לפני שהם הוחתמו בגפן, יצא להם אלבום בשם בליץ', זה היה הסינגל הראשון שהם הוציאו, Love Buzz.

Yeah. Love Buzz. נירוונה מבצעים גרסה שלהם באלבום הבחורה שלהם להרכב ההולנדי שוקינג בלו. ואנחנו ממשיכים לטוענת לכתר, פרל ג'ם, הרכב שתמיד נשף בעורפה של נירוונה. בהתחלה היא הייתה יריבות מאוד מאוד קשה ביניהם, אבל אחרי זה הם הפכו להיות חברים טובים. את השיר הזה שנשמע, אדי ודר כתב את המילים, והגיטריסט סטון גוזארד כתב את המוזיקה, הפך להיות אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם, בלק, מתוך אלבום 10 כמובן, אלבום הבכורה שלהם.

פר ג'ם עם בלק מתוך האלבום האלמותי שלהם, אלבום הבכורה, טן, אחד האלבומים הכי מוכרים בז'אנר, אולי בכלל, אדי ודר עם הקול הכל כך מטורף הזה. יש סיפור, אולי אגדה אורבנית שכזאת, שכשהם חיפשו זמר ללהקה, החברים מפרל ג'ם, הם עשו אודישנים, ואנשים שלחו להם קלטות, ואדי ודר שלח קלטת, והם הקשיבו לקלטת, והם היו בטוחים שמסתלבטים עליהם, אמרו, לא יכול להיות שיש בן אדם עם קול כזה. אבל כן, היה, התקבל, והשאר היסטוריה. אנחנו ממשיכים הרכב בשם אודיוסלב, בעצם הרכב שמגיע דווקא מקליפורניה, מגלנדייל, וזה סוג של סופר גרופ, קריס קורנל שהגיע מהסאונד גרדן, בתור גיטריסט וזמר, וחבר לשתי חברים מלהקת רייג' אגנסט דה משין.

doesn't remind me. Audio Slave. עם קריס קורנל הנהדר. ואנחנו עוברים לעוד סופר גרופ שבעצם אולי הסופר גרופ הכי חשובה שיצא מסיאטל, מתקופת הגרנג' והכי אהובה עליי, בהחלט הרכב שקוראים לו מט סיזן, בעצם באמת אסופת נגנים וזמרים יוצאי דופן. יש כאן את ליין סטלי, הסולן של אליס אין צ'יינס, יש פה את מייק מקריידי מפרל ג'ם על הגיטרות, יש פה שתי חבר'ה מסקרימינג טריז, מרק לניגן וברנט מרטין, ויש פה גם את ג'ון בייקר סונדרס, שמאוחר יותר הקים את הווקאבאוטס, ויצא פה אלבום, באמת קשה מאוד להגדיר כמה שהאלבום הזה הוא יפה, יפה, שקט, מלנכולי, עם המון התפרצויות נהדרות, עטיפה נהדרת, בואו נשמע את אחד מהפנינים מתוכו, River of Descent.

River of Deceit, מתוך אלבום Above של הפרויקט Mad Season, ניין סטנלי, המנוח עם הקול הכל כך נהדר שלו, ואנחנו ממשיכים ברכב שמגיע דווקא מסן דיאגו בקליפורניה, Stone Temple Pilot, ולמרות שהסצנה התמקדה בעיקר בסיאטל, התרחבה להרבה מאוד מקומות בארצות הברית, הרכב הזה הוקם ב-1989, ואחד מהרכבים הבולטים בז'אנר, אנחנו נשמע אותה עם הקטע פלוש.

סטון טמפל פיילוט, עם הסולן הנהדר סקוט ויילנד. אנחנו ממשיכים באחד ההרכבים בעצם החלוציים שהתחילו את הזרם הזה, עוד ב-1984, קוראים להם Screaming Trees, הרכב עם הסולן מרק לניגן, אנחנו נשמע אותם עם Sworn and Broken.

Screaming Trees. ואנחנו ממשיכים, הסולן שלהם, מרק לניגן, שהייתה לו קריירת סולו ענפה, זה בתוך האלבום השני שלו, Whiskey for the Holy Ghost. נשמע את The River Rise.

The River Rise, מרק לניגן, שבאמת היה אחד מהיוצרים והזמרים הכי פוריים שיצאו מסיאטל. באמת רב פעלים, מעבר לקריירה סולו מאוד מאוד ארוכה ומפותלת. הוא היה גם בהרכבים, כמו כמובן סקרימינג טריז, שם הוא התחיל, Queens of the Stone Age, Gutter Twins, שהוא היה ביחד עם גרג דולי, והפרויקט שלו לקראת הסוף, כמה פרויקטים שהוא עשה עם אליזבלה קמבל, והלך לו למוע לפני כמה שנים, נשאיר יופי של מוזיקה אחריו. אנחנו ממשיכים עם אחד מהרכבים הכי בועטים שיצאו מסיאטל, Mud Honey, הרכב שלא עושה הנחות לאף אחד. בואו נשמע אותם, If I Tank. We'll be right back.

If I think mad honey. למרות שהסצנה בסיאטל, כל סצנת הגרנץ' נחשבת למאוד גברית, בטח בדומיננטיות גברית, היו לא מעט הרכבים עם בנות, עם נשים, ואולי ההרכב הכי בולט, ההרכב של שנקרא הול, של קורטני לאב, שבעבר להיותה בת הזוג של קורט, קוביין כמובן, הייתה גם זמרת ויוצרת נהדרת בפני עצמה, בואו נשמע אותה עם סלבריטי סקין.

סלבריטי סקין, להקת הול, יחד עם קורטני לאב, והן מביאות אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שכול כולו הוקדש לגרנג' ולמוזיקה הנהדרת שיצאה מסיאטל בשנות ה-90 והתפתחה לכל העולם, ועד היום אנחנו כולנו אוהבים אותה, היא משפיעה על הזרמים הנוכחיים, ואנחנו ניפרד עם אולי אלבום ה-Unplugged הכי גדול שיצא בכל הזמנים, לפחות לדעתי, Alice in Chains, כאן בהופעה ב-MTV, Majestic Theater בברוקלין. קטע הסיום, The Killer in Me, אז אני דודי יצחק נפרדי, כן, אבל רק עד המסע הבא, תבלו, תהנו, תהיו אנשים אהובים, יאללה ביי.

0: Thanks. It was really fun.
1: I wish I could just hug you all, but I'm not gonna.
2: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
3: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
2: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
2: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7 ו-6 דקות. בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב. רדיו אמנות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש ביחד. ברקע מתנגד לו הגאון מווילנה, מיסטר דיוויד בוי, עם הקטע שפותח את היטן, המופתי שלו, האלבום ה-23 שלו, שיצא בינואר 2002, עם ההפקה של טוני ויסקונטי, המפיקה האגדי שליווה אותו, בואו נגיד 80%, 70% מהקריירה, בטוח. עם סנדי, ואכן סנדי, כפי שאמרתי, שמח על המצטרפים, מצטרפות. עד השעה 8, מעט פטפטת, הרבה הרבה הרבה מוזיקה. לוואי שהשבוע הזה יהיה קל, יעיל, ובעיקר שפוי. אני אמיר פרי, מחלק לנו בוקר טוב, יום קל, ובטוח בטוח, האזנה טובה.

כמה כמה שהקבר הזה יפה. במקור היה ניק דרייק מ-1969, ריברמן, פה זה סאור ג'ורג' הברזילאי, האיש שבזמנו עשה אלבום שלם של קברים של דיוויד בוי עם מבטא פורטוגזי, ועשה את זה יפה, אפילו יפה מאוד. 7:10 עכשיו, אתם על כל יום מחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. ונקבר הביצוע חצי אקוסטי, אבל הרבה הרבה יותר שקט מהמקור של מט ג'ונסון יחד עם זה. במקור Slow Emotion Replay, פה זה Slow Emotion Replayed.

Today is the day, סטיל קורנרס, הצמד הקנדי, ושמענו את הגרסה האקוסטית של בדלי דרום בוי תוך הופעה שלו בתחנת רדיו. This is the day של The Day ששמענו לפני עם Slow Emotion Replayed. 7:23 עכשיו, אתם על כל המחדש, והבריטים קסאביאן מוצאים אוטוטו בספטמבר אלבום חדש, התשיעי שלהם, שיקרא Act 3, וזה הסינגל מתוכו שהוא מאוד מאוד מאוד פאנקי. הם אמרו שהם, כן, זה אני מוסיף בסוגריים, חברים, קצת קצת הרבה שנים מאוחר מדי אולי, התאהבו בסנופ, בדוגי סטייל, הבחורה של סנופ שהפיק דוקטור דרה עם What's My Name, ומה שנקרא, מה האלבום שגילה לעולם את סנופ. anyway, קסאביאן התאהבו באלבום הזה, והאלבום החדש להם הולך להיות מאוד מאוד פאנקי, כמו העניין הזה, סופר פאורס, קסאביאן, חדש.

Sound Sound of Breaking Glass, המפיק האגדי, הבסיסט, כותב השירים, המוזיקאי ניק לואו, מי שעשה את קוסטלו, את הפריטנדרס, את הדמד, בתוך הבחורה שלו, אחד מאלבומי הבחורה הכי נפלאים שאני מכיר, ג'יזוס אוף קול, ככה הוא נקרא, אם יש לו גם עם אחת העטיפות המגניבות שאני מכיר, 1978, ושמענו את פרימל סקרים, מובין אנו אפ, בתוך סקרים מדליקה, Sound of Breaking Glass, לחלוטין. 7.32 עכשיו, אתם על כל המחדש, חצי שעה מעכשיו, מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי. עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טעני עם פוזה טוף, ונקבר Manchester in the House, הרימיקס של ג'ון קארטר, לקלאסיקה של ה-Happy Mondays, 24 Hour Party People.

החדש והמצוין של המונצ'סטרים, Drag the Bag, Inspirial Carpets. Drag the Bag, לא Drag the Bag, Drag the Bug. English Mites. במנצ'סטר, לחדש של הניו יורקים המשובחים. החדש של אינטרפול, מתוך This Mirror Waits a Ton, שייצא בסוף אוגוסט.

שואוטיים, בוסטיץ', של הסט סארים האדירים ילו. ושמענו את הרימיק של גיגה מיש, ל-Everything in the Right Place של רדיוהד. ועוד לפני כן, את בקסטר דיורי, המפטר והאיש. האיש בא לחוסה, המלכים. אין מה לעשות, חייבים לציין את זה. אלפה דוג. 4 דקות לפני השעה 8, אנחנו מסיימים אוטוטו את חלקנו הצנוע. השעה הראשונה של השבוע. כאמור, לפני תחילת הטרפת. ואיך אומרים אצלנו? לא חסר פה טרפת. ואני עדין על הבוקר. תחילת שבוע, 7 בבוקר, אינטרנט. חברים וחברות, you know. אגב חברות, אוטוטו, גלוש גלעדי, עם התעוררות. אגב חברים, מהדחקה לירון תיאנים פה, זה טוב. מודה גם לכן ולכם, חברות וחברים, על כל הבוקר. על התגובות, על החיבוק המשותף, על האהבה. בדיוק. אני הייתי אמיר פרן, נתראה מחר, מהדורת גרובי מנדי. כל יום שני, everybody. Move your body, בדיוק, רדיו מהות החיים כל יום מחדש, 7 בבוקר. שיום קל, משאירים אתכם עם עוד ילו, עם החדש של השוויצרים. למעשה הוא חדש ישן, הם גילו הקלטות שירה מ-81, שהם לא עשו איתם שום דבר עד עכשיו. ועכשיו יצא האחרון שלהם, עם הקלטות השירה ההן, Around the Sun, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה וקצת על חמלה בהשראת הבודהיזם.
1: יש הבדל בין רגש אהבה אמיתי או חמלה ובין אהבה מבוססת על התקשרות רגשית. זה אינו אותו רגש. רגש של חמלה אמיתית חזק יותר, רחב יותר, מעמיק יותר. נוסף על כך, אהבה אמיתית וחמלה הן רגשות יציבים ואמינים יותר. לדוגמה, אם אתה רואה בעל חיים סובל, כמו דג מתפתל שקרס נעוץ בפיו, ייתכן שתרגיש באופן טבעי שאינך יכול לעמוד בכאבו. תחושה זו אינה מבוססת על קשר מיוחד שלך לבעל החיים הזה. הרגשה שבעל החיים הזה הוא חברי. במקרה זה, רגש החמלה שלך מבוסס אך ורק על העובדה שיצור זה הוא יצור חי שיכול לחוש כאב, ויש לו הזכות שלא לחוש כאב.
0: ינץ לוי, מחפש מילים. באון דימנד של מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

Fake It Until You Make It. סתם, כשאני מתעוררת ואומנם לא רואה אתכם, אבל מקבלת את כל ברכות הבוקר הטוב ואת האנרגיה, I know it's gonna be a lovely day. לא משנה מה שאר הדברים שהולכים לקרות בחוץ היום, ובטוח הולכים לקרות, שלא לנדבר על המשחק, אבל בגלל שהאנגליה כבר לא שם, אז אני כאילו צ'יל, אז מה אכפת לי? היי היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות לבוקר חדש, ליום חדש, לשבוע חדש. ננסה להפיק את המירב ולפחות להיות בזה ביחד. אז תודה על הביחד ותודה לאמירי, חיבוק גדול גם אליך. אני גליה, זה היה ביל ווידרס ולאבלי דיי, ומיד נמשיך עם האור שנקרא ליאון ברידג'ס, שהוציא ארבעה קטעים מהם איפי כזה, חלק ראשון מאלבום אולי, כך או כך. ליאון ברידג'ס, לייט דה ווי, חדש, מרומם את הלב, את הנפש, עוזר להתעורר עם חיוך בעיניים. ליאון ברידג'ס חדש. התעוררות נעימה. האזנה כזו גם. התשע וחצי ביחד. יצאנו לדרך.

0: בהחלט היה הרבה יותר עצוב ופחות מעניין בלעדייך.
1: שלום חתול.
2: שלום.
1: שלום קרפדה.
3: שלום.
1: שלום אריה.
4: שלום. שלום שושיק.
1: שלום.
0: שלום שושיק. תודה על הכל. ועכשיו, זה לא בדיוק חדש, אבל זה... הם הוציאו את זה החוצה, ואנחנו נשמע את זה פעמיים, כי זה חדש, בחוץ, של די-ג'יי שדו ואייס קיוב. Everybody wants to go to heaven. Nobody wants to die. די-ג'יי שדו, אייס קיוב, חדש.

אז כמו שאמרתי, זה היה אמור לצאת לאיזה משחק מחשב, ועכשיו יוצא במהדורת העשור ל-The Mountain Will Fall, DJ Shadow, Ice Cube. וכזה שמעתי את זה פעם אחת ואמרתי מה מה מה, ושמעתי את זה שוב, אז חשבתי שנעשה בדיוק את אותו הדבר גם הבוקר. למה לא? DJ Shadow חדש, סיבה למסיבה. עם Ice Cube. Yes, yes. Nobody wants to die. מה שנכון, נכון.

I know we can make it. I know we can shake it. קצת רוח גבית להאדיר את הרוח הפנימית. פסטור טיאל ברד and the Youth for Christ Choir, Like a Ship. Weirdo, שיצא בשנה שעברה, Imogen Thackeray, Maybe Nowhere. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד, תודה על זה.

ומסיפה קיסם למדורה הניה ארכייבס שכזה בן רגע הפכה את הדרום אנד בייס לסוג של פופ מתוך אמושנל ג'אנגליסט שסוף סוף בחוץ שיתוף פעולה עם סמפה טנדר בבוקר הזה near archives נסיכת הג'אנגל עם סמפה טנדר אלבום שהוא ממתק של קיץ אמושנל ג'אנגליסט הוא נקרא אלבום

יונתן דגן, הלו ג'יי ויוז. כזה אלבום יפה ונהדר, מתוך Rivers and Homes, חוזרת אל What You Have for the Sun. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. גם פתאום יצא להם איזה אוסף חדש או מחודש, וגם יש להם איזה שיר שקשור לנבחרת של אנגליה, אבל היא כבר בבית. אני אגיד, לפחות לא הפסדתי את החגיגות. סתם, סתם. לא יפה להסתכל ככה. בכל מקרה... כבר כמה זמן, New Order ככה מסתובבים מעל הראש. נוריד אותם למטה אל הגשמי. ונהנה מהמוזיקה ביחד. New Order. Regret.

New Order, Regret. תמיד כזה מרגיש שהוא מתיישב בול באמצע הלב. לפחות אצלי. וזה כבר חדש לאקו אנד הבאנימן. לקראת אלבום חדש אחרי 12 שנים. סינגל ראשון. Brussels is haunted, Echo and the Bunnymen, חדש.

Punk Revival, Echo and the Bunnymen, הרכב מליברפול שהתחיל את דרכו בסוף שנות ה-70 לקראת אלבום חדש. המשיכו להופיע אבל לא הוציאו קטעים חדשים, אז הנה זה קורה. Brussels is Haunted, סינגל ראשון לקראת אלבום חדש של Echo and the Bunnymen. הם נוצרו בערך באותה תקופה, שנה לפה שנה לשם, אלה אבל מלונדון. לגמרי פסקול שנות ה-80, האפל יותר, My Favorite, Psychedelic Furs, Pretty in Pink, השיר, הסרט. מושלמות.

0: Psychedelic First, Pretty in Pink, רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד. החדש של יארד אקט, במיוחד בשבילנו. שם האלבום, שם השיר.
1: So, we were on this long drive.
0: You're gonna need a little music.
1: Long drive.
0: Bring it on.

זה ממש ככה, it's the end of the world as we know it. ואני פחות נוסטלגית ותמיד חסרת סובלנות לגבי מה הולך לקרות. אז יאללה כבר, תביאו את השלב הבא. הבנו. מקווה שהעולם כולו יעשה איזו קפיצה קוונטית. כי לאן נראה, זה נראה שהכל הולך, זה לא משהו. אבל אולי זה הגיל שלי, כי תמיד אומרים את זה. נדע רק שהכל יגיע, או לא. It's the end of the world as we know it and I feel fine. R.E.M. תודה שאנחנו ביחד, זה עוזר מאוד. מוניקה סקס. האדם המואר. מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

מהסאונדים האלה קצת אל ההתחלה של Nine Inch Nails. Head Like a Hole. ואחר כך נעבור למשהו שונה לגמרי.

הספרדיה שאומנם חיה בארצות הברית אבל אלה השורשים של הפלמנקו כן, כן, זה בגלל או בזכות הגמר של היום ספרד ארגנטינה אמרתי נשים קצת פלמנקו אחר כך נשים טיפה טנגו רוסליה לא יכולתי שלא לחשוב על חיסוס מדביק לבובסקי כמובן אבל עוד מלפני פשוט זה הפך להיות קשור לסרט ג'יפסי קינגס הוטל קליפורניה מעניין מה היה עם המשחק גם בגלל השריפות והפיח

0: Carlos Gardel, Por una cabeza.
1: ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué?
0: זה פלמנקו מול הטנגו. אז חשבתי על טנגו, till they score. איזה בדיחה לא מוצלחת, טנגו, till they soar. טום וייטס מתוך ריין דוגס. בהצלחה לכל הנוגעים בדבר ובכדור, ושיהיה אחלה משחק, שיהיה כיף לראות אותו, שישחקו טוב כולם, שיתנו השראה. ושהטובים ינצחו בסופו של דבר. הלילה ותמיד. בכל תחום.

0: tango till they're sore.
1: Send me off a bed forevermore.
0: זהו, מציתי. תודה. וגם ההתעוררות שלנו עומדת להסתיים לה ככה פתאום. המון תודה שהתעוררנו ביחד. חיבוק גדול בחזרה, המשך ההזנה נעימה, מיד פה זה טוב. שידור חוזר בארבע, הגמר הגדול הלילה. מחר נמשיך כרגיל. כי מה כבר אפשר לעשות? אז מצפה שנתעורר שוב ביחד מחר, עד אז, אהבה, שלום, בשורות טובות, אמן.
2: Your journey is yours, full of many twists and turns.
0: עד הסוף, נוביה גרסיה,
2: those along the way,
0: והגרסה שלה לטריומפנס.
2: The different parts of your soul, many energies.
0: תודה על האור של כל אחד ואחת, מכם ומכם.

Congratulations.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא, הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, שבוע טוב, קליינטיות וקליינטים, אהובות ואהובים. הבאתי מוזיקה, אם יש דורשים ודורשות, נראה לי אנחנו הולכים לסגור פה דיל. אז בואו נתחיל את השבוע הזה עם משהו חדש של Echo and Bunnymen, Brussels is Haunted, חדש יש.

Brussels is Haunted, חדש לאקו and the Bunny Man. בוקר טוב אסף מגידש, בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב לקרן הרץ רצון, בוקר טוב מנחנופה.

קאץ', קיור, מה קאץ' בשיר הזה? לא הבנתי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טובי לאיתן ובוקר טוב למורן אביטל בן עתה.

לא ברור לי איך ציפרה לקסוד לא לקחו את השיר הזה לפרסומת. אינקוגניטו בקאבר לסטיבי, Don't You Worry About A Thing. בוקר טוב לנעמה ספקטור וחיבוק בחזרה. לפני זה שמענו את מוניקה, סקס, עם הסינגל החדש הנהדר שלהם, כישוף נגדי. לא, זה לא היה אמור לקרות כרגע, מה שהיה אמור...

The Bomb. DJ Shadow חוגג 10 שנים לצאת האלבום שלו The Mountain Will Fall, ולכבוד זה יוצא בפעם הראשונה סינגל שהופיע בפסקול של משחק, משחק וידאו. בשיר הזה יוצא חגיגית לדיגיטל, זאת אומרת יצא חגיגית לדיגיטל, וזה שיתוף פעולה של DJ Shadow ואייס קיוב, ואייס קיוב, סליחה, Nobody Wants to Die. Everybody wants to go to heaven. Y'all thought I was soft.

0: Nobody Wants to Die, DJ Shadow, Ice Cube, מתוך המהדורה החגיגית של The Mountain Will Fall. כאמור, עשור לאלבום הזה של Shadow. בוקר טוב, טל שכנר. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. בוקר טוב לאיתי לוין. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, ובוקר טוב לניר גושן. השיר הבא הוא שמע כאן בתוכנית, בבחורה עולמית, ועכשיו הוא יצא רשמית. קוראים לו דילי, הוא ראפר צעיר, אחלה ראפר. כאן זה שיתוף פעולה שלו עם שירוטו, והם דוגמים את שמולי קראוס. פעם זה הושמע כאן בשידור בלעדי, היום כולם יכולים.
1: יו, דילי, אתה חם?
2: I got the mojo.
1: בוא נרוץ.
3: בוא נרוץ.
4: Cinco, diez, secho, muevo, diez.
0: שישי חם, דילי, שירוטו, שמולי קראוס ז"ל.

Wasting Time. קוראים דברים עם להקת סווייד. קודם כל, בסתיו, סווייד יוצאים לסיבוב הופעות יחד עם המאניקס, עם מניק סטריט פריצ'רס. זה קורה בסתיו, מאוקטובר. עכשיו הם הוציאו, מוציאים עכשיו, מהדורת 30 שנה לקאמינג אפ, אלבום שלהם שיצא ב-96, וחוץ מזה, גם יצא מהדורה מיוחדת, מורחבת, נגדיר את זה ככה, לאנטי-דיפרסנטס, האלבום האחרון שלהם. והנה, מתוכו, מדיקיישן סווייד. מתוך המהדורה המיוחדת.

Compact 0-0. איך הם עדיין נשמעים טוב, זה פשוט מופלא בעיניי. There's a better way. באמת שיש אחת כזו, וה-Inspiral Carpets מספרים עליה בסינגל החדש שלהם. Inspiral Carpets, there's a better way.

World Party, Is It Like Today? ועכשיו לרוקפור, יחד עם מאור כהן, המכונה מאור, מציצים מתוך האיפי שיצא עכשיו, חזרה לשבלול, הבונוסים, רוקפור, מאור כהן.

the Stone Roses. She bangs the drums. ובקרוב תתארח באולפני הדל מישהי שאחראית על אחד האלבומים הכי חמודים ששמעתי בזמן האחרון. האלבום נקרא מסתירים לי את השמש, קוראים לה יפעת נטוביץ'. הנה טכנולוגיה, בקרוב היא כאן. יצא לזה גם וידאו מגניב, והיא בהפועל יפו כדורסל, אז בכלל היא בהפועל, אני יודע איזה אומנים להשמיע, כן? זה סטנדרט להיות...

מטכנולוגיה עברנו למדע, She Blinded Me With Science, תומאס דולבי. ואין לי באמת קישור לשיר הבא. חוץ מאשר להגיד ששמעתי אותה כבר, ויש לי הרגשה שהשמיע אף בעתיד, שהאלבום המלא יצא. אני גם יכול להגיד שאני... יש פה פיתוי לעשות בדיחת אבא, אבל אני אעמוד בה הפעם, כי אני עובד על זה, וקוראים לה ליהי אם, והשיר נקרא מי מתנדב.

ויהי אם. מי מתנדב? בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב גם לאייל שלו, ועוד סינגל חדש ל-Everlast, Peace of Mind, ככה הוא נקרא, הנה. Everlast, Peace of Mind.

יאללה, הגיע הזמן להתחיל לחתור לסיום פה, כי הבסטה צריך כבר לפנות אותה עוד מעט, ויש עוד בסטות, יש פה עוד עצה בשוק הזה של רדיו מהות החיים, אז הנה מעגלים של רועי דורון, בלי שום קשר למה שאמרתי קודם.

לארח את רינגו סטאר. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה על ההזנה, תודה עוד יותר גדולה על התגובות. הלוואי ויהיה שבוע טוב, הלוואי ותהיינה בשורות טובות. לי קוראים לירון טן, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. נסיים עם פיטר גבריאל, I belong to the sky, הסינגל האחרון שהוציא. I belong to the sky, פיטר גבריאל, ביי ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי. Do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
3: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
2: כן, כן, כן.
3: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
2: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
4: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים

0: עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה. בחשיכה מוחלטת ובדעה צלולה.

הדמעות אני יכול לראות שני ילדים על קו החוף קוראים לי לעלות אני חופשי

מוכן. כן, הנה הלב שלי, המגוחך והקפוץ והקטן. חשבתי על הכל מכל כיוון, תגידי מה שאת רוצה, אני מוכן. ואני לא מוכן.

כאן. כן, אבל זה קל, והאמת בכלל לא חשובה כרגע. אני מבין שאת היית צריכה למחוק הכל, לסנוק כדי לשרוד, להרוג כדי למחול. אני אחיה גם אם חיי תלויים בזה רגע, ואת

אל תתעלמי ממני. אני כותב את השורות מבטן של ספינה תרופה, בחשיכה גמורה ובדעה צלולה.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

השנה האחרונה. קרה שליטפתי חתול בלי גאווה, קרה שהפכתי רעה בטובה, הרביתי אסור ומיעטתי מותר,

קרה שהחסרתי יותר מפעימה, צרה שהאמנתי רק בקו ההגנה, בעצב סימנתי

בתום תקופה שמרחתי ערב ערב ארוחה, הכרתי מי שהזרחתי וליבי התארכה. ביקשתי שערי אבל היא דווקא הלכה. הוספתי

0: מה שלימד הבודה, עם דליק ווליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד שלזה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: בשלוש תוכניות הקרובות, אנחנו, אולי ארבע, אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר חשובים, שבימים האלה אנחנו יודעים שבעתיים כמה הם חשובים.

0: חשובים, כמה הם מקרבים או מרחיקים דיבור נכון. את יודעת, תחשבי לרגע, כמה מילים אמרת היום? 1,000 מילים? 5,000 מתים? מתים בדיוק 5,000 מילים? אז תקשיבי, בני אדם מדברים בממוצע, אני אומר, בין 7,000 ל-20,000 מילים ביום. זה נשמע מספר אבסורדי, לא ייתכן, אבל זה, אלה מספר המילים שאנחנו משמיעים ביום. והשאלה היא, כמה מילים נכונות, כמה הן מהן נחוצות, כמה מהם היינו רוצים לבלוע חזרה אחרי שהוצאנו אותם מהפה, אילו יכולנו. ובתוכנית הזאת אנחנו נבחן שתי מסורות עתיקות שחשבו על הדיבור, לא כאיזה תוסף לחיים, אלא כעמוד צווח שלהם, הבודיזם והיהדות, שתיהן טוענות משהו רדיקלי, שהמילים שלנו מעצבות את המציאות, את היחסים שלנו, בסופו של דבר גם את עצמנו. שתיהן העניקו לדיבור מקום מרכזי במערך הרוחני והאתי שלהם, והגיעו אל המקום הזה דרך נתיבים שונים. עם מה נתחיל?
1: נראה לי שעשית כבר סיבוב על הכל, ואם כן, אנחנו כבר מדברים על לחסוך במילים, אז אפשר לסיים את התכלית, מה אתה אומר על ההצעה הרדיקלית.
0: את תכף תראי שהכללים, ארבעת הכללים כן, האלה כן, שהזכרתי כן. מופיעות שוב ושוב כן. ושוב. כן. גם ביהדות וגם כן. אפילו באסלאם, מאוד מאוד מאוד, כן, מאוד כן. דומה.
1: אז אני אגיד רק כמה דברים באופן אסוציאטיבי, ובאמת אנחנו נקדיש את כמה שהוא מפגשים האלה ללימוד מאוד מעמיק של המרחב הזה. זה אחד הנושאים שאני יותר אוהבת לעסוק בהם, כי כשנגיד באים ללמוד בודיזם או כל תורה רוחנית, כמו שאתה אומר, זה בליבה של כל תורה רוחנית, והרי החיים והמוות ביד הלשון. והלשון הזאת היא דוברת, ובני אדם זה מה שהם עושים, הם מדברים. יש מעטים שיושבים במנזרים ושותקים, וגם בתוכם, גם על השתיקה נדבר, כי לא תמיד שתיקה היא באמת היעדר מילים, אתה לפעמים פשוט לא אומר אותם. אבל התרגול הרוחני, לפי טעמי, אני חושב שגם הבודיזם הולך לשם, למרות שיש לו את השתיקה הנאצלת, שוב, גם על זה ניתן את הדעת, הדיבור הוא חלק אינהרנטי מהקיום האנושי. אתה יכול לא לכתוב ספרים, אתה יכול לא לקרוא ספרים, אתה יכול לעבוד בגינה או לא לעבוד בגינה, לתרגל מדיטציה או לא לתרגל מדיטציה, אבל קשה לעלות על הדעת אדם שמשך כל חייו לא דיבר, הקומוניקציה, התקשורת, הצורך להבין ולהיות מובן, הצורך להעביר דברים ולהתחבר, לשתף, למצוא שיתופי פעולה, למצוא פורקן הנפש, מה שאתה לא רוצה, בא עם מילים, באמצעות מילים, ובכל המסורות ראו בדיבור, בשתיקה, בהקשבה, בכל המרחב הזה שהוא קצת מרחב משולש, כן? עכשיו אני מדברת, אתה מקשיב, אני מקשיבה לך, מקשיב לי, אני מדברת, יש בינינו מדי פעם שתיקות, כל החלל הזה זה רצף של צלילים, עומד, הרעיון הזה של דיבור והקשבה עומדים בליבו של עולם הנפש, אם נקרא לזה עולם הרוח, והתחלת במספר הזה שהוא נשמע מאוד מאוד גדול, אני יודעת שלפחות במסורת היהודית, אני נזכרת בתהילה של עגנון.
0: נכון, מוקצבות לנו מילים לכל חיינו, נכון, ומי שגמר אותן, נכון, הסתיימו חייו.
1: מה שרציתי להגיד שלמורים ולמרצים ולאנשים ש... אוהבי מילה ואוהבי שירה ופטפטנים או מה, יש להם סכנת חיים ממשית, כי המלאי זל, והיא לדעתי בימי חמישי גזרה על עצמה מדי שבוע, תענית דיבור, ויש בזה דבר מאוד יפה, כי אתה פשוט עושה ריטריט כזה, מתכנס, נאסף אל מילותיך, אל שתיקתך, ופותח ופוער מרחב של... מחיה מאוד גדול, אז על כל זה נצטרך לעשות טיול, הלוואי ואפשר היה לשתוק שם, אבל נראה לי שנוכל גם לדבר.
0: כיוון שאני מיליטנטי בין שנינו, אז הדימוי שעבד עליי הכי חזק, שפעם באיזה שיחה הזכרנו אותו, זה הפה כנדן והלשון כחרב.
1: כן, גם על כך נדבר, כן.
0: ומדובר בסכנה אמיתית, סכנת נפשות הרבה פעמים. נכון.

0: לתקן, אולי אתה כבר עסוק בלתקן את הטעות שאם זה קרה לך, וזה הרבה פעמים קשה גם להגיד סליחה, כן? איזה דיבור אנחנו אומרים, בשעה שהדיבור הנכון יותר דומה לחרב, שאתה יכול, אם אתה מבין שזאת לא הייתה נכונה, להשיב אותה לנדנה, ויש הרבה סיפורים, גם במסורת היהודית, אולי נפתח בזה.
1: אבל איך דילגת על החץ בלי להשוות לחץ הבודיסטי?
0: לא, זה...
1: זה חץ, לא, אתה, על זה שגם פה אין להשיבו, נכון, וגם פה הוא...
0: נכון, נכון, אבל למשל החץ הוא עניין אחר. בעניין הזה יש סיפור יהודי אחר על תלמיד הוא התייסר מהמילים שהוא אמר, הוא כנראה לא דיבר דיבור מיטיב, תכף נראה גם מה זה אומר. והוא בא אל הרבי שגר בקצה ההר למעלה, וביקש שינחה אותו באיזושהי פעולה של סליחה, ואומר לו, תבוא אליי באיזה יום ככה, רוחני ככה, עם הרבה רוח, תביא קרית עם נוצות, והוא פתח את הקרית ונתן לנוצות לעוף, ואמר, אתה רואה עכשיו, זה מה שעשית בדיבורך, לך תאסוף את הנוצות, הרי אתה לא יכול. עכשיו, הוא לכאורה כבר התקיל אותו, אבל אני חושבת שזה שיעור מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה לוקח אותנו חזרה, או איתו נתחיל אחרי השיר, להבין שהדיבור הוא לא רק פרקטיקה מוסרית בתוך העולם, האופן שאני מדברת, זה האופן שאני חושבת, זה האופן שאני עושה, אלא גם פרקטיקה מדיטטיבית. המדיטציה מאוד מאוד קשורה לדיבור, שיכולה לאפשר לנו איזשהו איפוק והרהור ו...
1: תראו, אנחנו פה בתפקיד ברור של מורה ותלמיד, אבל אני רוצה בכל זאת להתווכח איתך לגבי החץ הבודיסטי, כי זה כן אותו דבר. אם נעץ בי חץ ואז מתחיל הדיבור, למה זה מגיע לי ולמה דווקא אני ואיך זה קרה לי? ולמה לא... יש איזה דיבור של בזבוז זמן של איסורי הדיבור. יש לנו דיבורים גם כשהם לא מילים שיוצאות החוצה, אלא הדיבור הוא פנימי. במקום לטפל בפצע, לטפל נכון. בחץ.
0: אתה פשוט לקחת את החץ לשתי אסוציאציות שונות. האחד אומר את ההבדל בין כאב לבין סבל, והדיבור השוטף הזה, הפפנצ'ה, הדיבור הפנימי הזה, המשתלח, המתגלגל, המתאסף לו ללא סוף, ללא הרף, זה אותו סבל שאנחנו מייצרים לעצמנו אחרי שכבר פגע בנו החץ. זאת אסוציאציה שהייתה לך עם משל החץ. הסיפור עם החץ, אמנם זה אותו חץ, אבל הוא רצה להגיד דבר אחר, כשאני שולחת חץ, אני כבר לא יכולה לתפוס אותו חזרה. אז תמיד הדיבור נוכח, והנה, יש לך דוגמה עם מרחב אסוציאטיבי של מילים.
1: מוסיקה.

0: טוב, אני מציע נעמה שנתחיל עם הדבר הכי חשוב, ועליו יש שיח מאוד מעניין, וזה אמת.
1: חכה רגע. כולם
0: יושבים, תקשיבי, השיח שלך, תהיה אסוציאטיבית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תהיה קצת קופצנות.
1: אני יכולה, אני לא שולטת בעצם.
0: אנחנו הצעירים פשוט קופצים מעניין לעניין.
1: כן, כן, כן.
0: והשאלה האם זה אמת היא שאלה שחוזרת בשוב בכל המסורות. מה שיפה זה ההבדל הקטן,

0: לא ממש משמעותי, אבל בכל זאת מבדיל בין האסכולות. כי בבודהיזם אמת היא מעל הכל, דבר אמת. הפשרה היחידה שהם מוכנים לעשות זה, אולי זה לא הזמן להגיד את האמת, אבל מדברים אמת. ביהדות יש פשרה. כלומר, קלה בחופתה,
1: תגיד לה שיפה תמיד.
0: בדיוק, מותר לה, שיש דברים שבהם אותם שקרים לבנוונים, אבל שבאו לעשות טוב, לא שקר לבן שהוא באמת גבולי, אלא שבאו לעשות טוב, שם זה מותר.
1: אז עכשיו אני מורתך, אני לוקחת אותך רגע אחד אחורה, תשים את הדבר הזה בצד, כי זה דבר מאוד רחב, הייתי רוצה להיכנס אליו בעדינות. וברשותך עוד כמה מילות מבוא לרעיון הזה של דיבור, והאמת היא בליבתו, אבל עוד שנייה נגיע אליו, בסדר? דבר ראשון, אני רוצה למקם את הרעיון הזה של דיבור נכון בתוך כל הפילוסופיה הבודיסטית, או בתוך התשתית של הפילוסופיה הבודיסטית, והוא מופיע בשני מקומות, וזה מראה לנו כמה זה חשוב. אחד, זה מבין, אחד מבין שמונת הנתיבים של האמת הרביעית. אתה זוכר, האמת הראשונה על הסבל, האמת השנייה על גורמי הסבל, נסיבות הסבל, האחזות, סלידה, תעתוע.
0: אפשרות לטפל בסבל.
1: אפשרות לטפל בסבל הנירוונה, והדרך, מגה, מהו התרגול, מהו האופן שבו אנחנו לומדים, עושים, נוכחים בעולם. והדרך הזאת, כפולת השמונה, מחולקת לשלושה סלים כאלה, שלושה מקבצים. הצד הרעיוני, הפילוסופי, הצד המוסרי, והצד של התרגול. הדיבור הוא לא רק רעיון פילוסופי, שיש בו אתיקה, כמו שאמרנו אפילו עכשיו, קלה בחופתה, או בכלל, תכף נפתח את זה. יש בו גם אלמנט של תרגול, כן, לתרגל את הדיבור, בפשיט הזה אומר, ספור עד 10 לפני שאתה מוציא מילותיך מהפה, זה תרגול של איפוק, של התבוננות וכך הלאה, ופרקטיקה בעולם, שבבודיזם אנחנו מחלקים את זה ל-body, mind and speech. Body, mind and speech, מה שיש לך בתודעה ילך אל הדיבור, ומה שיש לך דיבור ילך למעשה. כלומר, שרואים מישהו שמדבר במילים מאוד מסוימות, ניקח אפילו מילים שהן פוגעניות נגיד, מה שיש לו בראש זה מחשבה פוגענית. הדיבור הפוגעני לפעמים עלול להביא גם למעשה פוגעני. כלומר, יש כאן איזו השתלשלות ושרשרת של דברים, ולכן גם יש כאן משנה זהירות, אפילו ביחס של מה אנחנו עושים עם מילים פוגעניות. אז זה דבר אחד, הקונטקסט הזה, ואני רוצה להיכנס לזה ולפתוח מאוד מאוד לעומק את העניין של הדיבור הנכון. הקבץ אחר שהדיבור מופיע בו, זה מה שנקרא precepts, זה כמו מחויבויות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבהם יש למשל מיניות נכונה, אי שימוש בחומרים משני תודעה, אי אמירת שקר וכולי כדיבור נכון, אי לקיחת חיים, סוג של התנהלויות שהם לאנשים פשוטים, לא רק לנזירים, איך לנהול, להתנהג בעולם, וגם שם...
0: אתיקה בסיסית.
1: אתיקה בסיסית, אבל מתוך חמישה עקרונות של אתיקה, שהחבר שלהם זה אי נטילת חיים, נמצא גם הדיבור הנכון. ואם אנחנו חושבים על זה כך, אז זה לא לגמרי מופרך, כי גם במסורת היהודית, בעשרת הדיבורות יש לא תרצח, אבל גם לא תשקר. זאת אומרת, החשיבות שאנחנו אומרים, זה רק מילים.
0: גם לא תחמוד.
1: כן, לא תחמוד זה ההשתוקקות וכולי, וההשתוקקות שהיא עוברת במרחב האתי, אבל תחשוב רגע על מילה או מעשה. אומרת המשנה הבודיסטית וגם המשנה היהודית וגם המשנה האנושית, דיבור שקול למעשה. לכן מילה טובה יכולה לרפא, ומילה טובה יכולה לרצוח או להרוג. אני זוכרת, אנחנו אומרים, המילה היא גרזן וגם תחבושת. אני זוכרת שלמדתי בתואר, לפני המון שנים למדנו עם פרופסור בידרמן, בודיזם, מבוא לבודיזם באוניברסיטה, והוא דיבר על עשרת הדיברות, זה היה נורא מעניין, הוא אומר, אני לא מבין, אוקיי, יש לי תזכורת, לא לשקר, לא לחמוד, אבל מה זה נקרא לא לרצוח? מה זה, למה אני צריך לקרוא, בבוקר אני קם ואני מתכנן את הדבר הזה, ואני צריך מישהו יגיד לי, לא אל תרצח, כי וכו' וכו'.

0: הוא אמר, לא, אפשר גם לרצוח עם מילים. והמעמד, אני רוצה רגע לדבר על המעמד, המעמד של הדיבור של היות אדם בעולם, ואנחנו רואים את זה המון היום בתקופה שכל אחד יכול להיות הדובר של כל דבר, ולהניח את המילים שלו בצורה אורווליאנית, צינית, מכוננת, מפרקת, יש לנו אחריות עצומה, וזה חלק מהמהלך של בניית תשתית של אמון או פירוק האמון של החברה. לכן, אני רוצה לשים את זה רק בקונטקסט.
1: לשים את זה עוד נאמר, וזה כל כך נכון שלעיתים להעלבה, העלבה משמעותית היא שפיכת דמים.
0: נכון,
1: לא פחות מזה.
0: נכון. ואני רציתי לשאול אותך, אני תמיד מתחילה עם זה כשאני מלמד את הדיבור הנכון, לפני שנדבר על דיבור נכון, נדבר על דיבור לא נכון. ובא לי לשאול אותך, דליק, האם אתה זוכר מקרה שהיה לך, שאו שאתה דיברת דיבור לא נכון, ויש לזה תוצאות, או שדיברו אליך, שזה עוד יותר אישי במובן הזה, וגם חשוף, אבל רגע אחד, אם יש איזה שיתוף כזה, שאתה יכול להנחיח אותו בהקשר הזה. כי דרך השלילה של רעיון של דיבור נכון, מה דיבור נכון, לא נכון מהו, אנחנו יכולים ככה ממש להיכנס בטבעיות לשדה הזה של החקירה.
1: אז שני סיפורים. האחד זה פגיעה בי, נתחיל עם פגיעה בי בלשון. הייתי בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים, ולמורת ליבם של מחנכי שחשבו שאני לא ראוי, אבל חבריי חשבו שכן. ובאיזשהו יום עברתי מכיתה לכיתה כדי לגייס אנשים ואיזו פעילות חברתית, ואז איזו מורה, קראנו לה אמבה, כי תמיד הייתה מתחילה ללמד. זה דיפור נכון, היא כבר לא בין החיים.
0: אתה רק רואה את זה ואתה שומע אותה.
1: לא, אבל עכשיו אני שומע כמה אתה יכול בקלות ליפול, אתה מספר על מישהו, אתה יכול ליפול לדיבור לא נכון. וכשנכנסתי לכיתה, היא אמרה, כל זב ומצורע ייכנס לפה ויגיד מה שהוא רוצה, מה קורה פה? הזב ומצורע הזה, עד היום, זאת אומרת, זאת הזיכרון שלי הוא לא משהו, אבל עד היום, כן. עד היום הוא מהדהד לי במוח.
0: וזה חקוק בגוף.
1: כן.
0: כשאתה חושב על הגברת הזאת, אני רואה מה קורה לך בשיניים כזה, אתה בן לצחוק על זה כי זה היה מזמן, אבל אנחנו בקלות יכולים לעורר את החוויה הזאת ולהיעלב שוב או לכעוס שוב. כלומר, תראה עד כמה זה נמצא בתוך התאים שלנו. המילה הזאת, כן?
1: וההפך, זה סיפור קשה באמת. זה בחור, הסתערנו על איזה גבעה במלחמת לבנון הראשונה, והוא פתח באש לפני שניתנה פקודה וזה, ויכול להיות, אני אומר, יכול להיות שבגלל זה גילו את הכוח שלנו, ואנשים שם נפצעו ונהרגו, ו... אני צרחתי עליו, תוך כדי זה, מה עשית? מה עשית? מה עשית שלי, שבעצם הוא חשב שצריך לתת הרבה פעמים יש תנועה באש, כשאתה לא יודע מה קורה ואיפה האויב, אתה מנסה להוריד לו את הראש. במקרה הזה האויב היה מאחורינו, אבל הוא לא ידע את זה. ומה עשית, מה עשית? נכנס לו כל כך, שהוא בא אל אחד האנשים שנהרגו שם ואמר, אני הרגתי את הבן שלכם, והוא נכנס לתעוקת, להלם קרב, הוא לא יצא מהבית שנים, ואני אחר כך ניסיתי לבקש ממנו סליחה, והוא לא רצה לשמוע בכלל. ומצב ממש, הוא הגיע למצב קטטוני כמעט בגלל אותה אמירה הזאת שלי, שהיא אותה חרב שיצאה מהפה שלי ברגע של זעם, ואי אפשר לנקות אותה. אי אפשר לנקות אותה, אי אפשר.
0: זה באמת סיפור קשה, וגם המעשה וגם ההתגלגלות, וגם אני רואה שזה עדיין חי אצלך.
1: לגמרי.
0: יכול היה גם, לא יודעת, לפעמים אנשים מרגישים פחות, יכולים היו לטול את חייהם. מתחושת האשם.
1: במידה מסוימת נטל את חייו. כן. במידה מסוימת הוא עשה את זה.
0: אני חושבת שמעבר לכאב שהוא היה מצוי בו, והמצוקה שלך, המעשה הזה שהתבטא במילים, כי הרי באמת יש, זה רגע ספונטני שאתה, שאנחנו גם במצבים יומיומיים, אתה אומר מה אתה עשית. זה מקום שבו ברגע המסוים הזה לא מאפשר לאדם שעשה את מה שעשה מן הסתם באיזשהו אופן, כי הוא ככה חשב. אם דיברת על המשל של החץ, על החץ של הכאב בא גם חץ של השמעה. ולפעמים זה בא מבפנים, זה גם היה בא מבפנים בלעדיך, אבל הדיבור הזה שלך, ואני לא מתכוונת ככה to rub it in, כאילו לעשות מזה, כי באמת גם עבור הרבה שנים, גם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אבל לפעמים אפילו התגובה שלנו שהיא לא מבקשת להרע ולפגוע, במקרה הזה לא רצית לעשות לו משהו רע, בכל אופן, גם למילים שלך היה משהו שהקשה עליו, ואני לא בטוחה שאם לא היית, יכול להיות שאם לא היית מדבר, הוא היה מרגיש אותו דבר. אני לא רוצה שיהיה גם בשבילך, שלא לא תשים את זה רק עליך, אבל עצם זה שיש לנו תחושה שבמילותינו הניטרליות, ההיסטריות, כי היינו במצב של אי-בהירות, אפילו שלא הייתה לנו כוונה, זה יכול היה לחולל משהו שלא התכוונו. עד כדי כך זה חרדת קודש המילים. עכשיו, אני לא שופטת לא אותך ולא אותו, ומלחמה היא דבר ש... מוסר ומלחמה זה כמעט אחד שמוציא את השני, וזה מורכב מוסר בתוך מלחמה, אני בטוחה למרות שלא הייתי שם באופן אישי. אבל אני חושבת שטוב שאתה מניח את זה כאן, גם בשביל לראות מה אתה עושה עם זה היום, בשבילך, כלפי עצמך וגם כלפיו, וגם כי הדבר הזה הוא כל כך חזק, ואי אפשר שלא לחוש אותו בסיפור שלך, שאני מקווה שהוא יישאר גם באוזניו של מי ששמע את זה, ויהפוך ממעשה מעשר למעשה של למידה משמעותית.
1: אגב, ההבנה של זה הייתה ארוכה. תקופה משמעותית אחרי זה, עדיין נשמתי אותו.
0: כן.
1: לא באוזניו, אבל עדיין נשתובבתי עם, עד שאני לא יודע, אולי באיזה קרב אחר, הבנתי שזה באמת, שהמקום שהוא לא ניתן לשפוט בו, באמת לא ניתן כן. לשפוט. ניתן לשפוט בו מעשה גבורה, ניתן לשפוט בו, אבל לא יודע, כל ההתנהגות, אי אפשר בשדה הקרב לשפוט אנשים, כי המוות מרחף מעל, מימין, משמאל, מתחת, ונורא, נורא מערבל אותך.
0: כן. אתה מתייחס למעשה שזה לוקח הזמן, לרגע אחד לטובת השיחה, אני גם רוצה לדבר על המעשה שלך, על התגובה שלך למעשה שלו. וגם את זה אני רוצה להציע לך לא לשפוט. את הדיבור שלך. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, וגם הדיבור שלך היה חלק מאותה פזיזות או אי שימת לב שלו, וגם זה ראוי לסליחה, וגם זה ראוי לסליחה. גם אם זה לא משיב את המתים לכאן, זה יכול להשיב את האיש הזה שחייו ימשיכו להתנהל באיזשהו אופן, ולא יקבצו אותו אל מותו גם כשהוא חי. ולכן, ביום הכיפורים, ברגעים האלה של סליחה, אלה המקומות הקשים שאנחנו מסתכלים על מילים שאמרנו, ולהגיד אותם לוקח כל כך מעט זמן, אבל לרפא אותם, אם בכלל לוקח הרבה שנים לפעמים, ולכן אנחנו שמים את זה כאן באיזשהו חרדת קודש בתוך התרגול הרוחני שלנו.

0: שלום לכם. נעמה, לפני שנמשיך, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: האם לא לשקר זה הציווי הגדול, או לומר אמת? יש שם הבדל בין השניים.
1: כן. אז בוא ניכנס קצת ככה, אני עוד עם הסיפור שלך ואיתך, גם, גם מרגיש לי שזה משהו מאוד אישי ואמיץ שחלקת. גם להגיד לך תודה, וגם להגיד שהרגישות שיש לך, וגם אני חושבת, היא חלק מהתרגול או חלק מהאנושיות, היא נוסחת אופטימיות. כי אם דיבור זה דבר כל כך מרכזי, גם הדיבור על הפשלות שלנו, בדיבור זה המקום שאפשר להתקרב אל עצמנו ואל אחרים. אז ממש תודה על השיעור הזה שנתת. ואני אמשיך ואגיד כמה מילים בהקשר של דיבור נכון, שזה ממש הלימוד של הבודה עצמו, אוקיי? ככה מיוחס. הבודה מדבר על שלושה שדות, שלושה מבחנים או שלוש שאלות שאנחנו צריכים לחקור אותם, ולחקור אותם ביסודיות ולעומק, והיה וכל שלוש השדות האלה אפשר לומר, כן, בדקתי וזה אכן כך, אז אפשר להוציא את המנה הזאת לסרוויס. לפעמים יש, כן, ככה זה, יש איזה ביטוי צרפתי, ספרדי שאומר, אתה כמו טבח, אתה צריך לבדוק את זה בלשון, את המילים, מה שנשפח מהראש של הלשון, כזה
0: לטעום
1: אותם, לטעום את המילים, ואז אם זה עבר את כל המבדקים, תוציא את זה, אל תיתן לזה יותר מדי מלח. לכן זה ממש הדקויות האלה, ואני אוהבת את זה כי זה החושים, אתה חייב להפעיל את החושים, חוש השכל, חוש המישוש, חוש הטעם, אם זה יש לזה טעם וכו' וכו'.
0: אני אומר כי אנחנו ממתיקים סוד,
1: כן,
0: אנחנו ממתיקים
1: כן,
0: זה, זה גם בצד החיובי.
1: כן, ולהמליח את המציאות ולמרר מילים שממררות, כן, יש... ובכלל, אם אנחנו מביאים את הטעמים שלנו כאופן של היות בעולם, זה גם עושה זה יותר חי. אז ככה, אני רוצה לומר את הדברים האלה, אבל כל אחד מהם נרחיב, אוקיי? האחד זה כבר משהו שציינת, והבודה שואל, האם הדיבור שאתה עומד לדבר אותו הוא אמיתי או לא? כן או לא? זה אחד, תכף נפתח כאמור. הדבר השני, האם הדיבור שבחנת אותו שהוא אמיתי, כן, הוא אמיתי? האם זה הזמן, האם זה מועיל? סליחה, האם זה מועיל הדיבור שאתה עומד לשאת עכשיו?
0: רק הערה, את יודעת שזה מופיע ברשתות בזה כי...
1: כן, של סוקרטס.
0: של סוקרטס, כן. שלושת ה...
1: כן, יכול להיות היה קשר בתקופה הזאת בין הודו ליוון, וזה גם אוניברסלי, אבל הנוסחה הזאת היא מאוד, דרך אגב, אני עושה את זה גם עם ילדים, זה מאוד עוזר. ותכף נבאר אותה. זאת אומרת, האם זה מועיל? ותכף נדבר מה זה נקרא מועיל, ולמי זה מועיל וכו'. ואז השלישי הזה, אם הדיבור שאתה עומד לשאת אותו הוא אמיתי וגם מועיל, האם זה הזמן להניח את המילים עכשיו, או כדאי להתאפק קצת, או... כן. עכשיו, אלה שלושה תנאים רחבים שעל כולם צריכים לעבור את המבחן הזה של להגיד כן, אוקיי? עכשיו, בוא נתחיל בדבר הזה שנקרא אמת. מה זה נקרא אמת ומה זה נקרא אמת בדיבור? אפשר לומר שיש כמה רבדים לדבר הזה. דבר ראשון, הרובד הגס, זה כמו שבמקורות שלנו, אמת במובן של אי שקר. כן? כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא לשקר, כן? אז לא לשקר, וגם לא לדבר, או זה לא מובן כאן, אני גם אגיד רגע, זה לא כמו שיש לך ציווי שאתה אסור לך לדבר כי ימן, יאריכון ימיך וכו', אלא הפרי או הנזק של הדיבור הוא פגיעה בעצמך וברקמת הקיום שלך. זה לזרוע טוב בעולם או לזרוע רע בעולם, וגם אם אתה זורע רע בעולם, אתה אומר, מגיע לו, אמרתי לו את מה שצריך וכולי, ההנחה הבודיסטית, בגלל שהכל קשור בכל, באותה הרשת וכולי, זה שיום אחד יבוא והדבר הזה יחזור לך. יום אחד יכול להיות גם מחר או בעוד 10 שנים. אבל אתה לא, יש לזה הד. אז דבר ראשון, הדיבור של הימנעות מהשקר וגם הדיבור המניפולטיבי. ועכשיו באחת הסוטות הוא נותן דוגמה, למשל, לומר את מה שראיתי, את מה ששמעתי, את מה שחוויתי, את מה שידעתי, ולא לומר את מה שלא ראיתי, שלא התנסיתי בו, שאני לא יודעת אותו וכו' וכו'. עד כדי כך שלמשל המניפולציה יכולה להיות, אתה מדבר על משהו שאתה לא התנסית בו בעצמך, ואתה מדבר כאילו כן, אוקיי?
0: Okay? הערה.
1: כן.
0: זה שיעור נפלא הרבה הרבה לפני קיום ה-AI, ואנחנו היום בעולם, תחשבי כמה קשה לזקק את האמת, ולזקק את השקר עוד שבעתיים.
1: נכון.
0: כי אמת היא שקר, שקר הוא אמת, זה כבר משהו.

0: משהו שהוא חי בתוכנו, ואנחנו יכולים לראות מראות משכנעים נכון, מאוד, וקולות נכון. שהם זהים לקולו של אדם, שאותו אנחנו משמיצים בלי להבין שיש פה אפשרות שזה לא הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לנוע בעולם עם זהירות כפולה נכון. שבעתיים.
1: אנחנו היום במתקפה על המקומות האלה, חכה, עוד לא אמרנו להם כלום, אבל הערות לזה שמסתובב בינינו יצור, בינינו גם בתוכנו, ומוזן גם על ידי כוחות שיש להם אולי שימוש בדבר הזה לכל מיני צרכים אחרים, אני לא עושה פה משהו קונספירטיבי, אבל כן, אי אפשר להימנע אפילו מהמחשבה של ג'ורג' אורוול, כן, מלחמה ושלום, זה לא דברים שהמציאו אותם היום, ולכן הבהירות של המחשבה, או העדינות, או החקירה העמוקה, זה ממש התקפה על התודעה שלנו. הדיבור האחר, והדיבור שלי בעקבות הדיבור האחר, לכן אנחנו באמת באזור שהוא סופר חשוב להיות בו בתשומת לב.
0: אני לא נרדמתי אליי, כי מישהו השתלט לי על האינסטגרם, כנראה אחד מהאנשים שמסובבים אותי פתח משהו לא נכון והגיעו אליי, השתלט לי על האינסטגרם, אגב, ומה שהוא כתב שם בהתחלה, זה אמירה בודיסטית, נורא מוזר, הוא התחיל טוב, אבל אני כמובן צריך לעשות פה מהלך מאוד מסובך של התמודדות.
1: אתה מבין? במה אנחנו עוסקים? אז דיבור מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה רגע לתת דוגמאות נוספות מתוך התרגול. למשל, לדבר דיבור ראוי של אמת, זה דיבור של עובדות מדויקות. למשל, דיבור שאין בו לא הגזמה ולא שחץ, לא יוהרה ולא זלזול, לא השלכה, לא שיפוטיות. דיבור שלא מדבר מתוך פחד, אלא מתוך הגינות. זאת ממש חוזה שאנחנו עושים עם עצמנו מתוך העולם. יש באחד הסוטרות, ואני זוכרת את זה גם ברגע שקיבלנו את הכובע של הדוקטורט, אני זוכרת בנאום של הנשיא של האוניברסיטה, הם מברכים את כולה על ההישגים וכולי, ותודה, תודה, תודה, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאתם עכשיו ברי, צריך לומר, בני סמכה. מישהו יבוא אליך ויגיד, אתה תגיד לי כך וכך, תמליץ עליי כך וכך, תדעו לכם שמהמקום הזה של בר סמכה, יש לכם אחריות על הדיבור. פונים אליי הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, תכתבי על המלצה על זה, תכתבי על המלצה על זה. ואני אומרת, אם אני לא פגשתי את זה בגופי שלי, חוויתי, התנסיתי, ואני יודעת על מה אני מדברת, אני, כל דבר שאני אמליץ עליו, גם לחברים, אני אומרת לו, סליחה, אני לא יודעת את זה, אני מוכרחה לעמוד מאחורי, ואני זוכרת את האמירה הזאת של הרקטור באותו טקס, אמרתי לעצמי, יש לך אחריות. יש לך אחריות כלפי עצמך גם. אל תדבר כבר סמך אם אינך כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
0: לא, הרבה פעמים מישהו יש לי נעשה, אמר, תכתוב, אני אכתום.
1: כן, כן, כן. עכשיו, זה דבר גם שבינינו לבינינו. עכשיו, למה לא לשקר, אומר הבודה, באחד המקומות, השקר הראשון עלול להוביל לשקר שני, עלול להוביל לשקר שלישי, או לאי דיוק וכו' וכו'. ואז אנחנו כבר אפופים בהרבה מאוד סיפורים, ששיקרנו לזה והסתרנו מזה, ואנחנו מתחילים ליצור איזה חומות של איבה וחשדנות שנועלות אותנו, מה שיכול להוביל אותנו להיות גם קורבנות וגם מאשימים. לעומת זאת, ודרך אגב, הבודה מדבר על לא לדבר דבר שקר כמתכון טוב לישון טוב בלילה. כי אם אתה תחשוב מה הקשר, דיברתי משהו שקרי, לא. אבל אם דיברתי דבר שקרי, ואני חושבת עכשיו מי יודע את זה ומי לא יודע את זה, אני עסוקה בלהגן ולהתגונן בפני עצמי, וזה הורס את החוסן, את הפנימי, את הסולידריות וכך הלאה וכך הלאה. אז יש כאן מחויבות, קודם כל ברמה הראשונית של אמירת אמת. עכשיו, יש פה עוד דבר של מה זה אמת. אם למשל אני אמורה, אומרים לי, המשחת שיניים הזאת עוזרת. תדברי, אבל אני אומרת, אוקיי, תגידי שאני משתמשת במשחת שיניים הזאת, בכוונה נתן דוגמה אידיוטית, האם בדקתי, עד כדי כך, בדקתי אם יש לי כלים לבדוק את החומרים שיש שם במעבדה, את עשיתי מחקרים, הרי אתה, בסוף אתה באמת לא יכול להגיד כלום, כי תגידו לי, זה טוב לה, החומר הכביסה הזה, זה טוב? אני אגיד, כן, אבל זה לא באמת שבדקתי. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את הבדיקה הזאת עד אינסוף, כי זה באמת לא זה ישבש לי את החיים. אבל אני מודעת לנקודת המבט המאוד אישית שלי, ומאוד חלקית, ואני יכולה להגיד רק מניסיון שלי. עכשיו, למה זה חשוב? שזה לא יישמע צדקני, או מיופייף, או כל מיני דברים כאלה על אנושיים. בסוף הייתי רוצה לבוא אליך ולשאול אותך, דליק, תגיד, יש לך ניסיון עם הדבר הזה? ואתה יכול להגיד לי, כן, ניסיתי, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב. כלומר, אני, ברגע שאני יודעת שאני חיה במקום כזה שאומר אמת, לא מניפולטיבי, לא שקרי, אני קונה ככה אוטו וככה בית, וככה עושה גם חוזה בעבודה, תתאר לעצמך איך הייתה נראית גם החברה. הידיעה שיש אמון, בסופו של דבר, אמירת אמת היא לא רק בשביל איזה קרמה אישית כזאת וזכויות בעולם הבא, אלא על הדרך אנחנו בונים רשת של קיום שהיא מאפשרת לי להגיד, אני סומכת. ואנחנו רוצים להיות באמון בעולם, זה עושה לנו טוב. אחרת, ההפך מזה, זה חשדנות אינסופית. אז זה כמו הסכם כזה שמקורו בתרגול. כן, אני יכולה לסמוך עליך. ואני יכולה לסמוך עליי ולהגיד, זה רק ניסיוני, אני לא יודעת אם זה הכי טוב, אולי יש מישהו שמבין בזה יותר טוב. כמה צניעות זה מביא לנו לעולם?
0: יש גם דיבור שהוא דיבור מפלג בין אנשים.
1: נכון.
0: שהוא דיבור לא הרמוני, שאת המטרה שלך זה ליצור הרמוניה בעולם. לעומת זאת, ואתה לא אומר שקר. אני שמעתי מה דרדה אמר לפני שהגעת. אני לא אכנס לזה, כן. אבל דברי אמת, כאילו, אמת.
1: כן.
0: אז
1: תכף את הדבר הזה, אני רוצה עוד שנייה אחת, כשנדבר על מועיל. המועיל קשור להרמוני, אבל ברשותך עוד דבר אחד שקשור לאמת. דיברנו על הרובד הראשון, שזה השקר, השקר ואי האמת. אחר כך דיברנו על הרובד הזה השני, של יותר עדין, האם אני יודעת על מה אני מדברת, האם אני מדברת רק אמת, שאני בדקתי אותה ואני יודעת אותה לאשורה, כן? אבל יש רובד יותר עדין בתוך זה. סלח לי שאני עושה את ההבחנה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי זה האמת בחוץ של השקר הגס, האמת של ידיעת הדברים, והאמת שלי בתוכי, ביני לביני. האם אני מדברת מתוך האמת שאני יודעת אותה מתוכי? כן, מה שנקרא כל האמת ורק את האמת. האם אני כנה? זה המקום של הכנות בתוך הדיבור. שזה סיפור מאוד חשוב ומעניין, כי זה מתחיל בזה שאתה יודע לאמיתו של דבר מי אתה ומה אתה עושה, לפחות ברגע הזה. אתה מכיר את עצמך, אתה עדין עם עצמך, אתה לא רק בדקת את עצמך, אלא אתה נתון באיזשהי מקום של כנות עצמית, והכנות הזאת היא הדבר הכי חשוב. פעם עשינו תוכנית רק על כנות, אני זוכרת שהייתה אחת התוכניות היפות שעשינו, שיש בה, גם אם הכנות הזאת היא כואבת, בדקתי אותה, והיא אמיתית, ואני רוצה לחלוק אותה, כמו שמה שחלקת עכשיו, שזה דבר מאוד כואב, ומאוד כן, ויכולת להניח את זה באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד היטיב, גם איתי, ואני מקווה גם עם המאזינים. אז הכנות הזאת זה לא רק לא לשקר, או לדבר אמת, זה לא רק לא לשקר, או לא לעשות מניפולציה, או לא לדבר על דברים שאני לא יודעת, אלא גם מתוך הרובד הממש מבחוץ פנימה, עד כמה הכנות הזאת בתוכי היא המקום שממנו אני פועלת. לפעמים, גם בתור מורים, או בתור אנשי טיפול, או בתור זה, אנחנו צריכים להיות באיזה מקום שאנחנו לא טוב לנו להיות כנים. זה מקומות ששווה לעצור ולבדוק שם. כן, כי אנחנו עוסקים עם עצמנו, נגיד, אני חושבת עליך בתור שחקן, אתה לא יכול להיות לגמרי הדמות הזאת, אבל גם את הדמות הזאת שאתה עושה עכשיו, אתה צריך למות על הבמה, אתה צריך להיות כן. ואפשר לחוש את זה, גם כשאתה משחק, אפשר לראות שאתה מדבר דיבור, כן, כשחקן, אבל גם לשחק את משחק החיים.
0: את יודעת, לפעמים מתוך בדרך לגיהנום, עוברת מתוך כוונות טובות, היהדות למשל, יוצאת נגד השקר באופן מאוד בוטה. וכשמישהו חלה בצרת, ואז לא ידעו שום דבר על המחלה הזאת, אז אמרו שזה המילה גם צרת באה מתוך מוציא רע.
1: את
0: האיש זה, ואז האיש מוציא רע, מוציאים אותו מחוץ למחנה, כי הוא מוציא רע. אתה צריך כמה סבל נגרם בגלל ברות.
1: כן. שזה לא קשור למחלה,
0: לגמרי.
1: לא קשור לאיש, אבל זה קשור לרשעות של בני אדם. נכון. אני חושבת תרגול של כנות הוא משהו שהייתי רוצה ככה, אם אפשר היה, גם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ועם הכעס שיש לנו, או התקווה שיש לנו או אין לנו, לראות מאיפה אנחנו מדברים גם במקום הזה. כאילו, אתה רואה מישהו, נגיד, בשדה הקולקטיבי, ואתה באמת רוצה להטיח בו דברים כאלה וכאלה. לראות מאיפה בא הדיבור הזה, ומה המחירים שלו, לתרגל את הכנות הזאת שלך, ואם אתה כן ואתה יש בך שנאה, אז מה אתה עושה איתה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיות במגע עם חומרי הגלם של הקיום היומיומי שלנו. אז אני רוצה להניח גם את העניין הזה של האמת, ואחרי השיר ככה נצא לדבר השני של העניין של המועיל או לא מועיל.

0: טוב הדיבור על האמת? האמת על הדיבור? תגיד באמת. התקלתי אותך.
1: תני. הרבה פעמים, שקראתי את העובדה שהתחלנו איתה, שאני לא מדבר בין 7,000 ליודע ל-30,000 פילים ביום, אמרתי לעצמי, איזה חלק של הדיבור שלי הוא בא מתוך כוונה, לא להרע, אלא מתוך כוונה להצחיק, לבדר, לברוח מהתייחסות רצינית, כי זה איזושהי פאוזה. ובכל השיטות יוצאים נגד זה, זה בזבוז זמן, הפטפטנות הזאת.
0: כן, אבל שוב, השאלה היא, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו זקוקים לפאוזות, פאוזה יכולה להיות גם שתיקה, אבל יש איזה, נדמה שזה משהו בודיסטי שנאמר, אם שניים נפגשים ואין להם על מה לדבר, אז הם שמים על השולחן ביניהם את השלישי, ואוכלים אותו במקום לדבר את השתיקה ביניהם. כלומר, כאילו אנחנו צריכים למלא את החלל הזה באיזשהו אופן, וזה גם, אפרופו מה שדיברנו על כנות, זה מרחיק אותנו מזה שאנחנו נגיד במבוכה. אי אפשר להיות במבוכה סתם, אז אנחנו ממלאים אותה.
1: נכון. אני זוכר בשיעורים, גם איתך וגם עם מורים אחרים שהיו לי, שבנויים הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, כשיש שיתוף, אז יש רגע של שקט. לעתים שקט ארוך, עד שמישהו מתחיל לדבר, ובעקבות השקט הזה יש שיחות מאוד מאוד מעניינות. ולקח לי הרבה זמן ללמוד איך לשאת את השקט הזה. השקט הזה, אני לא יודע, אולי כי כשחקן מאחורי הקלעים, פתאום אתה שומע שקט על הבמה, השקט הזה זה אני.
0: כל כך קשה.
1: הזה, זה, אני, לא, אני צריך להיות שם, לא נכנסתי, לא נכנסתי. אבל זאת אומרת, מבחינת העוצמה שזה, זה דומה לזה, אבל נו, מישהו ידבר כבר. כן. מישהו ידבר.
0: קשה לשאת שתיקתך ימים לבנים.
1: נכון.
0: כן, קשה לשאת את השתיקה, אבל...
1: יש מונח, אני מוכרח לספר לך עליו, יש מונח שספר לך עליו, כי... ואז הרבה פעמים כדי לשבור את השקט, אתה מדבר... דיבורי סרק, כדי העיקר בשביל למלא את השקט. השקט, השקט שבו מפחיד, כי יש בו הכל. אתה יכול, בתוך השקט הזה הכל נכנס. וכל השדים יכולים להיות בתוך השקט הזה. אז יש איזה מונח כמו הפטפטנות שלנו, אז בפעלית, זה נקרא סמפה פפלפה. סמפה פפלפה, בלה בלה בלה, סמפה פפלפה. כן. דיבור חלול, הוא לא פוגעני, הוא לא רכילות, פשוט ללא תוכן. כן. לדבר ללא תוכן.
0: כן, זה מה שנקרא, צריך לומר, ולהקתו היום בטלוויזיה, כל האירועים שמתרחשים, אנחנו קצת רגע אחרי הטילים, שמעבירים מאחד לשני, והשני לראשון והשלישי, וכן, אתה אומר כלום, אתה אומר המון מילים על שום דבר, אז זה בגלל שצריך לשרוף את הזמן, וזה ברור לכולם, אבל זה באמת מגחיך את הסיטואציה. אז עוד כמה מילים לגבי ככה דיבור באופן כללי, ויש לנו חוב למאזינים, גם עוד שני פרמטרים שרוצים רגע לבחון אותם, אבל אני אעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: אבל תהיה רצינית, בלי סמפה-פפלפה.
0: אני לא יכולה להיות רצינית. בואו נלך ישר לרצינות, שכחנו את אולי אחד הביטויים היפים בספר תהילים, על אותו האיש שחפץ חיים, אוהביה.
1: מי האיש חפץ חיים?
0: נכון, אוהב ימים לראות טוב.
1: אוהב ימים לראות טוב.
0: ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע.
1: ושפתיך מדבר מרמה.
0: נצור מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו. זה כל כך עמוק ומתומצת, ודרך אגב, אחד לאחד ממש ציטוט דומה, שאת הבודה בלשונו בתקופה שהוא היה חי. אתה שמבקש לחיות, אתה שרוצה לחיות, רוצה לראות את הימים האלה, ולהיות בהם בטוב, לראות ימים טובים, לראות את הטוב שבימים. והוא כמו מתנה את זה. נכון שיש הרבה דברים לעשות, אבל הוא מתחיל בהתבוננות על הלשון ובנצירת הלשון. באיפוק הזה של הלשון. ולא לנצור את הלשון מדבר טוב, אלא לעצור את, את הלשון מדבר מרמה. רע. מדבר רע, והוא מבדיל כאן בין הלשון שמדבר רע ומהשפתיים שמדברות מרמה. נכון. שים לב שיש כאן שני עברים בתוך הגוף שלנו, שאחד מהם, הלשון היא משתלחת ועוקצת, כמו נגיד לשון של נחש כזה, היא דוקרנית כזאת, והשפתיים בסגירה ובפתיחה שלהם מרמות. הרוע והמרמה שייכים כמו לשני איברים בגוף. אני חושב שזה נורא יפה, כי ממש הוא מחלק תפקידים לתוך הגוף הזה, של אחד עושה ככה ואחד עושה ככה. וזה מבדיל בין לראות את הטוב ולהיות בטוב. ואז הוא אומר, את הדבר הזה שנשמע כמו המלצה של רופא מתחיל, כן, סור מרע, אם אתה לא יודע מה לעשות, אז תתרחק מהרע, או אל תזיק. אם אתה יכול, אז תעשה את הטוב. ובעניין השלום, אז הוא גם מבקש אחריו, אבל הוא גם עודף אותו. זאת אומרת, הוא עושה מהלך שלם שבין לרצות את החיים, להיות בטוב, ובליבת כל הדבר הזה עומד היחס שלך לפה. לפה, ללשון ולשפתיים. והפה והלשון ולשפתיים גם יודעות להגיד אהבה, ויודעות לעשות אהבה, אבל הדבר הזה שקשור בחיים דורש את האיפוק, את האיפוק והנצירה. וזה מאוד מאוד יפה. עכשיו, ביחס למה שאתה אומר, של דיבור סרק וחלה, יש במסגרת המילים שאתה אדם מחלק, או מפטפט אחד את, את עצמו לדעת, יש מילים שאפשר לקרוא לזה, כמו שכתוב בקהלת, הכל הבל, הבל, הבלים. זה ממש בועות כאלה, שיוצאות מהפה ומתפוצצות, בלי להותיר חותם. גם ככה מילה היא מאוד מאוד ארעית, אבל באמת, מה הטעם בה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד על עצמי, זה אולי לא כל כך חברתי, אבל אני משתדלת, אפילו לא משתדלת, זה גורם לי, כאילו אני מוצא את עצמי מדירה את הרגליים שלי מסוג מסוים גם של שיח, שאולי הוא לא פטפוט מפוטפט, אבל בשבילי הוא, נקרא לזה, מרגיש לי כמו, אני לא רוצה שזה יישמע מתנשא, אבל מרגיש לי כמו זה מבזבז לי את הזמן. כאילו באותו רגע אני אומרת, יש לי חיים לחיות, ולא אכפת לי כמה עלו לך, לך הנעליים, ובאיזה רשת קנית אותם, ואיך זה הגיע אליך הביתה. אני לא אומרת את זה כדי להתנסה.
1: נושאים מרתקים.
0: כן, נושאים מאוד מרתקים. אני זוכרת שגם בתור נערה, זה היה לי פשוט too much, ועדפתי ללכת הצידה, אבל גם השאלה מה זה פטפוטי סרק הם שאלה, ולפעמים הם עושים small talk, ולפעמים זה, אז לא להיות שיפוטים כמו שאני עכשיו.
1: זהו, אנחנו נפרדים.
0: די.
1: כן, פתאום נגמרה לנו
0: התוכנית. פתאום נגמרה. כן.
1: חברים שם בבית או איפה שאתם, אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה לך, דליק. דיברנו עכשיו דיבור אמיתי, ובפעם הבאה נדבר על מועיל ו... בזמן.
1: עכשיו סוף סוף שקרים על שקרים על שקרים.
0: זה אתה תתאמן בין התוכניות.
1: אני אתאמן. תודה גם לדרור. תודה רבה לדרור רדה, שמארח אותנו כאן באופן שלו. שתמיד שאני נזכר בשם של המקום הזה, אני חושב על צייד.
0: כן.
1: זה משהו
0: מרווק במוח. חוגלות זה, כן. טוב, זה כל אחד והתחביבים שלו.
1: זה חוגלה. זה לא חוגלה, זה חוגלה.
0: חוגלה.
1: אז אלו חוגלה, ותודה רבה לאונה יקיר, העורכת שלנו.
0: לכל הצוות.
1: ותודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשרת...

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: אלון נוימן הוא המניע.
5: שלום, שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תוכנית שנייה של המניע. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הראשונה, בשבוע שעבר, זאת הייתה תוכנית הבכורה, והרגשתי צורך לשתף אתכם במחשבות ורעיונות שהיו בעניין בכורה, או מה זה להיות בן בכור. אני בן בכור למשל, אז דיברתי עם כל האורחים בתוכנית על העניין הזה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת ב-On Demand, כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, איך להגיד, תמיד הייתי אלון נוימן, לומר את האמת. כן, המון שנים אני אלון נוימן. האמת שאני גם... היה לי פעם עניין שאני זוכר שהייתי צריך להוכיח את זה. אני הלכתי לפני כמה שנים, אני זוכר בשוק הקרמל. הלכתי באחת הסמטאות, אתם מכירים בקרם. מולי הולכת אישה זקנה, תימניה כפופה כזאת, עם צרור של עלים ירוקים, פטרוזיליה, כל מיני כאלה בידיים. הולכת, הולכת, הולכת, הולכת. אני רואה שהיא מתקרבת אליי במסלול שלי, ואז ממש לפני שהיא מגיעה אליי, היא נעצרת, מרימה את הראש שלה ושואלת, תגיד, זה אתה? אמרתי, כן, זה אני. אני הייתי קצת מבויש, שעכשיו לא יכולתי לחשוב על תשובה אחרת, להגיד, מה עוד אני יכול להיות? ואז היא אומרת לי, ידעתי שזה אתה. ואז היא חתכה והלכה. והשאירה אותי לחשוב עם המחשבה הפילוסופית הזאת. אתה זה אתה? אז אם תכתבו לי בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים בפוסט של המניע, אז אולי אני גם ידע מי אתם? על מי אני מדבר פה? היום, בגלל שזאת עדיין תחילת הדרך, אני מנסה להרגיש את התוכנית, אתם יודעים, להרגיש אתכם, להרגיש את הווייב של התוכנית, וחשבתי בבית על מה בא לי להתרכז השבוע, ועלתה לי על המילה פוטנציאל. מכירים את המילה הזאת פוטנציאל? מה אתם אומרים? יש בזה פוטנציאל. יש פוטנציאל שיהיה לנו טוב ביחד במפגשים שלנו? אז בהמשך הצטרפו אליי לבדוק בדיוק את העניין הזה, איתי מאונטנר, שאין מתאים ממנו לדבר על פוטנציאל. וכשאב שאני חושב על זה, כשהתחלתי להיפגש איתו על התוכנית, אמרנו, איך נקרא לפינה שלך? והוא אמר, בוא נקרא לזה כמעט ו. זה השם של הפינה שלו. והיום אנחנו מדברים על פוטנציאל, אז נראה לי שזה יכול להתאים. תהיה כאן גם שרון קנטור עם פטיש האוויר שלה. כמובן, כמובן שיש לי אחריות לבדוק מה שלום עקיבא, פנסיונר בין ה-84 שהחליט לעשות את כביש חוצה ישראל לבד. דיברנו אותו בשבוע שעבר, נראה אם הוא עדיין בחיים ומה קורה איתו. וגם אלון עולה ארצ'יק יהיה פה. אין כן, מסגרת הפינה הקבועה שלנו, הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה, אז הוא יבצע קאבר לשיר שהוא בחר, במיוחד בשבילנו, למניע. מה נגיד לכם? נראה לי שיש כאן פוטנציאל, לא? זה... בואו פשוט נניע ונתחיל.

0: Mamma Mia.
1: אז פוטנציאל, דיברנו על פוטנציאל. לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שאנחנו רדופים על ידי המילה הזאת. אנחנו פשוט רדופים על ידי המילה הזאת, פוטנציאל. מצפים מאיתנו לממש כל הזמן, זה דבר שאנחנו בוחנים את עצמנו לגביו לא מעט, והאמת היא שיש בזה מין אבסורד, אתם לא חושבים? יש מישהו שאין לו פוטנציאל? ומי בכלל קובע אם הוא ממומש או לא? מי קובע את הדברים האלה? איזה מין אמת מידה מוזרה הזאת, סובייקטיבית כזאת, חסרת הרחמים, הייתי אומר. לא יודע, קחו למשל חילזון, סבבה? חילזון, יש לו פוטנציאל? מה עם חשופית? תחשבו על זה, זה נורא מוזר, חילזון, כן? חילזון נתפס כחיית חמודה כזאת, נכון? אוהבים חילזונות, חמוד כזה, כותבים עליה סיפורים, שירים, אני יודע, ברלה, יש מלא על חילזון ועל שירים וסיפורים, נכון? על ברלה. מה עם חשופית? אתה אומר לבן אדם חשופית, אומר לך איכס, חשופית זה מגעיל. חשופית, איכס. עכשיו, כששבלול הוא יוצא מהקונחייה, כן? הוא יוצא מהקונחייה. יש שם שמחה, נכון? יש התלהבות. אבל חשופית... אז אני חושב, אולי כי החשופית, כשמה כן היא. הכל בחוץ כזה. אין לך, מה, יש פה... אתה רואה את הכל בחוץ, אין. וחילזון לא, חילזון, אתה רואה... לא רואים מה קורה אצלו בבית פנימה, נכון? לא רואים. תמיד יש שם איזה פוטנציאל. נכון? לכן נראה לי שחשופית זה ההומלסים של החלזונות. זה מה שזה חשופית. אבל אני מדבר הרבה פוטנציאל, מה פוטנציאל. בוא נראה שנייה באמת, מה זה פוטנציאל בכלל?
0: ועכשיו, דבר המחרסם. פוטנציאל, בלטינית פוטנטיה, כוח היכולת. הכוח או האפשרות הטמונים בדבר מה או במישהו למימוש דבר כלשהו או להפעלתו, אך טרם ייצואו אל הפועל. המילה קשורה במקרים רבים עם המילה אנרגיה, מה שנקרא אנרגיה פוטנציאלית, שהיא אנרגיה העצורה בגוף כלשהו כתוצאה מכוח הפועל עליו. אנרגיה פוטנציאלית ניתנת להמרה לצורות שונות של אנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיית חום או אנרגיה פוטנציאלית מסוג אחר כדי לבצע את העבודה. המשורר יונתן רטוש חידש את המילה העברית יוכלה במשמעות פוטנציאל, ולאחרונה אימצה אותה האקדמיה ללשון העברית. התחרתה בה הצעה אחרת, גלומה. בעולמנו היומיומי יותר, השימוש במילה בהרבה מקרים בא להצביע על סביעות רצון מסוימת, אבל יש ציפייה ליותר. כשרואים דירה, בית במצב גולמי או שחקן כדורסל בראשית דרכו, נוח להגיד, יש כאן פוטנציאל. אחד הפחדים הגדולים של אדם בחברה הקפיטליסטית הוא להיות פוטנציאל לא ממומש. בצדה השני של הסקאלה נמצאת המילה הנוגדת את הפוטנציאל, והיא כמובן אימפוטנציה. אבל למה להכיר את האווירה? עד כאן דבר המחרסם.
1: יפה. אז למדנו מילה דבר או שניים על פוטנציאל. אבל אתם יודעים, פוטנציאל קיים בהרבה מקומות. לפעמים מקומות לא צפויים או שגורים, כמו מים, למשל. כן. אתם יודעים, תמיד אומרים, המים זוכרים. שמעתם את הביטוי הזה? המים זוכרים. למי שיש ילדים, על זה מובסס כל הסרט פרוזן 2.

2, ואני לא עושה ספוילר, אבל גם ההומאופתיה מתבססת בחלקה בדיוק על העיקרון הזה. אבל בלי להיכנס ליותר מדי פרטים, כן? סליחה. מה שעושים בעצם בהומאופתיה, אתה לוקח חומר, מדללים אותו במים, אבל מה זה מדללים? מה זה מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, עד לדילול של 1 ל-10 בחזקת 60 מהריכוז המקורי. אוקיי? בשביל לנסות להבין מה זה, תחשבו על גרגר אורז, תוכנים אותו לפירורים, ואז הולכים פירור, ממיסים בכדור מים שהגודל שלו אמור להיות כמו מערכת השמש שלנו. אוקיי? יעני, תחשבו ממרכז השמש, עד לקצה, יעני, עד למסלול של פלוטו, שזה הכוכב הכי רחוק, ואז חזרה על התהליך הזה 2 מיליארד פעמים. אוקיי? לא תגידו שזה מי יודע מה סמיך. אבל ההנחה היא שהמים זוכרים, זוכרים את החומר שהומס בהם. זאת אומרת שגם כאשר החומר המקורי בעצם לא נמצא, התכונות שלו מוטבעות במולקולות של המים. יעני, יש שם פוטנציאל של החומר הזה. עכשיו, השאלה היא, מה הם זוכרים, המים האלה? מה אני יודע מה הם זוכרים? אולי יש להם זיכרונות לא נעימים? שלא נאמר טראומות או סיוטים, מה אני יודע? או שסתם, אתם יודעים, הביאו לי מים שכחנים קצת, זה בעיה, לא? אני אומר, אם הייתם משאירים איזה קמצוץ, לא יודע, תרופה, אז זריקו חתיכת תרופה בפנים, אולי זה היה עוזר להם להיזכר למים. אני לא מתווכח, כן? אני רק מנסה להבין את ההיגיון של הדבר הזה, של הומאופתיה. אבל מה נגיד, בכל זאת אנחנו חיים בתקופה שבה יש ים של אינפורמציה, נכון? ואם כבר מדברים על ים או מים, בטח קראתם, לא יודע, יש לא מעט מחקרים שתומכים בהשערה שמים אוגרים אינפורמציה בעקבות מגע שלהם עם חומרים מסוימים או אפילו עם אנשים. מה עשו? לקחו טיפות של מים, בדקו במיקרוסקופ, מצאו הבדלים בצורות שנוצרות בתוך הטיפות של מים שבאו מאנשים שונים או מאגרטלים עם פרחים שונים. אוקיי? עכשיו, אני מתאר לעצמי, שמעתם בטח על הניסוי הזה ששמו אורז בקצת מים בקופסאות כאלה וכתבו על הקופסה, נגיד לקופסה אחת כתבו אהבה, קופסה אחרת כתבו שנאה, ואפילו, אתה יודע, אתם יודעים, הם הרעיפו אהבה, נגיד, על הקופסה אחת, או שנאו את הקופסה השנייה. עכשיו, המים, לכאורה, הגיבו ליחס הזה, כי האורז של, אורז האהבה, הוא נשאר לבן ונקי. ואורז השנאה הפך לגושי ואפור. אז מה זה אומר? זה אולי אומר שהעניין הוא לא הפוטנציאל שבמלא קיים, אלא היחס שלנו אליו? זה מה שזה אומר? מה אני אגיד לכם? אני רק יכול להגיד דבר כזה, באמת, עם כל הכבוד לפוטנציאל, אני אומר, בן אדם צריך שיהיו לו גם נשיפות, לא רק שאיפות. הבנתם אותי?

0: Hey, how you doing?
1: I'm in the air. איתי מאוטנר, כמעט ו...
2: אז כן, זאת הפינה שלנו שהיא בעצם בבחורה, כי בתוכנית הקודמת לא היה, ועכשיו כמעט ו... כמו שאמרתי בפתיחה, אני מאוד מאוד מאוד שמח לארח פה חבר מאוד יקר שלי, שבאמת לא פעם בחיים פתח לי פתיחות מאוד מאוד מאוד גדולות, ו... וזה תמיד עונג גדול לדבר איתו, אז אני רוצה להגיד שלום לאיתי מאוטנר.
3: שלום, שלום, איזה מתוק אתה, תאמין לי, עם ברכות כאלה יפות, אם כולנו היינו מברכים אחד את השני ממקום כזה, וואו.
2: אבל זה בקלות, אתה מבין שיש אנשים שזה בקלות איתם, אתה אחד כזה, מאוד קל, זה רק צריך לפתוח את הפה וזה יוצא.
3: מעניין, אתה יודע, פעם שיחקתי עם חברה משותפת שלנו שקוראים לה גולי.
2: כן.
3: אתה יודע, אתה שם מוזיקה ברמקול, נכון? הרי זה רגע נורא נורא אינטימי כשאתה משמיע את הפלייליסט שלך בשאפל, נכון? כי יכול להקיע כל מיני זוועות.
2: נכון.
3: אז בדרך כלל, אתה יודע, אתה שם בשאפל, הטלפון לידך, מגיע איזה שיר מעצבן, אתה מעביר אותו הלאה.
2: כן.
3: זה פשוט כאילו מעביר. שחקנו משחק בתאילנד, שעות על החוף, בלילה, שבו לא משנה איזה שיר מגיע, אנחנו לא מעבירים אותו.
2: אוקיי.
3: אתה יודע, אתה יכול פתאום out of context, אתה בתאילנד שקט, פתאום מגיע לך איזה שיר רוק כזה 70s, או איזה, לא יודע, דנס כזה פסיכי עכשווי, או טקנו, או משהו כזה.
2: כן.
3: ואז שכללנו את המשחק, ואמרנו, לא רק שאסור להעביר, צריך למצוא מה מגניב בכל שיר. עכשיו, זה כאילו מחבר אותי למה שאתה אמרת. אתה אומר, יש אנשים שבקלות אני יכול לברך אותם, נכון?
2: כן.
3: קל לברך, כי אני חבר שלך, ובאמת עברנו פתיחות הדדיות ביחד והכל.
2: כן.
3: האם אנחנו יכולים להגיד את זה על כל בן אדם שסובב סביבנו, כאילו, מבחינת אנשים שאנחנו מכירים כמובן, למצוא את הרגע הזה שבו אולי מימשנו את הפוטנציאל שלו, אני לא יודע, או פוטנציאל הקשר שבינינו, ולהגיד, בוא נראה, הוא ממש טוב לי עכשיו הבן אדם הזה, ולהודות לו על הדבר הזה.
2: תשמע, אני חושב שאני מאמין שלפחות אני יכול להגיד על החברים שלי, הפוטנציאל, אם אנחנו כאילו מתמקדים בעניין של העניין הזה, אני בשבילי באמת, כל החיבורים שיש לי עם החברים הכי קרובים שלי, הוא פוטנציאל לבבי. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים בלב. הוא לא משהו שאני יכול להגיד, בוא'נה, יש פה, זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לפה, זה משהו לא מודע שאני יודע שהפוטנציאל הוא אינסופי. אתה מבין? אז לכן אני חושב שקל להיפתח לבן אדם שאתה לא מרגיש שאתה צריך משהו ספציפי ממנו, אתה לא צריך להגיד, בוא נה, מה אני צריך עכשיו, אני צריך משהו כזה, אוקיי, אני אתקשר לאיתי. זה לא זה. אבל העניין הזה של, אפרופו בחברות, למשל, אם לוקחים את העניין של חברות ואומרים, אוקיי, אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, יש פה פוטנציאל לחברות לא רע. אז זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, נכון? זה משהו שאתה מרגיש, לא?
3: כן. כן, כן, כן, לגמרי. כן, התרגול שאני דיברתי עליו קודם, זה אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה עם כל בן אדם.
2: לאנשים שאין לנו קרבה לזה.
3: לא, בדרך כלל, תראה איזה מהירות אנחנו מקנצלים, לשון to cancel, אנשים אחרים. לא בא לנו טוב בעין, לא בא לנו רגע נכון, הוא לובש משהו מעצבן, השפת גוף שלו לא טובה לנו, משהו כזה, מיד אנחנו אומרים, מעיפים אותו. אבל בכל מפגש, תמון הפוטנציאל של להיפתח. וברגע שאתה בא למישהו בטוב, כמו שאתה פתחת לי, אתה יודע, מישהו, אם ככה היו מקבלים את פניי לכל מקום שהייתי הולך, לא באותה מילים, באותה אנרגיה, בוא'נה, הייתי בן אדם הרבה יותר טוב ממה שאני.
2: שמע, זה מתקשר לדברים שאמרתי בפתיחה, שכאילו אתה אומר, יש פוטנציאל, כאילו, יש בן אדם שאין לו פוטנציאל? יש דבר כזה? אין דבר כזה.
3: נכון.
2: מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אין פוטנציאל. אני חושב שהבעיה היא שאם אתה... וזה קשור אולי למה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קשור לזה שאם אני לוקח את הדבר הזה שנקרא פוטנציאל, ואני עכשיו מנסה לשים אותו בתבנית מסוימת, שאני יכול להגדיר אותה ולהגיד פוטנציאל למה, אז אני מצמצם ואני אומר, ואז יש סינון של אנשים שאני אומר, הוא יש לו פוטנציאל בשבילי, הוא אין לו פוטנציאל בשבילי. זה בגלל הפוינט אוף ויו שעושה הצרה, מלשון צר, את הדבר הזה של אני... לא, אני אומר, אני באופן אישי, ואולי גם הרבה אנשים, מסתכלים על הדבר הזה של פוטנציאל כדבר צר. לא כדבר שאני אומר, אני מרגיש שיש לאן ללכת להתפתח עם הבן אדם, שזה בעצם פוטנציאל, להוציא משהו לפועל שאני לא יודע מה הוא, שהוא גלום בתוך דבר כמו זרע שאתה שם באדמה, אתה, אוקיי, אתה יודע שיצא מלפפון אולי, אם אתה שותל מלפפון, אבל אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע איזה גודל, אתה לא, פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, יש לי עכשיו בגינה, שתלתי, בפעם ראשונה בחיים שתלתי מלון, הייתי בשוק, אני בא, אני מסתכל עם הילדות, בוא נה, 5-6 מלונים, כאילו לא ציפית, אמרתי מי יצא מלון, יאללה, מגניב. אבל זה, אני חושב שהעניין הוא ההסתכלות הצרה.
3: כן. לגמרי, מעניין גם אם אפשר לעשות, בוא נה, זה הבן אדם הזה, יש לו פוטנציאל למשהו רע. אתה יודע, זה יהיה פושע מדהים, אחי. זה יהיה הווריאנט שאתה לא מאמין, אתה יודע איזה אנס הוא יהיה? על מה אתה מדבר? הוא יהיה מדהים, הוא יהיה אחד הטובים.
2: אחד הטובים, אה?
3: אז תשמע, הפינה שלנו...
2: הפינה שלך זה אגב, זה מה שמצחיק, זה שבאמת קוראים לה כמעט וק, שדיברנו על הפינה הזאת לפני חודשיים, ופתאום...
3: כן. אז כמעט ו, הוא הרעיון הזה, שהרבה פעמים אני מסתכל על החיים שלי, סתם, אפילו על בסיס יומי כזה, או אני מנתח כמה ימים ברציפות, אני אומר, בוא נמלא דברים קרו לי שהם כמעט ו. דברים שהם משני גורל. אתה יודע, לפני כמה ימים הייתי עם זוהר, הבן שלי בים. היה היום סוער כזה, סוחף. הוא בן 5, הוא לא בדיוק סוחר. היינו במקומות יותר רדודים. ואיכשהו נכנסתי לשיחה עם מישהי אחרת שהייתה איתי בחוף, ולא הסתכלתי בדיוק, ולא זה. ואז כשהם יצאו חזרה, שני הילדים שלי, זוהר והילה, שיתפו אותי ברגע הזה שהמים כיסו את הפרצוף של זוהר, והילה הרימה אותו, פשוט משתה אותו מהמים, כאילו הצילה לו. עכשיו זה לא, אתה יודע, עכשיו היה פה איזו סופה מטורפת וגלים פסיכים ונפקו. זה שנייה. ובונה, אם תפו תפו תפו חס וחלילה משהו כזה היה קורה, כמעט ו... כן. כמעט והשתנו לי כל החיים. עכשיו כן. החיים שלנו מלאים בכמעט ואים כאלה.
2: כן.
3: אני מזמין את כולנו להתבונן בזה קצת. אנחנו ננסה כל שבוע, אינשאללה, לדבר על איזה כמעט ו... כן. שקרה. אבל זה מעניין להסתכל על החיים כתקשיב בשברירי שנייה. הדבר יכול להתהפך. זהו, נגמר כן. הסיפור, אתה יודע, זה החיים שלך לפני ואחרי.
2: כן.
3: פשוט ככה.
2: השאלה היא באמת, אם אני יודע שזה ככה, אם אני יודע שבכל רגע קוראים כל הזמן כמעט ואים, מה אני יכול כאילו לקחת ממנו בשביל עצמי לזה נגיד?
3: שאלה מעולה.
2: אני שואל בכל רם, אני לא יודע.
3: לא, זו שאלה מעולה, אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל אני אגיד לך שבאותו יום חיבקתי את זוהר יותר ממה שאני מחבק אותו בדרך כלל, ואני לא מאלה שחוסכים בחיבוקים.
2: נכון.
3: למה? כי הוא כמעט ולא היה איתי. כי הוא כמעט וחס וחלילה, לא יודע, היה מקבל משהו קטן, אתה יודע.
2: אז אני אגיד לך מה אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, ואתה יודע, אני חושב שזה סוג הדברים שנורא נורא, לא נורא קל להגיד, גם את זה לא קל להגיד, אבל מאוד קל לממש, וזה להסתכל, אפרופו מה שאתה אמרת קודם על פוטנציאל, ואמרת למה עם חברים אני יכול לפתוח ועם אחרים לא, להגיד שכל רגע הוא כמו רגע אחר, אין רגע יותר שווה, אין רגע פחות שווה, כל רגע הוא כמעט ויכול להיות, וואו, פצצה, באתי לאיזה מקום, אמרתי, וואי, המסיבה הזאת הולכת להיות מדהימה, וזה לא קרה, זה היה כמעט, כי המוזיקה הייתה כמעט, כי האנשים היו כמעט, כי הדרינקים היו כמעט, או שבאתי למקום, אמרתי, טוב, לא יצא מזה כלום, כמעט הלכתי הביתה, בום, נהיה מקום. אז כאילו אולי זה מחזיר אותי להסתכלות שאולי הכל מתחיל ממה אתה מסתכל. לא, החיים עצמם קורים, אז ואז אתה מבין כשנהיה נורא מבוגרים, אני מקווה שלא נגיד לעצמנו, כמעט וחיינו.
3: לא, כמעט וחיינו זה נושא גג גורף. אגב, אמרת קודם את המילה שהיית במסיבה?
2: לא, זה היה...
3: מה זה הדבר הזה?
2: אתה זוכר? אני עשיתי זיכרון חושים. עשיתי כזה, ניסיתי להעלות דברים שפעם קרו לי ועכשיו אני מנסה להיזכר בהם.
3: אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אנשים רוקדים מול הפנים שלי?
2: המון זמן.
3: או אני רקדתי מול אנשים אחרים. כאילו, רקדתי, אבל כולם היו בריבועים בזום.
2: כן.
3: כן.
2: טוב, יקירי, אני רוצה לשמור פעם משהו לשבוע הבא, אלא אם כן יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף?
3: לא, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. מעולה לי, ואני אוהב אותך, ותודה שתתקשר, ותתקשר כל פעם, ונדבר על כמעט ואים.
2: בדיוק.

0: עם אלון מוימן. שרון קנטור, פטיש אביר.
1: אז שלום שלום לשרון.
2: שלום שלום.
1: קנטור או קנטור? קנטור או קנטור?
2: קנטור.
1: קנטור. קנטור זה טוב לי. מה שלומך?
2: זה חזן.
1: כן, ברור. זה מהתנך, לא קנטור.
2: משהו כזה.
1: מהברית החדשה.
2: ויקנטרהו.
1: בדיוק, ויקנטר אדוני. תגידי לי.
2: כן.
1: איך את?
2: כמו שאמרתי לאסי שלך היקר, אני נורא רוצה להתלונן, אבל אין לי על מה.
1: אז מצבך ממש שפיר פלוס.
2: שפיר, נכון, שפיר זה מילה שהיא כאילו ההפך ממה שהיא אומרת. שפיר, זה לא יודעת, זה לא, משהו שם לא נשמע לי טוב במצלול.
1: אוקיי, אז אני לא אשתמש בזה.
2: כן, טוב, כאילו ברור שזה עדיף על ההפך משפיר. כאילו מבחינת הבדיקות.
1: בהחלט, בהחלט.
2: כן, בטח.
1: תגיד, אם אני אומר לך את המילה פוטנציאל,
2: כן,
1: מה זה עושה לך ככה בתחושת בטן?
2: פוטנציאל.
1: כן.
2: בוא נהיה ישירים. כאילו נגיד אם אנחנו באים מעולם הנדלן,
1: כן,
2: אז כאילו זה כינוי לחורבה.
1: נכון, אתה מסתכל על חורבה.
2: דירה פוטנציאלית היא למעשה מקום שאינו ראוי למגורי אדם.
1: לא.
2: זה מילה כזאת, נכון?
1: ברגע שהיא ראויה, כבר אין בה פוטנציאל. היא כבר ראויה.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת, כאילו, כשמצווך אומר לך, זו דירה פוטנציאלית, אז תגיד לו, כאילו, בוא. גם לך אמרו ביום אורחים שיש לך פוטנציאל, ובסוף נהיית מצווך דירות. אז מה? נגיד, מה שאמרת, כאילו, באמת, על מוצרט לצורך העניין, לא אמרו שיש לו פוטנציאל. הוא היה פשוט טוב. הוא היה פשוט סבבה מההתחלה.
1: הוא התחיל בוואן.
2: אז נראה לי... כן, אז אני חושבת שזאת מילה שהמציאו מורים לפסנתר כדי להשאיר את הילד עוד שנה בחוג.
1: הבנתי.
2: זה נכון? יש לו מלא פוטנציאל שישאר פה.
1: אני... כן, סליחה, סליחה.
2: בבקשה, לא, אני רוצה לשמוע אותך.
1: אני אומר גם אני...
2: אני רוצה לשמוע, אני באתי לפה כדי לשמוע אותך, לחלוטין.
1: גם יש לי קונוטציות לא פשוטות עם המילה הזאת, זו מילה שרודפת אותי, זו מילה שיש בה מין הרדיפה. כשאתה שומע שיש פוטנציאל, אז כאילו נותן לך תחושה לא נעימה בגוף, שאומר אתה יכול יותר, אתה צריך יותר.
2: אני אומר, להחמיץ את זה.
1: בדיוק.
2: לגמרי. אני אגיד לך מה גם נורא נורא נסטי. אוי, שמעתי ביטוי כזה נחמד, אנטי נסטי, מכיר?
1: לא.
2: אז מה ש...
1: זה יעני נחמד?
2: לא, לא, פשוט כאילו פרפרזה, לא משנה. עזוב, תוציא את זה בעריכה.
1: יש גם נאו-נסטי.
2: נאו-נסטי, כן, נאו-נסטי?
1: נאו-נסטי. לא, אני אומר עכשיו, אני חשבתי על זה.
2: לא, אז התנועה נאו-נסטית. כבר חשבו על זה אתמול אנשים. ואני חושבת שאפילו הצל. אתה מכיר את הצל?
1: הצל זה נראה לי משהו שיש בצהרי היום, כשהשמש מכה מלמעלה, ומותר לך להגיד מה שאתה רוצה בפייסבוק.
2: איכשהו נתקלתי בנאו-נסטי, אני לא לגמרי בטוחה מי אחראי על זה.
1: הבנתי.
2: אז בכל אופן, מה שנאסטי בפוטנציאל, שים לך שהוא תמיד תמון. למה הוא תמון כל כך עמוק? זה נורא קשה לחפור אותו משם.
1: הוא תמיד תמון.
2: תמון. תמון בזה הרבה פוטנציאל. למה זה לא טיפה יותר?
1: על פני השטח.
2: השטח. נכון. אבל אתה יודע, אני חושבת שזאת מילה שהיא בכלל לא מעכשיו. זאת אומרת, אתה ואני זה נורא ישר עושה לנו כזה ויברציות.
1: כן.
2: כי זה כאילו הקשב וריכוז של ה-80s.
1: כן.
2: זה נכון? זה כאילו אתה מגיע באמת ליום הורים ומסתבר שיש לך פוטנציאל. שזה גם מילה נורא מפחידה.
1: מאוד מפחידה.
2: אותה. זה נשמע כמו מחלה, לילד יש פוטנציאל, אוי לא, יש לזה חיסון, כאילו, נכון, זה נשמע גרוע.
1: פוטנציאל זה נשמע כמו משהו חסוך מרפא.
2: כן, לגמרי, יש לו פוטנציאל.
1: אתה לעולם לא יכול להיפטר מזה.
2: לגמרי, גם המילה הזו אף פעם היא לא באה לבד.
1: נכון.
2: זה תמיד כאילו, יש לו המון פוטנציאל, חבל שהוא לא מנצל אותו.
1: נכון,
2: זה תמיד
1: זה אף פעם לא באה לבד.
2: כן, זאת מילה שלמעשה מצביעה על היעדר, כמו שאמרנו, זה בעיה, או בג, נכון? כי יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא מנצל אותו. למה?
1: למה?
2: יש לזה בעיה, כמו בשיר של משינה.
1: הילד קצת איתי, כן.
2: אנה מוכשרת, המון פוטנציאל.
1: נכון.
2: אתה ישר מבין שיש לאנה איזושהי בעיה.
1: יש איזו בעיה, ואנשים גם מנצלים את הבעיה הזאת.
2: אנשים
1: מנצלים
2: את הבעיה.
1: יש לך, יש, בכל אופן אני אתקיל אותך, יש איזה, יש משהו חיובי שאת מוצאת במילה הזאת, פוטנציאל?
2: אני חושב במערכות יחסים, זה ההפך, למשל. השלב הפוטנציאלי של מערכות יחסים, השלב הסביר היחיד שלהם.
1: זה כאילו לפני...
2: נכון, אתה רק בשאלה שאומר, אוי, זה עוד יכול, זה יהיה, זה עוד כל כך יהיה. זה החלק הנחמד.
1: לפני הפלטו, ובעיקר לפני הדרדרות הגדולה.
2: כן.
1: אז עדיין יש פוטנציאל. אז כאילו את אומרת שאנשים שהולכים לטיפול זוגי, זה אנשים שיש להם עדיין פוטנציאל.
2: כן, כן, זה החלק הנחמד, כן. אבל תשמע, זה באמת, זה לא מילה לעכשיו. זה פשוט לא מילה של הזמן הזה. כאילו לאף אחד אין זמן עכשיו לחכות עד שמשהו או מישהו יגשים את הפוטנציאל שלו. כאילו תחשוב טיק טוק שנייה, כאילו חכו חכו, יש לכם את הפוטנציאל, הוא בא לידי מימוש בשנייה 16 שלו, אתם חייבים להישאר.
1: בפייסבוק תמיד מישהו מעלה מה שאומר, חכו חכו, חכו לסוף, חכו לסוף, יאללה.
2: רגע, לא, זה תהיו איתי רגע. אוי לא, אוי לא, תהיו איתו רגע. לא, יש לו פוטנציאל.
1: בסוף זה מצחיק, כן.
2: כן, נכון.
1: בסוף יש קטע קורה.
2: אני חושבת שזה גנץ.
1: גנץ לדעתי כבר, מה שנקרא, איך אומרים באנגלית? Exhausted. ניצל את הפוטנציאל כבר עד טוב.
2: אבל אני חושבת שההצבעה לו הייתה באמת על ידי קהילה שגדלה על המילה הזאת. פוטנציאל.
1: כן.
2: זה העניין. שהוא עוד יוכיח את עצמו, אבל מה אתה מגלה?
1: אז בעצם פוטנציאל זה סוג של הבטחה, ואתה צריך לממש.
2: כן, אתה צריך.
1: אתה צריך לקיים את ההבטחה.
2: אתה היה הכי הרבה פוטנציאל לפני שנולדת. וכל יום זה מצטמצם, אתה מרגיש?
1: כל יום מצטמצם.
2: אתה מרגיש אותו?
1: מה זה? איזה טירוף. יש לי שעון חול כזה שאני שומע כל הזמן, פוטנציאל, פוטנציאל. וכל פעם נופל לגרגיר, לפעמים נופל גוש גרגירים כזה, אם זה נרטב טיפה. זה לא נעים.
2: אני חושבת שאולי יש דרך לחשב את עקומת צמצום הפוטנציאל, אתה יודע? נגיד אולי משהו כמו, נגיד בין כמה אתה כפול כמה גלוטן אכלת היום.
1: משהו כזה, וככה תדע. תקשיבי, את צריכה להיות בקבינט הקורונה, את ממוזבזת שם בקרקור.
2: לגמרי. תגיד, איך אומרים פוטנציאל בעברית? את זה אתה יודע?
1: נו.
2: כי אני בדקתי.
1: אני בטוח. איך?
2: זו כל כך זאת מילה ששכלל, שהביא, שהמציא יונתן רטוש, המשורר, והמילה היא יוכלה.
1: יוכלה, נכון, אני אפילו...
2: כן, יוכלה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בדבר המחרסם, נכון, יוכלה.
2: אתה אמרת את זה כבר?
1: אני אמרתי את זה.
2: מה זאת אומרת, אתה אמרת את זה כבר?
1: גם אני בדקתי.
2: מה זאת אומרת? אני, כן. אבל זה הפוטנציאל שלי להגיד.
1: אז יש לנו שנינו פוטנציאל, ואני מימשת אותו לפנייך. את יודעת, אולי השאיפה בחיים זה, כמו בסקס, אנחנו צריכים לממש פוטנציאל ביחד, באותו רגע.
2: כן.
1: איזה דבר זה יכול להיות, שרון?
2: נכון.
1: הנה, את רואה, יש עוד פוטנציאל ליחסים שלך ושלי.
2: נכון, נכון, יפה. וגם לשיחות האלו, יש להם.
1: נכון.
2: נכון.
1: טוב, יקירתי, אני חושב שמימשנו את הפוטנציאל.
2: אליי. ישבתי פה כזה נורא לבד ומשועממת, ואז התקשרת.
1: את רואה? ואני אגיד לך יותר מזה. אני מבטיח לך שאני אעשה כך גם בשבוע הבא. איך אני בשבילך?
2: יו, אתה הדבר היציב האחרון בחיים שלי. אני מודה
1: קוראים
2: לך.
1: לי עץ, קוראים לי אלון, אני עץ אלון. אני
2: נכון.
1: יציב, אני יציב כזה.
2: עץ אלון.
1: If only it was true. כן? אז יקירתי, אני ממש...
2: יופי.
1: אני מאוד מודה לך.
2: אני מודה לך.
1: ושיהיה לך המשך ערב מענה, או יום מענה.
2: פוטנציאלי. פוטנציאלי.
1: נכון?
2: כן. ביי מותק.
1: תודה רבה. ביי ביי.
3: זה סלבן ויאלומפ. הנגן בטוק עם ברנן בנחת.
1: אז זאת הייתה אמא שלי שאמרה את המשפט שבעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תהיה כמו מנורה, תלוי ביום ונשרף בלילה.

0: יפה, אז כמו בכל פעם אני מתקין אתכם בשאלון חסר תוחלת לחלוטין, אין לו שום ערך, מה שלא יהיה ממש, אל תנסו לקחת מזה כלום, אוקיי? מבטיחים? כלום, אין שום פוטנציאל בפינה הקרובה. אני רק אשאל כמה שאלות ואתם תחשבו על התשובות שלכם, אתם מוזמנים גם להגיב בדף הפייסבוק של, של רדיו מהות החיים, והמניע אם בא לכם. אז הנה, הנה אנחנו מתחילים, אנחנו בקיץ, כן? האם אתם נכנסים לים? כשאתם נכנסים לים, אתם קופצים בבת אחת? או שאתם, אתם יודעים, משרים ככה, משרים את עצמכם לאט לאט? עכשיו תגידי לי, כשאת שותה בירה, האם את מזמינה פעמיים שני שליש? או שהאם את בעצם הולכת ישר על חצי? מעניין? אהבת? יפה. עכשיו תגידי לי דבר אחר. האם את אוהבת ענבים ירוקים? או האם את אוהבת ענבים אדומים? ותפוח, מה עם תפוח? מה עם אבטיח? האם אתם אבטיח או מלון? ואם אתם אבטיח, אתם אוהבים בולגרית או בלי בולגרית? אה? ובני הזוג שלכם, מה? עכשיו, כשיש מזגן בבית, האם אתם אלה שסוגרים את כל החלונות כל הזמן, כמו שההורים הנחילו לנו, או שאתם פשוט משאירים חלון פתוח ככה, ואתם יודעים על, על הזין, כאילו, בשביל להזן? מה אתם? מה אתם? איזה מין אנשים אתם?
1: הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה.
0: טוב, אז בשבוע שעבר בפינה הזאת שהקאבר שתמיד רציתם לעשות ולא היה לכם איפה, שמענו את סקארברו פייר שעשה אילן דמרי, והיום אני ממש, אני ממש שמח לארח בן אדם עם שם קצת, קצת מוזר, שם פרטי קצת מוזר. אז בואו נגיד שלום לאלון או לארצ'יק, שלום.
2: שלום אלון, שלום אלון, אנחנו לשם.
0: אנחנו לשם אלון, אה?
2: כן, כן, יכולתי להיות, לך תדע.
0: תמיד קראו לך אלון, נכון? נולדת אלון.
2: לא, נולדתי אלכסי בכלל, אני מפולניה, וזה...
0: וואי.
2: בגיל 8 שינוי את השם לשם הנכון, לדעתי, כאילו, יכולתי להיות משהו אחר.
0: אלכסי או לארצ'יק, מישהו קורא לך אלכסי? לא.
2: לא, ממש לא.
0: טוב, אני אז א', אני מאוד מאוד שמח.
2: הרס"ר בטירונות קרא לי אלקאסי, כי זה נראה לו הכי קרוב לגדסי או משהו.
0: אלקאסי,
2: באמת? כן,
0: באמת?
2: כן,
0: אלקאסי או לארצ'יק?
2: כן, הוא ויתר עלו לארצ'יק.
0: אלקאסי,
2: בדיוק.
0: יפה, אלקאסי תמיד בטח באינטונציה. אז אני אומר ככה, בוא נשמע את השיר שאתה מבצע, ואז נדבר עליו. סבבה?
2: בטח.
0: מגניב.
3: Close your eyes, close the door, you don't have to worry.

0: טוב, דילן, אה?
1: כן, דילן. כן, כן, כיף.
0: וואי, וואי, וואי. תשמע, אני תכף מדבר על השיר ועל הביצוע המקסים הזה שלך. היום אני מדבר עם אנשים ועם עצמי ועם המאזינים על פוטנציאל. זה נושא שכאילו הולך איתי הרבה שנים, פוטנציאל, האם אתה ממש את הפוטנציאל, יש לך פוטנציאל. מתי הבנת שמוזיקה זה הקטע אצלך?
1: אני לא יודע, תראה, אני ממשפחה מוזיקלית, זאת אומרת, גם אבא שלי היה מוזיקאי מקצועי, כאילו מלחין וככה, ואח שלו כנר בירושלים, בסימפוני של ירושלים, והיה להם

0: במשפחה עוד איזשהו מקצלן, אני חושב, שנהרג בשואה, וקיצור.
1: אבל היה לחץ? היה לחץ כאילו? היה לחץ מתון או לחץ מורגש בבית?
0: אני לא, כן, היה, תראה, היה לחץ להתאמן, לא היה לחץ לעשות במוזיקה.
1: וואי, זה קטע שאני עכשיו עובר עם הבת שלי, שהיא מנגנת גם פסנתר וגם גיטרה, היא בת 11, והיא פשוט שונאת להתאמן, ואלמה אומרת, אני מבינה אותה, אני נגנתי פסנתר 10 שנים, שונאתי להתאמן. אבל אז כן. כאילו, אתה יודע, נורא קשה להגיד לילדים, מה שאתה יודע בתור מבוגר, ששווה, אתה יודע, שווה.
0: אני חושב שהיה לי שווה, זה שנגנתי פסנתר אצל מורה פולניה פה בארץ, גברת פורטנוי, ו... הפחידה אותי נורא.
1: כן.
0: ולמרות שלא, אתה יודע, לא המשכתי בזה אחרי שבע שאני נפסקתי, וגם לא התאמנתי מספיק בכלל.
1: כן.
0: אבל בכל זאת, היסודות של זה ושל אבא שלי, זה נתן לי לכל החיים.
1: כן.
0: משהו, גם על הגיטרות.
1: אז חזרת אחרי זה, נגיד, מתי, התחלת גיטרה, או ידעת שבאס זה הכלי שלך?
0: ניגנתי שבע שנים בסנתר, הפסקתי, עברתי לגיטרה אקוסטית, אחרי זה שנתיים הפכתי להיות בסיסט, כי הייתי בלהקה בבת ים בשם פרחי הבלוז. היינו שישה אנשים, חמישה גיטריסטים חשמליים ומתופף.
1: מעולה.
0: תאריך להופיע בראשון, היה משהו, היינו חייבים, אז זהו, זה היה צריך מישהו לנגן בס. עשינו קאברים של... הביץ' בויז וכאלה דברים. בקיצור, אני התנדבתי לנגן בס, ומאז אני מנגן בס ככלי ראשי.
1: ותגיד, באיזשהו שלב בחיים, זו שאלה פשוט שמעניינת אנשים שהם יוצרים הרבה שנים, אתה יודע, במקרה שלך, זה קצת מוזר לשאול את השאלה הזאת, כי אתה יודע, אתה רב פעלים ועשית כל כך הרבה דברים, ואתה כל הזמן עושה, אבל האם באיזשהו פינה נידחת בתודעה שלך, אתה אומר, יש איזה פוטנציאל לא ממומש שאני מרגיש, או שזה משהו שאני עכשיו אומר לך, ואתה אומר, אני לא מבין מה אתה מדבר?
0: אולי אומנות פלסטית, אבל אני לא, אתה יודע, זה לא רציני, אני לא אגיד את זה ברצינות, כי אני מוזיקאי יותר טוב ממש מכל דבר אחר כרגע, ואתה יודע, זה עשרות שנים של ניסיון, זה... אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, אלא, אתה יודע, אולי לפתוח פיצוצייה בקורונה, כי אז יש כסף פתאום.
1: נכון, נגיד.
0: כן.
1: הבנתי, ונגיד בתקופות אחרי שחזרת מארצות הברית וכל הקאמבק לישראל, וזה זה משהו שהוא כאילו, היה תקופה שהרגשת, וואלה, אני לא בא לידי ביטוי ואני חייב לחזור. כאילו, מה שאני בעצם שואל זה מאיפה... גם אחרי הרבה שנים למצוא את המוג'ו ליצירה או לחיים בכלל, מה אצלך כאילו מחמם לך את השוערים האלה?
0: יש לי מזל שהתחביב שלי הוא מוזיקה. זאת אומרת, כשאני לא עובד במוזיקה, אז אני עושה מוזיקה להנאתי, אני כותב דברים. אין לי משהו אחר. באמת, באמת אין לי משהו אחר. אני יכול להבין ששחקנים... יש להם, יכול להיות מחשבות כפירה במקצוע, בגלל שהם תלויים מאוד מאוד באנשים אחרים, במנהלי תיאטרון, בבימאים.
1: או בקהל, זה קצת יותר קשה להופיע לבד.
0: גם אני תלוי בקהל, אבל אני תלוי רק בקהל למעשה, אני לא תלוי במנהל תיאטרון.
1: אבל אתה עדיין יכול ליצור ולכתוב, אתה יודע, ולהקליט ולעשות דברים, שזה יתרון גדול.
0: זה מזל, אני חושב שאם הייתי, אתה יודע, ביום אחד קם והייתי אומר, שלום, אני זמר, יש לכם שירים? אז אני לא בטוח אם היו אנשים כותבים לי שירים. אז כתבתי לעצמי את השירים הראשונים שלי.
1: אם אני חוזר רגע לדילן, מה הדליק אותך לעשות את הקאבר הספציפי הזה?
0: זה שיר שמתנגן לי בראש הרבה שנים, אני מכיר אותו שנים. אתה יודע, זה לא אחד השירים החשובים של דילן. שיר כיף, סך כן. הכל שיר פיתוי כזה. אני אוהב את הגרוב, אני אוהב את הפשטות שלו, אני אוהב את לא יודע, את הגישה שלו, אני לא יודע, כאילו המקום שלו כשחקן בפנייה הזאת אליה,
1: כן.
0: זה משהו שמדבר אליי, למרות שזה

0: באמת לא במודה עכשיו לדבר ככה לבחורה.
1: לא, אבל אתה יודע, להתחיל, את המילה הזאת להתחיל, אני עוד לא יודע אם היא קיימת, אבל להתחיל עם מישהו עדיין מותר, כל עוד זה, אתה יודע.
0: כן, אבל לא להגיד לה מה לעשות, תסגרי את הדלת, תסגרי את העיניים, תביא את הבקבוק לכאן, אתה יודע, אין כזה דבר.
1: כן, אולי.
0: אבל באנגלית יש, כאילו באנגלית, ב-60s, ב-70s יש.
1: כן. מי שלא מכיר, כאילו מי ששומע אותנו ולא מכיר את הקאבר שלך ל-Under the Cherry Moon, כאילו של פרינס, זה באמת אחד הקאברים, אתה יודע, לקחת שיר, מה שאני אוהב זה בכלל מה שאתה עושה, זה באמת, בקאברים זה מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, מה אני מביא לשיר שלא היה קודם, ועדיין זה השיר שהיה, ולא לקחתי אותו עכשיו לגמרי, כאילו. אז נגיד שהוא התנגן לך בראש, איך התחלת לגשת אליו? לשיר הזה ספציפית.
0: לבוב דילן, כן. פשוט היה סגר, היה בידוד.
1: כן.
0: וכל מה שיש לי זה הפסנתר הזה, והטלפון שאיתו אני יכול לצלם,
1: כן.
0: וגיטרה ומיקרופון, ואמרתי, טוב, נניח שאין שאני על אי, בודד, כן. כמו, כן. כמו אלכסנדר, דרך קוראים לו רוביזון קרוזו, ומה אני עושה עכשיו עם עם הציוד המינימלי הזה שיש לי, הקול שלי, הטקסט, וזה yeah. וזה וזה. וזה היה, זה פעם ראשונה שצילמתי את עצמי שער, או שצילמתי את עצמי.
1: כן.
0: והיה מאוד מרתק לעשות את זה, וגם באיזשהו מקום לא להשתמש, לא לבקש מאף אחד שילווה אותי, או ש, אתה יודע,
1: כן.
0: לעשות הכל לבד, כאילו, בלי, וגם הייתה, כאילו, הראש שלי היה לעשות את זה, בלי הדיסציפלינה שאני רגיל אליה, של להביא אותה בשיר, אתה יודע, לעשות את זה שזה יהיה פיקס, ושזה יהיה נכון, ושזה כל צליל יהיה במקום.
1: כן.
0: להפך, לעשות את זה לגמרי לגמרי, כמו שאני מרגיש, ואהבתי מאוד מה שיצא.
1: גם אני מאוד מאוד, ואני ממש ממש מודה לך שחלקת את זה איתי ואיתנו עם המאזינים, ותענוג לי לדבר איתך ולשמוע עוד.
0: תודה לך, אלון.
1: ואני מאחל לך ולי שגם נחזור להופיע
0: בקרוב. נכון.
1: ובינתיים, שמה, בינתיים אתה מנצל את המגפה לא רע, אז זלך על זה.
0: זאת אומרת, בעבר, מה שהייתי עושה, זאת אומרת, לפני הקורונה, מה שהייתי עושה במשך היום, זה לסדר לעצמי הופעות לעתיד.
1: כן.
0: אז אם מישהו אומר לי, אתה פנוי ב-19, הייתי שואל אותו באיזה חודש אתה מתכוון, ב-19. היום, אני אומר לך באלף שקט שאני פנוי ב-19 בכל דבר בעולם.
1: לגמרי. טוב, אז הנה, אני זכיתי בזמן שלך, מן ההפקר.
0: של גיאה ב-19, גם מדהים, פנוי.
1: הולך. טוב, אלון, באמת, תודה רבה לך.
0: תודה, אלון.
1: מה אני אגיד לך? תמשיך. אני לא צריך להגיד לך את זה, אתה עושה את זה. תודה רבה.

0: טוב, אז בשבוע שעבר, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברתי עם בן אדם מאוד מיוחד, קוראים לו עקיבא. עקיבא הוא פנסיונר בן 84 שהחליט בוקר בעיר אחד לצאת ולעשות את שביל בן 84. דיברנו אתמול בשבוע שעבר, והוא התברבר בכל מיני מקומות סביב אין בוקק, אז אני הבטחתי לו אז, ואני מקיים לבדוק מה איתו גם השבוע, והתקשרנו אליו, בוא נראה אם הוא יענה. הלו?
1: אלון!
0: לא, אני רואה שעבר זמן. אלון, לא נורא, אני אזכיר לך.
1: אלון, סליחה, אתה כל הזמן אומר לי, ואני חוזר לזה, אתה בגיל שלי... משהו נתקע בראש וכל הזמן חוזרים מותם בשיחה.
0: זה בסדר גמור, עקיבא, זה די נחמד לי שאתה קורא לי ארנון, זה הכל בסדר, הכל בסדר. אז קודם כל, מה שלומך? אתה עדיין משוטט?
1: איזה שאלה, אני, איך אומרים הצעירים, אני חורש את הארץ.
0: חורש את הארץ? מה אתה אומר?
1: ברגליים שלי, כן?
0: לא.
1: אנשים יודעים שאני בלי רכב.
0: ברור, אני...
1: ממונה בכל הטיול הזה.
0: לא, אני אמרתי שאתה יצאת ואז אתה עושה טיול ברגל, אתה עושה את שביל חוצה ישראל ואתה, יש לך איזה שאיפה להגיע לכל הזמן כל מיני מקומות בארץ. איפה אתה? איפה אני תופס אותך?
1: אני צועד לאורך כביש 90 ומדי פעם אני שוטה ממנו.
0: כביש 90?
1: כביש 90, כן.
0: וואו.
1: אני לפעמים קצת קשה לי להבין.
0: כן.
1: יש פה שלט, רגע, קרבולת חרירים כתוב.
0: קרבולת חרירים?
1: כן, זה איפשהו לאורך הכביש, זה מה שכתוב על השלט.
0: קרבולת חרירים, אוקיי, אני לא מכיר יישוב כזה, קרבולת חרירים, אבל בסדר.
1: אני יודעת, זה רק שלט ואין דברים בזו אם נכנסים פנימה.
0: הבנתי.
1: אבל בכל אופן, אני לא יודע אם אתה אמרת, לא כל כך שמע. זה בערך באמצע המדבר יוצא.
0: ותגיד, אבל חום אימים עכשיו, עקיבא, כאילו, איך אתה מסתדר עם החום הזה? אני לא מבין, באמת.
1: זה חום שלא יאמן, זה חום שהשעות הכי סימפטיות, זה בערך, אם אנחנו מדברים על שעות האור, זה 4 בבוקר עד ככה 7, 7:15, זה שעות אגב קסומות, זה אור פשוט, אתה מרגיש בעולם אחר.
0: כן.
1: מ-7:30, כמו שעולה השמש, גם הזבובים באים, וזה חום שקשה להם. זה השעות שאני בערך בין 7:30 בבוקר עד בערך 5, אני מוצא לי איזה נקיק, מדבר או עץ לרבוץ תחתיו, יש לי מים, יש לי דברים, תמרים, אני מכין קפה בפרימוס במקומות שאנשים עוצרים לי, כל מיני תיילנים פה עושים קפה, אנשים חביבים מחבבים אותי.
0: תגידי, לפחות אני מתאר לעצמי שבמדבר אין מדוזות, כי אתה יודע מה קורה בים וזה פשוט טירוף. אתה לא נתקלת במדוזה.
1: בים כרגע יש, לא, אני לא הולך לאורך הים, אבל זה טוב שאתה אומר, כי זה היה היעד שלי, רציתי ביותר צפונה,
0: כן.
1: לחתוך בכיוון המנוגד למדבר ולהגיע גם לשם. אז יש עכשיו מתקפה, אתה אומר?
0: האמת היא שזה קצת נרגע, אני חייב להגיד, אבל אם, יכול להיות שאם תיכנס עם מסכה, זה יהיה בסדר.
1: אם זה עדיין יכול לצרוב את הפופיק, כמו שאומרים. זה תראה מה זה, גם קורונה, גם עכשיו החולרה של המדוזות, הכל ביחד.
0: הכל, אתה יודע, חוק מרפי, הכל ביחד. תגידי, רציתי לשאול אותך, בתור בן אדם עם ניסיון חיים ועברת הרבה בחיים, אני קצת מדבר בתוכנית שלי היום על עניין שנקרא פוטנציאל, על... פוטנציאל, אתה בגילך, אתה מסתכל אחורה על חייך, אתה אומר, היית משנה משהו? אתה מרגיש שיש דברים בך שלא באו לידי ביטוי, שהיית רוצה שיבוא לידי ביטוי? אתה הרגשת באיזשהו שלב בחייך פוטנציאל לא ממומש, מה שקוראים, או שזה לא, זה עבר על ידך?
1: יש שאלה טובה.
0: אני רק לא שומע אותך.
1: אשתי תמיד אמרה לי שאני כישלון מבוזבז.
0: כישלון?
1: זה הייתה קוראת לי. אחת הסיבות שנפגעתי ועזבתי את הבית ויצאתי למסע הזה.
0: כן, כישלון מבוזבז.
1: ככה היא טענה.
0: וואו.
1: ככה היא טענה. תראה, אדם, לפי ידיעה שלי, נולד עם איזה, איך אומרים, ארגז כלים מסוים.
0: כן.
1: יש איתו מה שהוא הביא איתו.
0: כן.
1: אתה יכול שיהיה לך, אני אומר, פלייר, מפתח שוודי ומפתח צינורות, ובמשך החיים אתה יכול להוסיף לך.
0: Uh-huh.
1: עוד דברים שיקנו לך מפתחות לשבילים ולדלתות אחרות חדשות בחיים.
0: כן.
1: אני, האמת היא שלא, אני לוקח איתי כל מיני גזרי, אני כל השנים אספתי עיתונים, ואני חושב שמשהו כמו לפני זה 4 או 5 ימים, השאלה שלך מזכירה לי, אני לא יודע, זה עיתון ישן, הוא היה כבר צהוב לגמרי, אבל כן עשו איזה, איזה סקר, אני מאוד אוהב סקרים.
0: סקרים.
1: היה איזה סקר בכן.
0: כן.
1: ששאלו אנשים מבוגרים, או יותר מבוגרים ממני אפילו, בכל העולם, אנשים בני 90 פלוס, אולי אפילו 100.
0: כן.
1: מכל העולם, מה הסוד שלהם? לא מה הסוד, סליחה, על מה הם מתחרטים שהם לא עשו. בגילם המופלג.
0: כן.
1: אתה יודע מה אמרו?
0: מה?
1: אמרו שני דברים, לא חשוב מאיפה, מקטמנדו, מסין, מכל העולם. ענו אותם שתי תשובות. אחת, שלא עשו מספיק סקס.
0: כן.
1: זה אחד, זה הדבר הראשון. הדבר השני, שלא טיילו מספיק בעולם.
0: שהם לא טיילו מספיק בעולם.
1: כן, אלה שני הדברים.
0: אני לא רוצה לשאול אותך, אז אתה כרגע מטייל, לפחות בארץ אני מבין, אתה מטייל, אז אתה מגשים את החלום הזה. מותר לי לשאול אותך שאלה אינטימית, אתה כאילו, אתה מחפש בדרך, בטיול שלך, אם אתה מבין למה אני מתכוון? אתה מחפש? אתה בכל אופן הרבה זמן מחוץ לבית, גבר, אני בן אדם שהולך לבד, כמו שאומרים, כוחות במותניו, אתה הולך עם עיניים פתוחות, עקיבא?
1: בוא נגיד ככה, אני אולי מבוגר, אבל לא עיוור, אם אתה מבין מה אני אומר.
0: אני מבין.
1: לא חולפות פה הרבה נשים מולי.
0: אולי בקרבולי, איך קראת לזה? בקרבולי חירורים, איך קראת לזה?
1: בקרבול חירורים.
0: אולי?
1: עברתי שם. אבל תראה, אם אני לא מזמין את זה, מה שנקרא, אבל אם יזדמן איזה פלירט על הדרך, אני לא אגיד לו. גם אשתי לא צריכה לדעת, אם אני לא אדבר על זה אצלך ברדיו, היא גם לא תדע, אלא אם כן מישהו שומע ויראה.
0: ויעביר לה, לך תדע. אולי זה יעזור, אולי אתה יודע, אולי אתה קצת תעורר את קנאתה, אולי פתאום תקבל טלפון, עקיבא בוא הביתה, אני בבית, מחכה, תבוא.
1: אני סקפטי בנושא הזה.
0: אתה סקפטי.
1: בכל מה שקשור לאשתי, אני סקפטי. היא מין אישה כזאת.
0: הבנתי.
1: אבל רק להגיד עוד מילה על הדבר הזה שמתחרטים שלא עשו סקס ולא מספיק טיולים בעולם, זה באמת עושה לחשוב שסקס תוך כדי טיולים בעולם זה הדבר האולטימטיבי כנראה.
0: הבנתי.
1: זה הכי הכי שיש.
0: אז התמונה לגביך מתחילה להתבהר לי, אני חייב להגיד. עכשיו תגיד לי, בוא נגיד אם אתה, אנשים שומעים אותך עכשיו, אנשים צעירים או יותר מבוגרים, ואתה אומר, חבר'ה, לא משנה איפה אתם נמצאים בחיים, איזשהו עיצה, אולי לא לגמרי פרקטית כמו לכו תטיילו בעולם ותעשו סקס, אבל אפרופו ארגז כלים האלה, או אתה יש איזשהו כלי שאתה מסתובב נגיד עם משהו, לקחת אתך לדרך, איזה מפתח צינורות או משהו?
1: אני איש טכני קטן מאוד, אני לא אשתכר לך. כל פעם שאחת הבנות שלי רצתה, אבא בוא תעזור לי, הייתי קורא לשכן.
0: הבנתי.
1: זה לא משהו שאני גאה בו.
0: הבנתי.
1: מצד שני לא מתכוון להתנצל על זה.
0: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר.
1: כל חיי, לא להברגות ולא למכונאות רכב. אם יש בעיה, יש אנשים שיתעסקו עם זה, ותיקח את ה-200 שקל, 500 שקל, מה שאתה רוצה שמגיע לך, ותעזוב אותי. אני לא, אני אשב בצל, אני אוכל משמיש, כשאתה תתלכלך את הידיים שלך עם הגריז וכל הדרק הזה.
0: טוב.
1: לא רואה בזה צורך.
0: הבנתי אותך. ולצוד, אתה אוהב לצוד? יוצא לך לצוד בדרך, או שיש לך מספיק אוכל?
1: אני לא, לא לקחתי איתי נשק חם. אני, איך אומרים, מקבל את ה... את האוכל שהוא כבר במצב הסופי שלו, והחתוך והמאושן.
0: הבנתי.
1: אם אתה מבין מה אני מתכוון.
0: הבנתי.
1: מדי פעם איזה נוטריה או לוטרה היא מזדמנת, ויש לי שקית ניילון, אז אני מספיק זריז, יכול להיות שאני האיש, אבל גם אני אחרי זה צריך
0: לקלף אותה.
1: כן.
0: זה קשה.
1: אני עושה, יצא לי ביום השני או השלישי, דיברנו על זה אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אני הרי יצאתי בחרון אף.
0: בחרון אף לגמרי.
1: כן, ולא לקחתי איתי כלום. אז ביום השני אני זוכר, אני במקרה ממש דרכתי על קיפוד, ואיזה בדואי הציע לי לעשות ממנו פויקה.
0: פויקה של קיפוד.
1: כן, אבל אני עלו בי הרחמים ואני שחררתי אותו, למרות ש...

0: זיתים וטונות. ואחרי זה קצת קיללתי שהיא לא לפותחן, הם לא הביאו. מה זה יעזור? אידיוט עם אבנים, ניסיתי לפתוח את זה, והרוב התנזר סביבי, ואני די מסריח מטונה עכשיו כי השומן. אבל אני מלקט זרעוני אשחר.
1: זרעוני אשחר.
0: אם אתה מכיר את זה...
1: אני לא, עדיין לא, עדיין לא, אבל אני אנסה את זה. טוב, תשמע, עקיבא, אני חייב לסיים, ואני שוב, אני מבטיח לך שקודם כל יש לך את המספר שלי, אם אתה זקוק, פתאום אתה כן רעב, ואתה צריך שאני אשלח לך משהו בדרך, אני אבדוק מה איתך גם בשבוע הבא, בסדר?
0: אני מודה לך, השיחות איתך מרוממות לי את הרוח בחיי.
1: אני שמח, אני שמח.
0: שיש לי איזה קשר לעולם ומקום שאני יכול להתבטא בו.
1: מעולה, ואתה השראה, תדע לך, אתה השראה. ואני מאוד מודה לך, ושיהיה לך דרך אצלך ותמשיך, ונדבר איתך בשבוע הבא.
0: בשמחה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום לך, תודה.
1: להתראות.
0: כל טוב.
1: ביי ביי. טוב, מה נגיד לכם, זה עבר די מהר בשבילי, אני מקווה שנהנתם ממה ששמעתם. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההאזנה, אני מאוד מאוד מאוד רוצה להודות לכל מי שהיה בתוכנית היום איתי, תודה לאיתי מאונטנר, תודה לשרון קנטור, לדרור קרן היקר, לאלונו לארצ'יק, תודה רבה לגיל קומר, תודה גדולה לאסי זיגדון, וככה לסיום אני רוצה לשיר אתכם עם איזשהו שיר משורר שנקרא ברק פלדמן, שיר שקיבלתי מחברה טובה שמדבר על פוטנציאל, והוא באמת נקרא שיר פוטנציאל. תאר לעצמך שפתאום אתה פוגש את הפוטנציאל שלך באמצע הרחוב, מישהו שהתחיל כמוך עם אותם נתונים כמוך, שעשה הכל כמוך אבל טוב, כזה שעבר בכל דרך שעברת, נתקע בכל צומת, כל פינה, אבל בכל מקום שבו אתה טעית, הוא קיבל את ההחלטה הנכונה. תאר לעצמך כמה מוזר זה לראות מה יכולת להיות. הרי רצית להיות בדיוק כמוהו, ניסית בדיוק כמוהו, והצלחת כמעט כמוהו, רק פחות. מצד אחד, זה מאכזב. מצד שני, זו הזדמנות טובה לומר לעצמך שיש לך תקווה. הרי בכל זאת, תראה, איפה הפוטנציאל שלך?
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: אלון נוימן הוא המניע.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם. ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק. ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. לי קוראים דרור, ואני מנגן ועוצר לכם מדיטציות עם צלילים. אז מי שמצטרפת אלינו בפעם הראשונה, נותן עוד ככה עוד כמה שניות ככה לאנשים להצטרף לשידור החי בפייסבוק וביוטיוב. מדיטת צלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו מקשיבים לצלילים, לוקחים פסק זמן, קצת נרגעים, קצת לומדים נושאים חדשים שקשורים בתדרים ובצלילים, וגם מתרגלים מדיטציה על הדרך. התחלנו בשבוע שעבר סדרה חדשה של מדיטציות שקשורות לצלילים מהטבע. הקשבנו לגלי הים, היה ממש ממש כיף. והיום ככה לכבוד לק בעומר אנחנו נקשיב לצלילי האש המרתקת, שאפשר יש לומר אפילו המאפנטת. ואנחנו ככה בכלל, אני חושב שלק בעומר מייצג קודם כל את האש הפנימית שקיימת בנו, סוג של תקווה לשלום. ואנחנו ככה נצלול קצת ללב, נדליק ככה את האש הפנימית, ונקשיב קצת לצלילי הרב שנמצא פה לידי. ובכלל, ההמלצה שלי ככה להקשיב למדיטציה הזאת עם אוזניות, אם אפשר למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אפשר לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז. וכאשר אתם מוכנים לעצום עיניים ולהעביר את תשומת הלב לצלילים ופחות למחשבות, גם אם יש מחשבות, זה בסדר, בעדינות, בעדינות, תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של האש. הכנתי לכם כמה צלילים של אש וכמה צלילים של טבע ועוד כל מיני הפתעות ככה תוך כדי. אז אנחנו נקשיב, נסו לשים לניואנסים הקטנים, על הקיצים, לאש, לצלילים, מצד ימין, מצד שמאל. יש שם עולם שלם, ממש ככה, בתוך הצלילים של האש. וזהו, אז יאללה, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. נראה לי שמקווה שאתם שומעים אותי טוב. ערב טוב למיטל, ואנחנו, בואו נראה שאתם שומעים אותי כמו שצריך.

יופי. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לכם קצת את תדרים ככה של האש, ככה שיהיו ברקע. אנחנו מתחילים איזושהי הרפיה, קצת נשימות, כמו תמיד, ואחרי זה נצלול לתוך הצלילים.

נשים לנו קצת תדרים ברקע נעימים. בכלל, המדיטציה היום תהיה נורא נורא פשוטה. המדיטציות של ההקשבות ככה לטבע, מבקשות מאיתנו איזו הקשבה עמוקה. אבל נשאר לנו קצת נעים, נשים עוד כמה תדרים. אפשר להתמקם. נעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. ובואו ניקח כמה נשימות עמוקות אל הלב, שאיפה עמוקה. ונשיפה איטית. דרך הפה. ועוד פעם שאיפה עמוקה, דרך האף, לאט לאט. ונשיפה איטית דרך הפה. ניקח עוד שאיפה עמוקה, הפעם נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא הנחה עמוקה. נסמן לגוף שלנו להירגע. שוב פעם ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזיק את האוויר. אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה כזאת ואז להוציא. תמיד תנסו ככה להוציא עם כמה שיותר צליל. אם זה לא יוצא באופן טבעי, אפשר פשוט להוציא את הצליל אה. בואו נעשה עוד פעם אחת גדולה וארוכה וגדולה. ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא את הצליל אה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, פשוט לקחת נשימות איטיות וארוכות ועמוקות אל הלב. ולהוציא מהלב. עם כל שאיפה ונשיפה, פשוט להרגיש איך הלב נפתח עוד קצת ועוד קצת. מרפא קצת.

à la peau de ta roche. כל השרירים בפנים, שוב אפשר להיעזר בנשימה, ממש עם כל שאיפה ונשיפה, נרפות עוד קצת, בעיקר באזור של הכתפיים, של הצוואר, מצטבר שם הרבה מאוד סטרס, ככה מהיום יום. תתחברו לגוף שלכם, תרגישו אותו, תקשיבו לו. ממש עם כל שאיפה ונשיפה, תרגישו איך הוא מרפא עוד קצת ועוד קצת. לתוך הכרית, לתוך המזרון, נרפות את הגב,

נמקים את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, נרפות את הרגליים, את הכפות רגליים, את הכפות ידיים. רק תרגישו את עצמכם, תרגישו את תחושת הנוכחות, נתמקד בנשימה. גם אם מגיעות מחשבות מדי פעם, רק תתבוננו בהם, רק תאפשרו להם להיות, תאפשרו לכם להיות. תתבוננו בתחושות של הגוף שלכם, רק תרפו, רק תאפשרו לעצמכם להיות בשקט, בשלווה. כל נשימה עמוקה, תשחררו. אתם כבר יכולים ממש להתחיל לדמיין את עצמכם שוכבים או יושבים ככה ליד מדורה. מביטים באש.

כל נשימה מרגיש לך אש. מתחילה להתגלות בלב. עם כל שאיפה עוד אוויר נכנס.

הלב מתחמם ממש עם האוויר שאתם מכניסים פנימה. תרגישו איך האזור הזה של מרכז החזה מתחמם ונהיה יותר נעים ויותר נעים.

האש בלב גדלה. אתם מתבוננים עמוק עמוק לתוך הלב, לתוך האש שבלב שלכם.

בתוך האש שבלב. יכולים לראות אבן יפה זוהרת, מוארת.

לאט בעדינות בעדינות, אפשר לחזור על תחושות הגוף, לקחת עוד נשימה עמוקה, ולהוציא. אפשר בדמיון לקחת איזה משהו ככה שלא משרת אתכם יותר, יכול להיות כל דבר, יכול לגרום לכם ככה להרגיש יותר כלילים, יותר נוחים עם עצמכם, לנסות למצוא לו איזשהו סימבול, איזשהו סימן, איזשהו ציור, איזושהי מילה ולקחת אותה, לכתוב אותה בדמיון, ככה על דף נייר, לצייר או לכתוב. ושאתם מוכנים פשוט לזרוק את החתיכת נייר הזאת לתוך האש, להתבונן בה איך היא נשרפת, איך היא מתקלה, איך הדבר הזה שאתם לא זקוקים לו יותר כבר לא שם. פשוט תדמיינו איך אתם בלי הדבר הזה, איך אתם מרגישים יותר כלילים, יותר נוחים,

ככה לקחת את זה ממכם, להרפות מזה. אנחנו נסיים בהודיה, הודיה עמוקה. ולכל דבר שתרצו.

0: דבר טוב שעובד בחיים שלכם, על המשפחה, על החברים, על הביחד. ומפה, בל"ג בעומר, שהשמיים פתוחים, נשלח תפילות לכל מי שזקוק, לכל מי שזקוקה. תפילות של שלום, ונשלח אותם ככה למעלה, למעלה עם האש, כמו טבק שעולה ככה לשמיים. נדמה איך התפילה שלנו עולה גבוה גבוה, ומגיעה לכל מי שצריך, לכל מי שזקוק. תודה רבה שהייתם איתי הערב, תודה שהקשבתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר,
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

ורנג'ה פותחת לנו את עולם קטן עם עמיה מאלבום הראשון שלה. בוא נשמע עוד קטע מאלבום הזה. ואני אגיד לכם שאני אורי בנקלטר ואני איתכם בשעתיים הקרובות פה בעולם קטן. וראנג'ה.

0: Thank you so much.
1: כן, זוהי ג'הוואני הריסון, The Day the Darkness Fell, ככה נקרא הקטע הזה. בוא נמשיך עם בצ'ן קאור, Crimson.

מתוך אלבום The Architecture of Joy. נמשיך עם איימיאגי מיפן, קטע שנקרא I Am.

מרבי סיבה, עם הקטע היפה הזה, Weave Yourself and You. נמשיך עם מג'יט, מתוך Let It Breathe. עזול. אנחנו פה על עולם קטן, תדרים עדינים וטובים, מלטפים. עזול. מג'יט תמיד מביאה את זה.

Rise Yours, Yonea, מתוך אלבום שלהם Garden of Life. ממשיכים מהם, ג'וזי הקקן, פתח את ליבך, אברה אברה, לספוארטס.

זה היה עם פרז, צ'ארלס סטן, סאונד אוף וייבס, מתוך שוט סטורי. נמשיך קטע מתוך אלבום שיצא ממזמן, מזמן ככה, לייב את רגע, מקום שהיה בפרדס חנה, עוד לפני שפרדס חנה הייתה פרדס חנה. אודי בן קנן, אופה אבני ואיציק יונה, ג'וגינג ביאנד.

Oh, I am dance with waves, לרקוד עם גלים, מתוך האלבום המשובח של The Stunning Eyes of Rita. נמשיך עם עמרי פורט, Fearless, מתוך Melodies of Wandering.

דניאל תורג'מן עם תומר ברוך, קטע שנקרא רסיסים. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מות החיים. אני רואה איתכם פה אורי בנקלטר עם המוזיקה היפה והעדינה. בוא נמשיך עכשיו עם יחזקאל רז.

איזה יופי, המשכנו לרחף עם מחזקאל רז וסילבן, ביחד עם סילבן תלמור, סרנטה ללונה, מתוך אלבום ווליום 3, Under the Rising Moon. ועם היופי המרחף הזה אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן של היום. תודה, תודה שהייתם איתי פה בשעתיים המחבקות האלה. אני אורי בנקלטר, תוכנית עולם קטן, תחנה רדיו מהות החיים. מוזמנים להיות איתנו גם מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו תדר. נסיים עם נתן רבין, קטע שנקרא מיס אלאס. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: רדיו מהות החיים מגיש מפגש פסגה. הנשיא רובי ריבלין ויושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג במפגש רדיופוני מיוחד העוסק בנוסח העברי שכתב ב-1987 יוסף יואל ריבלין, אביו של הנשיא, לספר הקוראן.

0: אדוני הנשיא, בסם אללה הרחמן ורחים.
1: אהלן וסהלן.
0: מה זה המילים האלה?
1: המילים האלה זה הקוראן, והקוראן זה אבא. אבא יוסף יואל ריבלין, לימים פרופסור יוסף יואל ריבלין. אבל איך אומרים? הוא היה פרופסור, אבל היה גם תלמיד חכם. והוא חשב שאנחנו צריכים להשתלב במרחב.
0: אבא של הנשיא, רק להסביר, אבא של הנשיא היה המתרגם החשוב ביותר במאה ה-20 של הקוראן לעברית בת ימינו.
1: כן, לעברית בת ימינו, והוא נשלח ללמוד ערבית על ידי היישוב הישן, כדי שיוכל להיות מומחה להביא לידי חידושים בשפה העברית, כאשר אנחנו יונקים אותה מהשפה הערבית. זאת אומרת, היחסים ההדדיים בין המוסלמים ליהודים, בין הקוראן לתנך, בין מוחמד ליהדות, ובין המאבקים שהוא ניהל כאשר הוא ביקש את קרבתם, הם אלה אשר באו לידי ביטוי גם בעיצוב הדעות של אבא, ובמידה מפתיעה גם בהיסטוריה, בזמננו, ביחסים בינינו ובין המוסלמים.
0: זאת אומרת שהשפה והספר הקדוש הם בעצם העמודים, התשתיות, עליהם, על פי חזונו של אבא המנוח, צריכים להקים, או הם היסודות עליהם צריך להקים את המבנה השייכות שלנו במזרח התיכון.
1: עוד איך, אבא היה מבקש להבליט, ואני זוכר זאת היטב, כנער שהיה מדבר עם בן גוריון, וכשהיה מדבר עם בנו של בן יהודה, ואמר להם, זכרו תמיד, שעם הספר אינו מושג שנדבע על ידי נביאי ישראל, או על ידי מי ממנהיגי ישראל. עם הספר, אהל אל כיתב, זה הביטוי שנתן מוחמד להתייחסותו לעם היהודי כעם הספר.
0: הוא תרגם אותו ב-1935, נדמה לי, הוא יצא לאור אחר.
1: ב-1935 הוא יצא לאור.
0: אנחנו ב-2019, אתה הבן של אבא?
1: אני הבן של אבא, קטונתי, באמת קטונתי. אולם אבא היה מועמד לנשיאות, ואני זכיתי בנשיאות, קטונתי. עברו שנינו, בנו מבתים של אבות מאוד מיוחדים, יש לנו יתרונות כאלה ואחרים, אולי בכדורגל היינו יותר טובים מהם, בכל שאר הדברים הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו. אני מוכרח לומר שיצירת הקוראן ותרגום הקוראן, למרות שכמובן באקדמיה לאחר מכן היו כאלה שטענו כך וטענו אחרת, כי גם השפה שבה משתמש אבא לתרגום הקוראן, היא שפה שהיום נראית ארכאית במידה רבה. וביחד עם זאת, היא משקפת את רוח הקוראן, כפי שיהודי מתרגם, מאמין גדול, כמו שאמרתי, תלמיד חכם, במקורות היהודים ובתורה ובתנך כולו, היא באה לידי ביטוי בשיקוף התפיסה המוסלמית לגבי האמונה באל.
0: אנחנו נדבר על הבית, לזה התכנסנו, לא לפוליטיקה ולא לאקטואליה, אלא למקומות יותר עמוקים. אנחנו נדבר היום על בעצם, על חלק ממורשת בית אביך. אבא היה?
1: אבא היה קודם כל ירושלמי, היה דור שישי לילידי ירושלים, אבא היה באמת מומחה לשפה ערבית ולתרבות
0: הערבית. הוא למד בבית ספר ערבי, נכון?
1: אבא היה לומד בחיידר בבוקר.
0: בעץ החיים.
1: בעץ החיים. אחר כך היה הולך כשלמד בישיבה, וכמובן היה בתרסנטה.
0: אם אני הבנתי, הוא למד בחיידר בעץ החיים, בלמל השנוי במחלוקת.
1: למל הוא לימד.
0: הוא לא למד בלמל?
1: הוא לא למד בלמל, אלא לימד בלמל.
0: בוועדת אל-מערף הוא למד בתור בית ספר?
1: בוודאי, הוא למד בבית ספר, כי הסבא שלי, ראובן ריבלין, שהיה ראש הכולל, כל הכוללים, ראה את כמיהתו וזיקתו לשפה ולתרבות הערבית, שהיא משתלבת, כי אבא עוד בצעירותו, כתב השפעת היהודים על מוחמד, במפתח שבו הוא יראה את כל המקומות שבהם יש השפעה של היהדות על יצירת
0: אז אבא למד בבית ספר דו-לשוני בעצם.
1: בוודאי, בוודאי.
0: ובבית שמעתם ערבית?
1: שמענו ערבית בבית, לא רק בבית...
0: לא תקללות.
1: לא רק בבית אבא שהיה כבר אז דוקטור לערבית, אלא שמענו בבית ישראל אצל דודה רוחל,
0: כן.
1: שהייתה יחד עם כל נשות בתי הונגרים, מדברות עם כל אנשי שייח' ג'ראח בערבית רעותה.
0: זאת אומרת,
1: והם כאשר היו שומעים את הערבית של הדודות, היו עונים להם ביידיש.
0: ביידיש.
1: כן.
0: אוקיי, ועכשיו אתה גדל בבית של פרופסור יוסף יואל ריבלין, שבעצם עסק במפעל תרגום, הייתי אומר, של איש אחד. ספרות מוסלמית או אסלאמית מהמקרא המוסלמי למור הקוראן, אחד התרגומים, בוא נגיד התרגום המודרני הראשון, אלף לילה ולילה שבילדותנו התרפקנו עליו מכל כיוון אפשרי, ועבודות מחקר. איך, מה קורה בבית של אדם שמצד אחד הוא כל כך לאומי, ומצד שני הוא כנעני, הוא שמי? אני צודק בגשר הזה?
1: לכן, למרות הבדלי הגישה שלו, ובעיקר של אמא רחל, שהייתה גם חברת אצל ורציוניסטית ריי, אנחנו היינו בבית אשר ראה בשיתוף הפעולה בלי פטרונות בין כל יושבי הארץ הזאת דבר שהוא רק יביא לידי חזרת עם ישראל לארצו. עם ישראל לארצו מגיע לארץ שהוא קמע אליה, חולם עליה 2000 שנה, אבל יחד עם זה יושבים פה אנשים אחרים. אנחנו עוזבים את אירופה, אנחנו עוזבים את וילנה, אנחנו עוזבים את פולניה, אנחנו באים לארץ אשר נמצא במזרח
0: התיכון. עוזבים זה 100 שנה לפני הרצל.
1: בוודאי, 150 שנה.
0: 150 שנה לפני הרצל.
1: לפני הציונות כתנועה פוליטית. זאת הייתה הציונות המיסטית המאמינה, וגם אנחנו מגיעים לארץ, ואבא הוא צאצא לאלה שהגיעו לארץ מתלמידי הגאון ובני המשפחה, רק מהטעם שהשנה שהבאה הגענו לירושלים, הייתה שנת תף רופאין, לא בגלל שהיא הייתה 1809. והגאון אמר עוד 30 שנה לפני כן, שהקים את חזון ציון, אמר בשנת 1809 למניינם, תהיה השנה למנייננו שנת תקה, שהיא שנת תקה בשופר גדול לחירות.
0: עלינו ארצה, אבא מתרגם את הקוראן.
1: לא, הסיפור עוד יותר יפה.
0: מתקשר כל מילה מהקוראן.
1: אוקיי.
0: תן לנו.
1: כן.
0: הסורה הראשונה.
1: אבא מתרגם את הקוראן, פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקיה שבעה. כן, בוודאי. פרשת הפתיחה, ניתנה במכה ופסוקיה שבעה. בשם אלוהים הרחמן והרחום.
0: בשמאללה הרחמן והרחים.
1: התהילה לאלוהי ריבון העולמים. הרחמן והרחום. אדון יום הדין, אותך נעבוד וממך נבקש עזר. נחנו באורח מישרים, אורח אלה אשר חנות אותם, חנות אותם, אשר לא החרון עליהם ולא מן הטועים. פירושו של דבר פה מדובר בתרגום שהוא לא רק משקף את התרגום המלולי של כל מילה ומילה בערבית, אלא הוא גם נותן את רוח הקוראן.
0: אני אגיד מילה על התרגום של אבא. היו כמה תרגומים במאות הקודמות לעברית, וגם אחריו. אני חושב שבגלל השנה, נגיד מה זה, 1930
1: 1920,
0: הוא עבד אז 20 שנה על התרגום הזה. זאת אומרת, זה מסע מאוד ארוך עוד
1: הסיפור הוא הרבה
0: אז
1: יותר.
0: אז תכף תספר, כן. אבל הלשון, או בגלל אוצר המילים העברי של אותם ימים, או בגלל גישתו המקראית של אבא, זה כמעט המשך של התנ״ך, זה שפה מקראית.
1: חד משמעית, אני רוצה לומר לך שכשהגשתי את ה... שהיינו פעם ראשונה במצרים, אחרי שירשתי את מקומך כיושב ראש הכנסת, נסעתי למצרים, לפת חסור.
0: יושב ראש הפרלמנט,
1: כן,
0: הטלטול.
1: ושם נעמתי בפני הפרלמנט, ובהזדמנות זאת היה איתי ג'ומס גם,

0: תחום יוסף יואל ריבלין, ואני לא מקבל ספרי קודש שלנו, אלא אם כן הם כתובים בשפה ערבית. אבל אני מקבל את תרגום אביך, משום שהוא משקף לא רק את תרגום המילולי של הקוראן, אלא הוא באמת מנחה ומפזר את רוח הקוראן, כפי שבאמת אנחנו מאמינים בו. לכן הספר שלך יהיה
1: בטוח. לך על הגשר הזה. אבא כותב, אבא מתרגם, מפעל חיים. אני אגיד, כל הדברים האחרים הם בעלי חשיבות עצומה, אבל זה גבוה יותר. הוא מתרגם את זה, בוא נגיד, בשנים שהסכסוך מתהווה, הוא מתהווה, עם רספקט...
0: בימי המופתי של ירושלים.
1: עם רספקט עצום, מצד אחד הוא בונה גשר לתוך המזרח התיכון, כמעט כנעני עוד לפני הכנענים, ובצד השני יש את ביאליק. המשורר הלוהב הלאומי.
0: והקוראן מתורגם בספריית דביר ובבית הדפוס של ביאליק. וביאליק מאיר לאבא שלי הערות.
1: בלי שום דבר ערבית.
0: בוודאי. מבקש לתקן לו את העברית, ואבא שלי אומר לו, לא, לא, לא ישנה, ואילו עוד אחת מתרגומי, והיה ביקור.
1: אז לך הביתה, תחזור הביתה. אתה נולד כמה שנים אחרי שהספר מפורסם?
0: אני מוכרח לומר לך שספר הקוראן גם קשור בתולדות הציונות. והסיפור שהיה כך היה. אבא שלי היה מבאי ביתו, ומהאדם, אחד הצעירים, שבן יהודה מאוד קרב אותם. והוא, בן יהודה, שרצה לחדש את השפה העברית כשפה מדוברת, אמר, אנחנו צריכים לקבל עם התפתחות הטכנולוגיה בעולם, גם איך לתרגם מילים, שהם יהיו מילים שימושיות ביותר, כמו טלפון, האם סך רחוק, כל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים למצוא מקורות שיעזרו לנו ביצירת השפה העברית המתחדשת, שפת הדיבור, ולא רק שפת התנך. ואמר, שילחו ללמוד את השפה הערבית, שהיא השפה הקרובה אלינו ביותר, כי וחד זה אחד, ועשרה זה עשר, וארבע זה ארבע, לכן אנחנו צריכים לבוא ולראות את השפה הקרובה ביותר אלינו, השפה השמית, וללמוד ממנה, משום שלשפה הערבית יש עשרה בניינים. ואני רואה רק אחד מהילדים המוכשרים הנמצאים כאן בסביבתנו, זה יוסף ריבלין. קחו אותו ושלחו אותו לאוניברסיטת פרנקפורט. שם אבא נפגש עם גולדציר ועם הורוויץ, והם קלטו מיד שיש להם באמת איזשהו סקולר עתידי, לשפה ערבית, ואבא למד עד אשר בשנה השלישית ללימודיו באוניברסיטה, אני לא רוצה לדבר בשבחו של אבא, אבל כנראה התברר שהוא מבין את השפה קצת יותר טוב מהמורים שהיו מורים גדולים ודגולים. ואז הציע גולדציר להורוויץ, תתרגם את הקוראן יחד עם ריבלין לעברית, ואחר כך ניקח את השפה הגרמנית, ונתרגם את העברי, את הקוראן, מעברית לגרמנית. כך אבא ישב על הקוראן, ועם הורוויץ תרגם את הקוראן, יחד עם זאת כמובן, הוא כתב איתו יחד את חיי מוחמד, שהיא ההיסטוריה,
1: כן, של ההיסטוריה, מוקדמת על שם.
0: שגם בה אבא מקפיד מאוד, בגלל תקופת הרצון לבוא ולמצוא את הקשרים עם החברה הערבית בישראל, כי החברה הערבית בישראל, הפלסטינאים, מה שנקראו בלי שקראו לעצמם פלסטינאים, כל שבטי הפלסטינאים שישבו בישראל, גם החלילים, יעני החברונים, וגם הנבלוסים, יעני משכם, וגם אנשי ירושלים, כל אחד לעניינו ולמנהגו, וכל אחד עם ההתייחסות למדינה אחרת או לעם אחר, בבליל האומות הערביות שמסביבנו, כולם יחד ראו
1: אבא קוראן את המכנה המשותף שאיחד אותם.
0: בוודאי.
1: ועכשיו הוא מתרגם את הספר למי? לנו?
0: הוא מתרגם את הספר כעבודת דוקטורט
1: בסדר, אבל אחרי כן שהוא ממשיך 20 שנה,
0: הוא מגיע לארץ, הוא הולך לביאליק, שביאליק היה מאוד מאוד מחבב את אשתו הראשונה, גם היא רחל.
1: רחל, אצלכם כן, זה אובססיה במשפחה.
0: בת,
1: כן.
0: בת למשפחת יהודה.
1: כן.
0: בת למשפחת יהודה, שהם ידעו ערבית על בוריה. אבא שלי פגש אותם, את המשפחה ואותה, כאשר הוא היה בגלות בדמשק.
1: במלחמת העולם הראשונה.
0: נכון, נכון. איתו. שם הוא הפך להיות חלק מהמערכת, ואז הערבית הייתה כל כך שגורה על פיו, שהתושבים

0: בארץ הערבים היו מתפעלים ממש מהיכולת הערבית שלו. אני יודע גם שאבא היה מדבר איתם, משוחח איתם, הוא ב-42, כאשר היינו היהודים והמוסלמים מבקרים את הנוצרים, והנוצרים והמוסלמים מבקרים אותנו, אנחנו מבקרים אותם הנוצרים ביום ראשון, אנחנו מבקרים יחד עם הנוצרים את המוסלמים, את הנששיבים, ואת החוסיינים אפילו, לא המשפחה שלה, לא אלה שהתייחסו לאבדול קאדר ולמופתי, היינו יושבים, וב-42 יושבים על המרפסת, אני בן 3 על ידיה של אמי, ואמא מספרת את הסיפור לאחר מכן ב-CNN, שב-42 יושבים שלושת המשפחות ואומרים לו, המוסלמים והנוצרים, חוואג'ה יוסוף, הם היו כולם יוסף, חוואג'ה יוסוף, אל תדאגו, באל אלמן הולכת להיגמר המלחמה, רומל הולך לנצח והגרמנים יגיעו הנה, אתם,
1: אנחנו נשמור עליכם.
0: הריבלינים, אל תדאגו. זה אחרי מה שמשפחת סלונים יודעת היטב.
1: מחברון.
0: אחרי חברון. ואתם אל תדאגו, אנחנו נגן עליכם. ואז אבא אומר להם, באמת, בלי התגרות, לא, לא, לא, כנראה שמונגומרי ינצח, בנות הברית ינצח את רומל, ואז יגיע הרגע והשלב שבו העולם כולו יכיר בזכותנו להקים מדינה יהודית, ואתם לא תצטרכו ולא תקבלו הגנה מאיתנו, כי אתם תהיו אזרחים שווי זכויות במדינה שאנחנו נקים.
1: זה כרוויזיוניסט.
0: זה, אבא לא היה רוויזיוניסט, אבא היה איש היישוב הישן, אבא היה מגשר, אבל הוא בהחלט למד וראה, המלחמה עם בן גוריון הייתה יותר על מעמדם ועל תפקידם של אנשי היישוב הישן בבניית הציונות. לכן אבא התרחק מבן גוריון.
1: אבל תעצור כאן רגע. בכל זאת, התרחק מבן גוריון זאת עמדה. אני שואל שאלה שהיא לא פוליטית אלא תרבותית. הוא היה איש אקדמיה, קראנו לו פרופסור ריבלין, לא חוואג'ה יוסוף. היה פרופסור ריבלין.
0: הוא אהב חוואג'ה יוסוף.
1: איפה, בבית כנסת שאנחנו היינו, היו שני פרופסורים.
0: חד משמעית.
1: נכון, היו שני פרופסורים.
0: נכון, ליבוביץ' וריבלין.
1: בבקשה, וקראנו לו פרופסור ריבלין.
0: נכון.
1: לא הדירו אותו מהאקדמיה, כי הוא היה ימני, כמו שיש טענה שבשנים מהם הדירו פרופסורים רוויזיוניסטים?
0: תראה, משפחת בן סימן ומשפחת ריבלין ברובה הייתה רוויזיוניסטית. אבא שלי עסק בעניינים אחרים, ובעיקר הוא לא הבין את הדרך שבה אנחנו, כשחזרנו לארץ ישראל, לא מבינים שאנחנו נמצאים במרחב אחר. אנחנו צריכים לסגל לנו. ויכוחיו עם בן גוריון, ובן גוריון היה מאוד אוהב, כי היינו שכנים.
1: ממול, בדלת ממול.
0: אתם בצד ההוא, ואנחנו בתווך. בן גוריון ואבא היו מתווכחים גם על תפקידה ומעמדם, ובאמת החלק שהם לקחו בבניית מדינת ישראל, היישוב הישן, חלקו בהקמת המדינה, אבל הם היו גם מתווכחים, ואבא היה מסביר לו, ראינה, אתה לא אירופאי, אתה הפכת להיות חלק מהמזרח התיכון.
1: אז תשתלב.
0: ואין לנו ברירה אלא להשתלב. אנחנו נועדנו לחיות יחד, זה לא שנגזר עלינו לחיות.
1: זה ייעוד.
0: ייעוד, אם לא נשתלב. בשביל זה כל כך הבין ריבלין, שהיה נחשב רוויזיוניסט. כי מי שהייתה רוויזיוניסטית זה הייתה אימא. Okay. שהיא הייתה גם...
1: ולא הדירו את אבא על זה מהאקדמיה?
0: האקדמיה הדירה את אבא, אבא לא היה נהיה דוקטור באוניברסיטה העברית, הוא לא למד בפרנקפורט. Okay. כי היה אליעזר ריבלין, שהיה גדול, היסטוריון ענק, לא קיבל תואר. הוא לא קיבל תואר כי הוא היה נייטיב. Okay. הוא היה נייטיב.
1: אבל הוא בא מחוץ לארץ יקר.
0: אבא היה הוויכוח העיקרי של אבא, אבא הפך להיות רוויזיוניסט בהגדרה. אבל הוא היה בקשר אדיר.
1: איך?
0: פעם אני אספר לך.
1: מה קרה למחנה הלאומי? שנגיד, אבא בסוף אחד מעמודי התווך הראשונים שלו, שהיום לא מדבר את שיחת ההשתלבות, אלא דווקא את שיחת הבידול, אפילו יותר בן גוריוניסטית בהקשר הזה.
0: דרך אגב, אבא פגש את ז'בוטינסקי ב-1923, דיבר איתו אדם. ואמר לו, ודאי ודאי, בימים ש...
1: כן.
0: של שהותו בארץ, ואז הוא הסביר לו שאנחנו, כי הוא קרא את קיר הברזל, בדיוק ב-1923, והבין שז'בוטינסקי רואה את הצוהר והראייה למערכת האחרת, ואת בניית קיר הברזל, רק כדי להסביר להם, חבל על הזמן שלכם, אנחנו פה, בואו נחיה יחד, כי נועדנו לחיות יחד. ואבא ראה בז'בוטינסקי את מבשר הבשורה האמיתית לגאולת ישראל.
1: שמעבר לקיר.
0: שמעבר לקיר. לימים אחרי שהערבים יירגעו ויבינו שאנחנו הגענו, ושאולי הם גם מוכנים להצדיק את חזרתנו לארצנו, או לקבל זאת כעובדה. מאז?
1: למה זה לא תפס? איפה זה נכשל?
0: לא, לא, דרך אגב, אני מוכרח לומר, היינו שכנים של מרידור.
1: היינו, אבל
0: מרידור.
1: היום.
0: היום,
1: לא, אתה... לא הנינים של אבא.
0: שמע, היום אנחנו נמצאים במבוכה גדולה בתוך הציונות כולה, כי אף אחד לא יודע מי הוא מה, ולמה הוא בא ממערכת שהיא הייתה מערכת שתפסה את הציונות, גם כמעמד של, מעמד של עובדים מול מעמד של משעבדים. זאת אומרת, אנחנו, כל התפיסות כל התפיסות שהן באות לידי ביטוי היום במחשבות הפוליטיות או בהצהרות הפוליטיות, אין להן שום קשר ושום באמת איזושהי הבלכה או
1: זיקה.
0: לא רק זיקה, איזשהו דבר שהוא באמת קשור באותם דברים שעליהם דיברנו,
1: אני רוצה לחזור רגע אחורה. אנחנו בבית כנסת. לתאר אותו רגע, ירושלים קטנה, מחולקת, אין מקומות קדושים בירושלים של עד 67, ולכן אולי העיר קצת יותר רגועה. בית כנסת הוא אולי המקום הכי קדוש שמסתובב. זה בית כנסת שבו מדי פעם הזמינו את אבא לדבר, ללמד שיעורים.
0: ודאי, מה זה? היה חלק מקהל ישורון.
1: כמו שיש בית כנסת שבו ליבוביץ' ואבא מלמדים, ויש קהל שבא לשמוע את שניהם.
0: בוודאי, הרי ליבוביץ' ואבא, הם היו רק הפרומו של ליבוביץ' ואלדעת.
1: כן, אבל ברמה קצת אחרת.
0: אבל בלי כל ספק שהוויכוח ביניהם, הוא מצא הסכמות הרבה יותר מהותיות, בכל מה שקשור לצורך הבלתי מתפשר, של ההבנה שנועדנו לחיות יחד, שאנחנו האירופאים, עם כל הכבוד לאירופה, לתרבותה, ובאמת להיינה ולכל אותם יהודים אשר פיתחו ושירו את התרבות העולמית ואת התרבות היהודית, אנחנו במזרח התיכון, אלף לילה ולילה, הוא דבר שכל הנוער צריך לבוא ולקרוא אותו, כדי לראות שהתרבות הערבית היא הייתה בזמנו התרבות המשגשגת. הם היו, א' ב' יהושע כתב לאחר מכן את המסע על תום האלף, כן. והוא בא ומבליט עד כמה היו הספרדים הרבה יותר תרבותיים, תרבותיים מהאירופאים.
1: תגיד לי, אבל אם זה היה בידיים שלך היום, אתה שר החינוך, כלומר, אני לא מאחל לך, אבל נגיד, אתה שר החינוך של מדינת ישראל.
0: היה נשיא שלך, מכן,
1: כן, שר החינוך. לכן בעדינות כן. אמרתי שאני לא מאחל, כן. אוקיי? ילדים בישראל לומדים תנ"ך, קוראן וברית חדשה?
0: לא, לצערנו הרב.
1: לא, לו אתה שר חינוך, היית רוצה מדיניות או, כזו?
0: בוודאי, כמובן מתוך רצון, היו בלימודי חובה, יהודים לומדים אל דוברי השפה הערבית, לומדים ערבית, ודוברי כן. השפה היהודית, העברית, דוברים ילמדו ערבית, ודוברי השפה הערבית ילמדו יהודית, עברית. אותם. כמובן שאם אני שר חינוך בלימודי חובה, אני לא מדבר על לימודי דת או לימודי קודש, שהם דברים חשובים יותר להבנת התרבות האחרת והאמונה האחרת, שהיא מתנגשת פעמים גם ברמה הפוליטית, ביכולת שלנו לשתף פעולה, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת כאשר פורץ פה איזה סכסוך, הר הבית הוא ממש וולקנו שעומד להתפרץ בכל רגע, ונידן להבעיר אותו כערף עין בלקיחת הדת ואחיזה במאבק שבין היהדות לאסלאם כמלחמה, והופך את כל הארץ למרכחה ולפרצות.
1: ואם היו יודעים, אם היו לומדים?
0: היו לומדים, היו רואים עד כמה הקוראן קרוב למסורת היהודית, עד כמה הקוראן שאב מהמסורת היהודית, עד כמה הקוראן, ידעו גם אנשי הקוראן, כאשר אנחנו

0: לבוא ונשוחח, ולא רק נתווכח או נטריס, עד כמה מוחמד ראה בארץ ישראל, כארצו של עם ישראל, שהרי בסורה החמישית, בפסוק 23, ובאמור משה לעמו, עמי, זכרו את הטוב אשר עשה איתכם אלוהים בהקימו בקרבכם, נביאים, וישם אתכם מלכים, וייתן לכם את אשר לא נתן לעם מן האדמה. עמי, בואו אל הארץ הקדושה אשר ציווה אלוהים לכם, ולא תיסוגו אחור, פן תובדו לעד. ויאמרו, משה, עם הענקים בתוכה, ואנחנו לא נבוא אליה, עד אם יצאו מתוכה. פירושו של דבר, באמת, את ארץ ישראל, כארץ המובטחת, מביא מוחמד בקוראן עצמו. הקוראן כן כתובה ירושלים, לא כתובה ירושלים. האמונה המוסלמית היא שמוחמד עלה לשמיים מאל אקסה שבירושלים. כן כתוב, לא כתוב, זאת אמונה.
1: גם בחמשת חומשי התורה שלנו ירושלים לא מוזכרת, אז אפשר להירגע.
0: בחמשת חומשי התורה היא לא מוזכרת.
1: אבל תגיד לי דבר כזה, אני יודע בערך באיזה בית גדלת. כי מהרחוב אני יודע. באיזה בית הילדים שלך גדלו? כלומר, הקוראן וספרות האסלאם הם חלק ממה שהילדים שלך גם שומעים בבית? הם לא הכירו את אבא, נכון? אבא נפטר ב-70...
0: רק בני הבכור הכיר את אבא, כי אבא נפטר כשהוא היה בגיל 8. ביתי השנייה היה אבא, היא הייתה בחודשים ספורים כאשר הוא הלך לעולמו. הילדים אבל תמיד גדלו בצל הידיעה שהסבא שלהם היה אחד מהאנשים אשר ביטא יותר מכל את יכולת השיתוף פעולה עם העם הערבי, לכן גם חברים שמוסלמים שהיו לומדים בבית הספר היו מבאי ביתנו, הם באו ולמדו שצריך להתייחס אל האדם כאדם, ובוודאי אל בני דודינו כאנשים שהם אנשים ככל האנשים, ושאנחנו נועדנו לחיות יחד. הם למדו, אבל הסביבה היא כמובן סביבה שמשפיעה בצורה ברורה ביותר. אני עוד הייתי קונה ירקות ומקבל שוקולדות מעבדאללה, שהיה בא מסורבחר, ומוכר לנו על המכולת הניידת.
1: לפני 48.
0: ודאי, כן. מה זה?
1: איפה גרתם?
0: אני נולדתי כבר לבית שלנו ברחוב אבן עזרא, 26. שם נולדתי, אמא באה מחברון, כמו אמא שלך, כי אמא חסידים, ואבא ירושלמי בן ירושלמים, ואנחנו רואים, נכנסים ויוצאים כל שכבות העם, כל האנשים, מאגנון, דרך ביאליק, דרך בורלה, דרך כל אותה...
1: בורלה היה חבר של אבא יהודה בורלה, נכון?
0: היה חבר ויריב, יריב וחבר.
1: בסדר, זאת אותו דבר.
0: הם היו יחד בדמשק.
1: אנחנו יריבים או חברים?
0: אנחנו חברים, קודם כל אנחנו בני דודים.
1: אויש.
0: גם כשאני יכול לא להבין כל כך את דעותיך, אני מת עליך.
1: לא הבנתי, מה אתה אומר?
0: אנחנו חברים בלב בנפש, כי אני זוכר שאני הייתי כבר צם, אתה היית בא...
1: ומזמין... לא, תספר את הסיפור מההתחלה, אם כבר אז כבר.
0: אני אוהב אותך מאותם ימים שהיית יושב על ברכי, כשאני כבר נער,
1: ואני בן 3-4.
0: כן, ואני צם ביום הכיפורים, ואתה בא על מנת להסביר לי כמה אתה משתתף בצומי.
1: עם הפקלה שאימא נתנה לי.
0: כן, ומסביר לי מה אתה אכלת לפני רבע שעה. היית עושה ככה, וקציצה, היית אומר וקציצה. וגם יש לנו גם פירות.
1: תפוח ירוק חטוף.
0: תפוח, כן. כן. חד משמעית. אני אוהב אותך, אבל אני מכיר אותך משחר נעוריך. וראיתי בצמיחתך ובגדילתך, ולאחר מכן, ביכולות האינטלקטואליות הבלתי מתפשות. והפסדנו גם במדינת ישראל, בן אדם שיכול לדבר פחות ולעשות יותר.
1: אני חשבתי שאני היחיד שמותר לו להספיד בני אדם חיים.
0: לא, לא, אני לא מספיד, אני הייתי בערב הגדול ב-4 בבוקר, כאשר באמת הספדך המרשים, היום, עד היום התרגש רובין שלי.
1: אסי,
2: סגולה. שאלה אחת, כי אנחנו צריכים לסיים. ירושלים, מלשון, יראו שלם. כי לטעמי, במקום שבו יש מחלוקת הכי גדולה, גם פוטנציאל התיקון, נקרא לזה הברמה הרוחנית, הוא הגדול ביותר. זאת אומרת, ירושלים היא סמל למקום שבו אם נצליח לייצר איזו אחדות וייחודיות שיושבות זו לצד זו, וזה שלום אמיתי, כן? שכל אחד שומר על הצביון שלו, אבל יודעים לחיות ולקבל ביחד, כמו גם תפיסת השבטים וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם. אז רציתי לשאול באמת, אם יש איזה מישן ירושלמי, אתם יושבים פה כשני ירושלמים שהיו כאילו בצדדים שונים במפה הפוליטית, אבל יושבים כאן ומדברים מתוך איזה אחווה ופרגון וכולי, ואני אומר, ירושלים היא סמל להמון המון דברים בחברה הישראלית, וגם יותר מזה אגב, יותר אחר.
1: הנשיא במשך כמה מאות שנים שאנחנו מכירים יחד, אין רעיון אחד שהוא לא עולה אליו לאוויר ואומר, מירושלים. גם כשהוא בניו יורק.
0: לא, לא, זה ב-100% כדי להבהיר שבסכסוך הישראלי הערבי שצריך להגיע לפתרונו על ידי ההבנה שנועדנו לחיות יחד, ירושלים היא בירת מדינת ישראל. וזה דבר שהוא יהיה קשה ביותר, נדמה לי שזה הדבר הקשה ביותר. ירושלים, בשאלתך, הרצאתך, היא מיקרוקוסמוס. בירושלים כל בני העדות חיים יחד. ירושלים היא המרכז הדתי של שלושת הדתות. נכון, למוסלמים יש את מקה, נכון, לנוצרים יש את הוותיקן, או כנסיות אחרות, מזרחיות וכאלה אחרות. אנחנו, יש לנו רק את הכותל המערבי, וכמובן את הערגה להר הבית. אבל כאן חיים כולם. ירושלים הייתה מאוד מוזנחת, על ידי רוב הדתות במשך 1,000 שנה. החזרה של היהודים לארץ ישראל, האשכנזים, בתחילת המאה ה-19, היא שינוי. אבל הם הוכיחו, וגם ערביי ירושלים קיבלו אותם באמת בחיבוק ובקירוב, מהטעם פשוט שהם חשבו, הנה, סוף סוף ירושלים תהפוך להיות איזשהו יותר משמעותית, גם ברמה הכלכלית, גם ברמה החברתית. וכך באמת, עם חזרת הציונות, ירושלים הופכת יותר ויותר למרכז. היום, בכל זאת, 4 מיליון תיירים נוצרים, ואנחנו על ידי פיתוח ארץ המנזרים, חושבים שאנחנו יכולים להביא מיליוני נוצרים שיבואו לוויה דלורוסה, לכנסיית הקבר, לכנסיית הנטיביטי צ'רץ' בבית לחם, בבית לחם, ולבשורה בנצרת. אלה הם דברים שבאים לידי ביטוי בשיתוף פעולה מלא בין שלושת הדתות. זאת אומרת, ירושלים היא מיקרוקוסמוס ליכולת הדתות לחיות יחד ולא להילחם אחד בשנייה. ירושלים שהיא עיר האלוהים ועיר השלום, היא עיר האלוהים, כי האלוהים יש אחד, אללה ואחד, והוא האלוהים של הנוצרים, המוסלמים והיהודים. הם רק צריכים להבין שזה אותו אלוהים, אבל יחד עם כל זאת, ירושלים היא גם עיר השלום, שבה היו ב-2000 שנים האחרונות, יותר מ-136 קרבות. עד כדי כך, הקוראן רואה בעם היהודי את עם הספר, עד שהוא מדבר על אהל אל כיתב. זאת אומרת, עם הספר זה לא דבר...
1: זה הגדרה של מוחמד.
0: זה לא, כן, בוודאי, כן. זה לא דבר שאנחנו המצאנו על ידי בן יהודה, או שהנביא ירמיהו אמר לנו, או שהנביא ישעיהו אמר לנו, מוחמד, שכל מה שהוא כעס על יהודים, מדוע אתם לא נותנים לי את המעמד של נביא. דרך אגב, אצל מוחמד, שרה, שגרשה את ישמעאל, הייתה נביאה. והאמירה, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, שהקדוש ברוך הוא מצווה, נלקחת על ידי מוחמד, כדבר שבו זה דבר האלוהים. הוא מפרש זאת, שהאלוהים אמר לשרה, והורה לה לגרש את ישמעאל, כי ישמעאל יוכל להפוך לגוי גדול. עכשיו, אהל אל כיתב צריך לדעת כל אחד. זה מונח שמוחמד יצר, והוא יצירת המונח עם הספר המשוייך לעם היהודי.
1: אדוני הנשיא, היה מסע חווייתי גם למחוזות קודמים שלנו, אבל גם למחוזות תרבותיים, שאני חושב שגם אתה וגם רבים מתפללים שהתחדשו, של שיחה אחרת בתוכנו ושיחה אחרת בינינו לבין לבינו לבין המרחב שבו אנחנו חיים, לא שיחה של עוינות, אלא שיחה של הבנה ואמונות, זה המון המון כבוד. אחד הדברים שאני, כל החיים אני חושב, אפשרו את השיחה איתך, וודאי זה היה גם מעמדו של אבא, שלך זיכרונו לברכה, הייתה כנות ישרה לפעמים עד כאב. אגב, בתוך המחנה, בין המחנות ובין העמים. והמון פעמים אני חושב שחלק לא מבוטל מהכנות הזו, מעבר לפרסונלי כמובן, היא די מוסלמית, היא די קוראנית, ואני רוצה לחתום ברשותך בסורה, אוקיי?
0: נפלא.
1: הפרשה היא פרשת העכביש, אוקיי? ואומר הנביא ככה, בשם אלוהים הרחמן והרחום, בשם אללה הרחמן והרחים, הידמו בני אדם כי יעזבו לנפשם באומרם האמנו, כאילו תגיד, אין לי אחריות על מה שאני האמנתי, אני חשבתי, לא בדקתי, וכבר ניסינו את אשר קמו מלפניהם, ואכן ידוע ידע אלוהים את הדברים אמת, וידע את המשקרים. אם ידמו עושה הרעות כי יעברו אותנו, כלומר, כל המניפולטורים, וכל השטיקרים, וכל השקרנים, יגידו, אנחנו נעביר את הבלופים שלנו ואת הרמאויות שלנו, רע משפטם. כלומר, ההטפה הזאת לאמת כל הזמן, היא עומדת ביסוד המון המון דברים, אני חושב שהיא, בעיניי לפחות, היא גם ביסוד החברות הנפלאה בינינו, היא גם יסוד נשיאותך.
0: ואני חשבתי דווקא שאתה חושב שמוחמד התייחס למצבים פוליטיים במדינות בימינו.
1: לא עולה על דעתי.
0: לא עולה על דעתנו. הדברים שאמרת הם דברים שאני חייב להערר בהם, לחשוב בהם, ואגיד לך את האמת, אם נכונים הדברים אני גאה.
1: אדוני הנשיא, תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: רדיו מהות החיים מגיש, מפגש פסגה. הנשיא רובי ריבלין ויושב ראש הכנסת לשעבר אברהם בורג, במפגש רדיופוני מיוחד העוסק בנוסח העברי, שכתב ב-1987 יוסף יואל ריבלין, אביו של הנשיא, לספר הקוראן.

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: הדיבור של אליוט. השראה בצהריים.
5: השראה בצהריים.